كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

الله ما شاء الله.

0: الله.
1: إن الله لقوي عزيز.

0: قوم ولله عاقبة الأمور
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

الله. وليد الصالح. ما شاء الله.

ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.

Thank you.

0: الدين.
1: الله.

وكأس من معين لا يصدعون.

يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

الله تعالى.

الله أكبر.

الذي خلق

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بنامی خوای بخشنده و مهربان صلوات نبی بسرانی برایز و خوشویست لراد بی محراب و یویستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی 16 که با آیتی 75 سورتی الکهف دست پیدکد با آیتی 135 سورتی طه کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگر.

داوای خیری امرو خیر و چاکی دوای امرت لیده کمو پناد پیده گرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوای امرو دایا پروردگار پناد پیده گرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیده گرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن اومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پناه پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم با نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم با گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته بحشت و

انت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرس راویگ نیه بحق جگلتو. هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو اواران سیجار بیله.

من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو راگرو هلسو رینری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لیرکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

بغنية بحق تقل الله تا چی بها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دا بیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دا بیتوا.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درسکا وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

0: ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل

واصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد

ربكم ادعوني أستجب لكم.

وأمرت أن أسلم لرب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادو محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه شرح راوی نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لنواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار
1: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاة خواهي قبرتان لسر بيد إيمان داران برا خوشكاني مسلمان خوشحالين كزارشي تريشاتي نو خزمتان لألقيشي تازو نوي برنامي لسائينا وجوانا كان بو أول زياتر خواهي خوما بناسين بيقو من أو ناوانا كبردوام لخزمتان داينو أقر جوان شعر زايبين ليانو و معنا که بزنین بیگمان کاریگری لسر روش تو هر سکوتی شون کوتوانی هیا بویا کاریگری نواز جوان کان هندر بو کارو کرده وی جوان لسر انسانی مسلمان لم القیده و خزمده وی برزه دشین خزمده ایشی تر لناو پیروز کان اویج ناوی الوهاب الوهاب وهاب وعتا بخشر خدای گورا بخشره الوهاب صفه وهروها مبالغه لسر وزن فعال وتبخشر بلام باندازه بسنور خواي گور نعمتكاني بي برام برد بخشيت نعمتكاني خوا زورن حساب ناكرن الوهاب يشكلنا بيروزا كان كسيزار لقران ده هاتوا سيزار لقران ده هاتوا والوهاب وهروها ناوي المحسنش ناوي المحسن وقف فعلها تولى قرآن دا وأحسن كما أحسن الله إليك شاكا كار برق الخلق أروك وشون خواهي قول ساكا إليك التوكر دوا ناوي بيروزي الوهاب المحسن الجواد الجواد إشك بمعنى بخشين وسخاوت دي أو إلى فرمودة دا هاتوا أو ناو مباركة وهروها ناوي المعطي واتا او خوایک عطایه او خوایک ده بخشه او خوایک وا شد ده ببران برکان و او خدایک العفو و الرحیمه یمل سعی او نام مبارکان ده لسعی الكريم الجواد المحسن الوهاب المعطي باسی سخاوت دکین باسی بخشین دکین باسی چاک کاری دکین چون که براستی یما لناو جوانکان کاریگری هی لسر انسانی مسلمان که خواهی خوی ناسی که او خدای او دی پرسته خواهی که زور بخشره بی اندازه او که تا او مسلمانش دبخشه رنگ دانوی لسر دبی دبخشه و ما انفقتم من شئین فهو یخلیفو چون که خواهی گوره فرموی هرشتی که ای بی بخشن خواهی گوره جیگ بوتان خربوده که تا و چون که بخشین نشانه راستی ایمان و صدقه برهان رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم مال بخشین بلگه ایمان یعنی نشانه صدق ایمان ام صدقه ل صدق یعنی نشانه راستی او کسی که براستی او انسان چی ایمان داره د بخشه چون که اوانی که د بخشین او مال قیامت خو ان او داند کنه و اوانی که ور دگرین او ما دنیا آوردن دکانه و بوی ببخشه قیامت خود آوردن کرده و اوی که دبخشی او مالی توی دائما انسان هول داره که سعی بکه و دبخشه لبرو و امش لسای او ناوجوانه و لسای او نامبارکه و الوهاب خدای بخشر دبی امش بر دوام بپی تو آن بخشین من هبید چون که انسان که بخشینی هبو معنای وای کسیش نفس برزه انسان نفس برز به بلام لود برز نبه نبه تا عبدی دینار و درهم نبه تا عبدی دینار و دولار یعنی ببخشه چون که براسی جهادی مال لپیش جهادی نفسه ویه اگر انسان نتوانه مالکی ببخشه نتوانه نفسی خوی ببخشه لپی نایب اسلام ده او بخشینه که لپیای وای دروز کردوه که براسی انسان نزانه چون کاته باسی اوانه ده که ایم خومان برچاوی ده که هشام كور عبد الملك كاتك خليفه مسلمانان بو رحمتي خوي لي بي طبعا خليفه مسلمانان بردوام ده شنو الجمعه وجماعته دسونه بيتو وكو د صلاة دارن يسانه بون كواسيان بوشن انا ناكبه ام خليفه هشام زهر شان لبيتا لتوافا شاوي كود بس سالم كري عبد الله كري امام عمر سالم كري عبد الله عبد الله كري امام عمر كات النووي امام عمر كاتك سالمي بيني شاكو شوني امانه خليفه فرموي وخليفه يعني قوري هموم اولات انا فرموي اي سالم شد بداوابك او من خليفه مسلمان شد بداوابك سالمتي ولا قربان جاء والله الشرم ده كم لمالي خوادا ولا غيري خوابك سبحان الله او نفس برزيته ما شاكا شرم ده كم لمالي خوا دعوة لغيري خوابك إما حساب أنا ذكين يعني إما رئيس جمهور في أدلة شد ويد الله قربان والله إذا خانويك وساريك وباخيك وبنديوارك وبربنيويك وموسيك وأمزورشتانا إما دعوة دنيا ذكين بلام أوتي قربان والله إلا مالي خوا دا شرم ده كم دعوة لغيري خوابك إيه دعوة تواف تواف وشونا دروة دروة بيت خليفة فرمي دي خليفة هشام رئيس جمهوري أو كاتا تشبيهات نبي أوكي يستا باكا براور ناكرين شكو أوان دين دارون خليفة هشام وتي دي سالم أو يستا لهاتين دروي حرم شيد دوي لدنيا داوا بكتا بوتي جيب جيبكم سالمي كوري عبد الله رحمتي خوالي بفرمي قربان من دنيا لخاوانكي داوا نكردو كالله جل جلاله دنيا لخاوانكي داوا نكردو كوهابا كبخشرة چون داوا لکسی بکنم که خوانی نیا خود دنیای تو نیا توش بزیدیالی تو بزیدیالی من لخوانه که خویم داوا نکردم چون لتوی داوا دکم سری آو نفس برزی که خالشی نه خالشی که معنی خواه خواه بگات دولمانده چی خواه خواه بگات کمپانیاچی خواه خواه بگات مسئولی چی خوی دکاب با کویلا زلیل داماو سر سوال کر دپاری تو سبحان الله آها خالشی که معنی جاری وها لکاتی رمضانان ده لکاتی موسی مکان ده دبینی لکاتی که زکات صرف تر و خیرات دواج کرده خویده که با کوری دل مردم لبرسان نفس نزم یعنی سر سوال کار خوی سوک دکا آوانن ماست اوشی آوانن دنبن کویلا بو پاری بس پاره ام دید همش تک دکن بلام انسان نفس برز الله اما امی اجوات معشاقه ام پیا و ک نفسی برز بوده به تا دنیا باسی کن بو چون که او نفسی برز بو لبر او انسان دبل راستي لاسي دنيا دا لاسي مال دنيا نفس برز بيو وببخش ذا اوك او دنيا نيويستو شي هو بخشيتي او براسي لساينا وجوانا كان وكلبياوي او دروز دكا بلا ميستا خلكانك مان هي بداخو سر سوال كر بس بارا عالم بوشيتو هارا يخون بوخوم يتوش دقوم كركا بو شويده بي او کسی دنیای داو با کولا تنیا کوتو ولو خبرت شوالا بله بداخو استا خلقی که سر سوال کر نفس نظم دولار روتان زور بوا خوزگه نفست برز بی بلام لوتت برز نبی بله لسعی ناو جوانا کن ام اسلاما لسعی او خواناسینا کلپیاوی آوا پیدا دبی عبدالله کلی سالا داله صحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس الله 20 سال لقال إمام ليس أبوم 20 سال لقال يا أبوم إيواره وبيانيان هر جيز بتنيان عينه خواردو هل لقال خلقه أي إما دلين كربابا أمرو تشورو بحر خوم بي خوم أي برجين باكز نزاني وار خوم بي خوم كورا كاقا أو الله 20 سال لقال يا أبوم ناني بتنيان خواردو أما سخاوتا بخشيويتي كاقا وارا والا ناني چخوش ماني باب روين لمالو نام خوين تماشا که عزیز کنم اما براسی زور جاواز رقل خلکانشی دنیایی دنیا پرز سرمایه در رأس مالی نمونه ایشی تر لو نمونانه که نمونه بخشین نمونه سخاوتا که اسلام کلا پیابی اوا پیدا گینه ابن عمر و مانجرت خوالیان رازی به ان رجل سأل النبی صلی الله علیه و سلم ایو الاسلام خیر پیابی پسیاری کلا رسول الله صلی الله علیه و سلم ای رسولی خواه ششتك لإسلام دا زور خيرتا أنجامي بين فرموي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ناندان بخلق سخاوت نجابت أنجا السلام كنت نجلوي كبناسي ونيناسي ما بس ما ليردا ناندان وسخاوت ونجابتا بيسك ورزيلي براستي زيقي بزيه بوشي كودك يوا دامو بوشي كودك يوا أزان جماعة سيكز لدنيا دارانز بخسارن سيكز لدنيا دا رنز بخسارن شنو سيكسا يا كميان غيبت كار غيبت كار كتو غيبتي كسي لك خير شاكان بو اودشي كواتخ شاككان او بو غيبت كراوتشو غيبت كار راس بخساره دومينيان او كسي كوا مندك بسر خلقا دليكا كمان او مايتي او مايتي كمنت بسرك خيرك حمي بتالبته صفر دبيتو هيك بنامينتو سيمين شان انسان الرزيل وبخيل وسروق اي راس بخساره بو لدنيا ده بفقيري درجيا لرزي فقيرانا لخيامتي درزي دوله من ده حسابي لقال ذكر شكل الدنيا ده زوري هبو هر وك فقير ايش درك تو ده ماوتي رزي خوينا نه خورد دلن نه ماسي نوزي تو زره شدلن تاسا لنا بحر بدري خو تيرين خورت لا دلن بعد بشم نكا وك او انا ام رزي لو بخيل سلوك انا لدنيا ده لقال لرزي فقيرانا لقيامتي لرزي دوله من ده حسابي لقال ذكر او زار رنز بخساري كي اولا لا ايش كشوا كو اكر دوا بلان بو چي بزهر بو مالم دالش بي وفا بو خوي تيري نخوار بو مالم دالش بي وفا بزهر بو خوش ورس و ميرا اگر بو خود باجو سعر و خواردن و خو خانو ويلا پشتی بيو نشاوا لبر او دائما انسا هول دا نفسي برز بي ببخشي چونك او دي بخشي مالي توي خلچينا او بزيد من ميراتا بوي دائما ببخشن بو اوي بردو عاي فريشتا كان بكون همو الرجان بيانيان يواران دو فريشتا ايشان اوي ايشان دلي اللهم اللهم اعطي ممسكا تلفا خوايا اوي دي اقريتو معلقي فوتيني اوكي كش دلي اللهم اعطي منفقا خلفا خوايا اوي دي بخشي بي بخشي اما دعايا كي فريشتا دعا دكا ايشي اوي سان فريشتي ايشان اوي دله خوای اوې دی بخښه پی بخښه خوای اوې دی ګریته ولې بګریوا اما دعای ملائکته چکه شیطان دائما د ترسنه شیطان دائما الشیطان یعیدکم الفقر د ترسنه دله کور شر او هرایو ما بخښو بخوا بو خوش دعای تینت بودیو او اردک اردش زوري او اردک اسپیلی دا نخری بکلګنه ای والله قبد بخښی به هر بخښ بخوار دا بشتر بو بلام الله والله یعیدکم مغفرته خواهی گوره مغفرت و فضلتان پیدالیو بلام شیطان وعدی او تان داداتی دتان ترسینه ببرسیتی بترسیتی بلام خواهی گوره مجده لی خوشمون تان داداتی مجده او تان داداتی ای خلچینا ببخشن پیتان دبخشین وکو کانیو اوه کانیو حتا لبری بروه بیر حتا لبری بروه اوکی زیادتر دبی بوی مترسا او شیطان او خیالاتت بودر زکا دلی اگر ببخشی مالکت کم دبیتا و بلام رسول الله فرمویتی مال ببخشین کم ناکه هر وقت شون در میو همو من میو منه میو در میو اگر او همو شخلو چلکو چالی لیده که و او جوان جوان تماشا اگر دنیا چند او میو لیده دوتا و کاتی ایبرن بلام پی با قوت دبیت اگر نیبری برکی با کالگ نایا تماشا کس سبحان الله یعنی لبروا دائما انسان ببخشه چون که خدای اما الوهابه بخشرو بس نور ده بخشه خدای اما الجواد زور سخیه خدای اما الكریمه زور سخی و چاکه و خوان کرمه خدای اما المحسنه زور چاکه کاره خدای اما المعطیه عطای زوره بخشینی زوره پیدانی زوره خزينة كان همو إلهي الله جل جلاله بوه لساي أونا مباركة با إيمش ببخشين أو إسلام أو فرمان دكا كده فرمي خوش ويسمع فرميتي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن سوين بخوا إيمانك تواونية من بات شبعان وجاره جائع بوخوي تير بيو روش بكاتوا شوانا تير زيرانك شبرسي بي الله چون دبی تو تیر بی جرنا کشی لبرسام ببره اما اسلام دلال دبی منیش بجیم توش بجی همو من بجیم بلام غیر اسلام غیر اسلام تماشا دکی عالمی کفر بپلان بپیلان جان و گوزرانی خلق قرز دکن قیران درز دکن شر و آجاو درز دکن بو اوی کوا خلق کم بیتوا بو اوی کوا خلق جیر دسته بی بیکن با کویلا سیاستی برسی کردن با کردینن گوزرانی خلق گراندکن شد گراندکن آبلوقی آبوری دخن اصر خلق لپیناو جیر دسته کردن و با کویلا کردنی خلق حتى نخوشي وكورونا درس كدو كاتي خوي بو اوي كوا خلق لنا برنم بازارك بازار يعني هبي درمانك يعني بفروشي شر درس كان بو اوي تشك كان يعني بفروشي انزار خلق برسيده كان بو اوي خلق بيت كويلي اوان بيت جردستي اوان يا انزار لاكوا حتى تناند خدمه گزاري كانش جراند كان نرخي او كار با جراند كان جاري وايا بهموش و يك لرگي بازو خراج و لرگي رسومات و ما پاری خوی دوی بلان پاری تو نادا اما چشکه و هموی پلانی خوان ناسان و بیدین کانا وره لسر دریای نوتو غاز بی نوتد نبی چن نخوش خزینت بیو سوال کربی اما اسلام پیمان دلده دبی همو من اما ببخشین همو من بجین جیانیش تاقی کرنویا بزانی تا خو تو پیاوی قیامت یا پیاوی دنیای یه چه لزانه اچ پرسی خوربان من با چی عبزانم پیاوی دنیا میان پیاوی قیامتم والله تی خود زانی و تی تو حزقی ورگریم پاره بی و تی والله عید حزق مر بگریم و تی آوی که ورد گری دنیای پی آوردند کاتو آوی که ای بخش قیامت خوی پی آوردند کاتو تی آبای خود زانی دخو پیاوی دنیا پیاوی قیامتی استعش که دبینی خالچینا شر شری دنیای شری پاره مل ملانی و منافس او بز مرزمی که شری پاره و کرسی و دسالات شری کاسه و خاسه شری کرسی و کلیره بالا بوشی دبن دب هم مبجین با همان پیکوا یعنی جانکه کرته بزنن که او خدای امدی پرستین خدای که وهاب بخشره بخشینشی به سنوره به اندازه خزینه کانی لای او بو یا او خدای که تو دی پرستی مسلمان که اونده بخشره اونده سخیه اونده خاون کرما بیناسو او زا او صفته چاکه بالا تویشا رنگ با تو توش ببخشا با مالو دنیا لبا خل تابیو لدل تا نبی چون که اگر لدل تابو دبی ببندی دینار و درهمو رسول الله فرمویتی تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم تعیس عبد الخطیفه هی لناو چه یعن رسوا بی شرمزار بی بندی دینار و درهمو پر رو کن اما چیه؟ بلام اگر بندی خدا بیو مالو دنیا کشد لخزمتی دینی خواو لخزمتی خلکا بکاری بینی او هم بو بخشینه عبادت دکی خوکاک عبادت نجور روزونیا او تا اسلام دنیا یک صدقه و خیرات و صرف تر و زکات و ام دنیا شیدانه بو اوه همو خلق برجیا بلان بی دینان خلق برسی دکن دخوای گوره دا پارنو یا ربی خوایا بخاطر نوازوانکان و صفات برزکانت با اسلام و ایمان و من جنی و من برینی یا ربی خوایا بخاطر نوی الوهاب ای مجلو کسانه بین که بخشنده بینو ببخشین یا رب العالمین خوایا برکت خیر مال و حالی او کسانی که ده بخشن اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.
2: لپشوازی روجی لدایک بونی فخری کائنات ده.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

0: برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیغشت مان بو آیت پیروزانی کلا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتو کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه بلبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرامان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاق قاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآنی پیروز ده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين اللهم آمين مرزان و خوشویستان بسراني عزيز و خوشویست برايان و خوشکاني برز سلام و رحمتي خواهي گورتان لبت خوشحالين و امروش بو جاري چتر لگل ايوه برز و خوشویست لگل شوازي پرورده کردني قرآن بو کسایتی پیغمبری خوشویست و خونویست صلى الله عليه وسلم با ايوه برز و خوشویست شاد بوينو او باس و خواسان من حد بجارد بو ایوی برئیس بو همو لایکمان تاوکو سودی یور بگرین آمان زی ایم بریتی بو لوی کوا بزانین آیا قرآن که خواهنکی الله سبحانه و تعالی لیوی دا چون کساتی پیغمبر پروردکراوا للاین پروردگار او پروردگاری کوا محمدی حلبجارد صلی الله علیه و سلم دوائی سل سال لتساو ديري كردنو لآمادا كردنو لرعايات كردن دوائي اوا وحي بوهات دواتريش بو ماوي بستو سي سالي تواو او قرآني هل گرت وري گرت گيان دي مروفاكاني لسر پيه گيان نمونيه چي جواني پيشکش با مروفاياتي كرت دوائي اواش ام ابي بزانين لپيامكي او دا لو قرآنی که بو او دابزیو بو ایمه هیناوا او کسایتی چون پرورده کراوا برزانو خوشبستان شیدانی و شوین کوتوانی ربازی پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم ایمه لا ماوی رابردو لباس خواسکانی رابردو تیگیشتین کوا پیغمبری خوشبیست صلی الله علیه و سلم کسایتی پرورده کراوا بشوی اک آرست کراوا باس من کرد آواب که آوانکا آواب آوانبه حتی اگر اجدان دراو اگر بی تو آوابی تو حالت چونده بی همو آوانه من باز کرد لا تکن لا تکو لا تکونن فتکون کن ولو کنت همو آوانه چونه خزمت آتکانی قرآن پیروز لسورت زیاواز و زوره و زوره کنده اوشتانه من حال انزاو پیشکش من کرد با ایوی برزو خوشویست به هیوی اوی کواسو تانده ورگرت بی برزانو خوشویستان گوشنیگای چی تر ل خدمت قرآن دا اگه بتینه خدمتی و بو من در دکبت پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکراوا بشته چی تر اویش لدو پیت پیگده فعلی چی امر کرداری چی داخوازی لدو پیت پیگده اویش بریتی ل قل بله گوتن بله رمز حوارو گفتگو کردنو تیگیاندنو لیک حالی بونو گیشت نمبستو آمانزا الان دو طرف قل لیره و خوشبستان اگه بچین خزمت قرآنی پیروس و یچی لوشتانه که و ایم قرزاری پیغمبری خوشبستین صلی الله علیه و سلم اویش اوی کم ترخمین برامبر بپیامکی او برامبر بو قرآنی که بو او هاتو بو ایمه هینا تاوکو بیکنه برنامه جیان چنده ایمه دیدو تیگیشنی خو من لو قرآن ورگرتو چنده تیگیشنی حلکان من بو قرآن راس کردو تو پیویست ایمه زیاتر کات من ببین سر ولو خالده ویزدگی اگوی بو خدا چونه و در حق بما ملا کردن من لگل او قرآن که پیامی پیغمبری خوشویز دو صلی الله علیه وسلم که 23 سالی تمنی او هاوری و رفیقی او قرآن بو او قرآن بو او هات اوی تیگه یند اوی پیگه یند دایک من عایشه واولام داداتوا در باری خلقی پیغمبری خوشویز صلی الله علیه وسلم و کان خلقه القرآن کان قرآنا یمشی بین الناس دی کوات ایما او چی کرد ترجمه و بکرده و کردنی او قرآن همی گوری او بو بوه ایمش لو گوره تر من دست ناکوه بو در برینی خوشویستی در حق با پیغمبری خوشویستی نازدار صلی الله علیه وسلم بو تیگیشتن لو قرآن بر راستی لیتی بگین بشیوی چی جوان بکرده و انزامی بدین لجانی روزانی خومنده دوای اوش گیندنی بکرده و گیندنی بقصه و بگفتار و بگوتار و با درس و بوانه و با گیندن بو شوی که و خزمت با مروه بکنده کت برزانو خوشویستن بوی گوشنگای چی تر لا پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقرآن دا بریتی لوی که قرآن فرمانی پیدا کت پروردگانی مهربان لقرآن دا فرمانی پیدا کت دا خوازی لی داواده کت اویش با او دا خوازیه که دا فرمه بله قل وکو باس ما کرد قل گوتن رمزه همایه آماجه بو بونی حوار گفتی گو کردن لیک تیگیشتن تو تاوکو بزانی من چی دلیم تاوکو من بزارم تو چی دلی ابی هر دکمان بلین نوره به یکتر بدین قل بو یه چه لوشتانی کوا دتوانیم برین ناو نشانی چی ترو شناسی چی تر بو کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که باس ما کرد لپیشو کسایتی چی نرمونیان بوا لیره و بماندر دکیوید کوا شناسی چی تر بو کسایتی خوشویست من صلی الله علیه وسلم بریتیه لی کسایتی چی حیواری بوا گفتو گوی کردو بلکو فرمانی پیکره و بوی کوا بله انزا بر زانو خوشویستان لیره دا پرسیار یک دروز دکید ایوش اوه آیا اگر بیتو هر یه شکل ایم ای امتی محمد صلی الله علیه وسلم بسینا خزمت او قرآنی کبو او داوزی بزاین او فعلو دا خوازیه که پروردگار فرمانی کردوا بو پیغمبری خوشویستو نازدار صلی الله علیه وسلم بوی کوا پیدا فرمی قل بله آیا لقرآن دا چون هاتو فرمانی پی کردوه بچه بله و چی پی بله آیا اوشتانه هن لقرآن ده بله صد زار بله چون که ایما اگر خو من ماندو کهین بچین خزمت قرآنی پیروز همو او داوکاریان و او داخوازیان و همو اوشتانه کدمانه وید دست مانده که وید برزان خوکات پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم بو و پیغمبر هر او کتابه هبو هر او قرآنه هبو بلکو تنانت خدغی اوشی کرد که فرمودکانی اوج لسرطای دابزین قرآن بنو سرینو تاوکو تیه کلب یکتر نبن تاوکو مصدریتی تواو واضح و متمیز و آشکرا و رون بید که قرآن و کتابی پروردگار و کلامی خواه بله خوشویستان اوه یک تماشاده که این اگر بسین خزمت قرآن او فرمانه کرا و پیغمبری خوشویست قل بله کواته لیره و بماندر ده که بید آیا او چه فرمانده ده به خوشویست پیده فرمید قل بله او پروردگاری مهربانه لچه او من بودر ده که بید لچه نسرا و تو مارکرا و لو قرآنی که به خوشویست ده هندرا و به دیاری به او بخشرا آیا فرمانه که به چه کرا و با پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم دوای او بو چه یه بو حلگران و شوینکوتوان و بانخوازان و پیامدارانی ریوازی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم ای فرمان کراوا بچه بله به همو کسیک به همو مروبکان اوانه ایمان دینن اوانه ایمان نهینن اوانه اهلی کتابن اوانه مسلمانن ایمان دارن خلق بگشتی به همو شوی که به شوی گستا به شوی چه خیره اگه بسین خزمت قرآن همو اوانه من بودر دکبه و دوای اوشش تنده منه ایا چیان پی بله بو هر یه چگلوانه دیار قرآن دیاری کرده و چیان پی بله بوی برزان و خوشویستان که گوت من پی گوتنو قصه لگل کردنو او رمزو همه و آماجهی بونی حوارو تیگیاندن و لیکتر حالی بون و لیکتر تیگیشتنه. مروفکان عقل و جیریان هی بو بیر کردنو و برهم هنانی بیری جوان. دواتری زمانیان هی بو در برین لو برهم جوانا. ای بوچی بیکتر نلین. بوچی لگل یک گفتگو نکن. بوچی قسکان لگل یکتر آلوگور نکن. بوی تماشاده کن. قل بله. انزا بچه بله و چی پی بله. هر دوشی قرآن باسی کردوه. برزه کن. قرآن زور راشکاوانو زور ورتر لوی کوا ایمه تیگه ایشتون وکو مسلمان کوا ده زاین اوشتانی تیدانیا ورتر لوی باسی کردوه. فرمان کراو و پیغمبری خوشبی صلی الله علیه و سلم بچه بله بو کسانی کوا ایماندار نین بی باوریان حل بزارد. قل للذین کفرو یان بالتعبیر اشترده فرمه قل للذین لا یؤمنون ببی باوران بله یان بوانه بله که ایمان ناهینن یان راشکاوانه ترده فرمه قل یا ایها الكافرون لگل کسیک لگل مروویک که هر ایمانشی به پیامه که تونیه بلان تو پیام بله و چیان پیداله او باس اشتره لشوینکانی و لسورتکانی قرآنی پیروز بوردی باس کرا کواته یکم تین و یکم تویش لناو کوملگا و لسر زوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پی کراوا بله بچه بله بوانی کوا بباورن بکافرکان بباوران بوانی کوا ایمان نهنن ایمانیان نهنو بوی او دستواجه سید شواز لو دستواجه هاتو بو سسپاندنی او تین و تویش که فرمانی پی کراوا خوشویز پیام بله. قل للذين كفروا قل للذين لا يؤمنون يعني قل يا أيها الكافرون ما بس يمتن ها أوروتي شخص نصر أو بانتاية أو تسينو تويزين أو كومالغاية لسر زوي كبيغنبري خوشبي صلى الله عليه وسلم فرماني بيكراوا كبيعن بله بلام تسيان بيدالة أيوش لقرآن دا تومار كراوا أيوش باسيكا سر بخو كدريج دخاني بو أوي إما نتسينا أو باسو بابتانا تا وقتی بتوانین باش شیوه تیب گین و باش شیوش ایوه و رز خوش شیست تیب گین. درباره آنی که پیشتر کتابی آسمانیان بوده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکر و بوانیش بله. بعد استواجی جواز قل للذین اوتوا الكتاب قل یا اهل الكتاب قل یا ایها الذین هادو بشیوه کوا جولکو مسیحیو همو آن دگریته و قل للذين أوتوا الكتاب قل يا أهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا أوش دوم بواني كوا فرماني بيكراوا بچه بله يش اشتر خوش بيستان پیغمبری خوش بي صلى الله عليه وسلم فرماني بيكراوا كوا بله أوش قومكي خوي نتوكي خوي قل يا قومي أين نتوكم يش اشترك وفرماني بيكرا وكدر حق بوان بلي قل يا أيها الناس أي خلچين تقرى هموتان زار اشترز برزان بو ايمان داران بو اواني كوا باوريان هناوا استزابو والام دروي پیغمبری خوشویز بون صلى الله عليه وسلم پروردگاري مهربان لقرآن دا فرمان دا پیغمبری خوشویز بوي كده فرمي قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي يعني قل للمؤمنين قل للمؤمنات هم اوانا دستواجه جاوازن بو اويك او با ايمان دارانش بله زا پیغمبريك صلى الله عليه وسلم اواك ساياتي پرورده بكره بهموان بله بكافرو بباوركان بوانيك اهلي كتابن بقومنا توي خوي بقروه مروفاتي بهمو اوانيك ايمانيان بوهينا و بخواي اوهيناوا هم اوانا گوشنگاه اشتر برزان پیغمبری خوشویست فرمانی پیکراوا اوش اوه که خوی بناسینه قل انما انا در حق بخوی چی داله خوی بناسینه بو خلکی کوا پیان داله یا خود فرمانی پیکراوا چی بخانواده و خیزانکانی بله قل لی ازواجک بو شوی برزان خوشویستان دتوانی بلین همو او چینو توی زنی نو کمالگا دهان گریتوا اگر قومون توی خوما اگر گروهی انسانیتو مروفایتیا اگر اوانن کباور دهنن اگر اوانن کباور ناهنن اگر اوانن کل ادیانی پیشوترن اهلی کتابو اوتو الكتابو یهود و نصارا و همو اوانا اگر خو ناساندنی خودی خویتی اگر با خانوادو خیزانی خوی بده همو اوانا خوشویستان لو دا کود بیتوا کواتا لیروا بو مندر دا کبیت چونیتی پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل قرآن دا تو مارک راوا کل لان پروردگاری مهربانوا پیغمبری خوشوی صلی الله علیه و سلم فرک راوا چون پرورده دا کری کسایتی او خوشوی تو نازدارا لسر حوار لسر گفتگو لسر گوتن به همو اوانی تر هرچی بی لسر گوتن به همو اوانی تر هرچی بی بی باور بن باوردار بن اهلی کتاب بن نتوی خوی بی.

0: هرکس بجوری اندازه علم و زانستی خوی، به اندازه حست کردن به برپرسیاریتی خوی، به اندازه پیامداری خوی، به اندازه خوشویستنی خوی با پیغمبر، به اندازه تحقیق کردنی عبودیت و بندیتی خوی با خدای گور و مهربان. هرکه بو اندازه لسر معنی ایمش اواب کن، چون که به دلنیایی و بزانن پرسیاریک تان لیدکم، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو لدائق بو وفاتی فرمو هموتان بله لدائق بو تل سالی بسر دار رویشت آماده کرا دواتر وحی بو هات دواتر 23 سال بو هاوری و رفیق قرآن بو ورگرتن و حل گرتنی او قرآن دواتر که قرآن توابو اوش وفاتی فرمو بلام پرسیار لیره آیا اگر رسول مردن روتی افکات وقرآن درباري بفرمي إنك ميت وإنهم ميتون آية رسالة دبي بمري لا والله من نخير كوات إما لدي مني باس كردن و تيغيشتن من بوز جاننامه و سيرتي پیغمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم هر أو سير دي منا ديتا برچاو من دي مني يكم لبرچاو منا أو مروفا قوريا ناوي محمدا بلان بي قرآن هشتن وحی بوان هاتوا دیمانی دوام لبرد چاو مانا لسرتای هاتنی وحی تاوک وفاتی هاوره و رفیقی او قرآنه و پیغمبره و قرآنشی بو هاتوا صلی الله علیه و سلم دیمانی سیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماو قرآنش ماو ای او قرآنه چه حالی بگره چه تی بگا چه بکرده و انجامی بدا چه خلقی تری لی آگه دار بکاتو تی بگینه چه او فرمانو دا خوازیانه زیب زیب که خو ابه مروفانه که هبن لزمان و زمینه خویان او بوشایه پرکنوا که بوشایی نمانی رسوله تاوکو اوان رسالی بن تاوکو اوان پیام دار بن پیویسته بو ارکال بستن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی حلصه که واته خوش ویستانو برزن لیره و زور گرنگ ایم بشیویک دور لعاطفه گری دور لب پیدا حال گوتنو ستایش کردنی او پیغمبر مزنو خوشویسته صلی الله علیه وسلم او رگ بلای عقلانیش دا بدینه و لخو من بپرسین بسین و ناوناخی خو من آه ایما آوا او ارکان زام لدین آوا تیگه ایشتوین و اگر تیگه ایشتنو تیگه اندین اگ بریتی به لو حالتا با جولاندینی هستی بر پرسیاریتی با زندو کرنوی پیامداری و پیامداریتی با زبزه کردنی ارچی سرشانی خو من لزمان و زمینه خومن هر یک به پی توانه خومن او ارچی سرشانی ایمه وکو امتی محمد صلی الله علیه و سلم لبرو خوش بیستان باسی او رومان بریتی بلوی کوا او گوتنا او فرمان پی کردن و داخوازی کردن بوی کوا به پیغمبری خوش بیست فرمانی کراوا قل بو من در کود چه فرمانی کردوا پروردگاری مهربان لچوه تو مار کراوا لقرآن بوچه او فرمانه کراوا بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دواتر بوچه د گوازریته بو هلگران و پیامداران امتی محمد صلی الله علیه و سلم پی فرمو بچه بله همو اوانه من دیاری کرد و قرآن دیاری کرد و ایمه بیان مان کرد که دیاری کراوا چیان پی بله اوش لقرآن دا تو مار کراوا کواته او رو باسه که من زور گشتی بو لدروازه چونه نو باسه چی گوره که اوش پیگیاندنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر خصلتی حوارو گفتگو کردنو پیگوتنو تیگیندنو لیورگرتنو پیدان همو اوانه که قرآن باسیاندک کات من توابو بو اندازه از دین کتایی باسی او رومان و السلام علیکم
1: اللهم صل علی محمد و آل محمد
2: لبروژی لدائک بونی فخری کائنات ده

توی نیشاندری رگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرا لکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کی نیبو بو مروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ربازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش که در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. بسراني برزو خوشوي صلاحي خواهي قولتان لبيت بابوني يادي لدائق بني پیغمبر صلى الله عليه وسلم چن القيق لجيان نامي لدائق بني وسرتاي جياني أخينا خزمت يوي برزو خوشوي سرتا ليو دست بيكين كرسالشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم للاي زانان كراو بسي بشوا برشي كان همو سيرت ناس ورسالك ناسا كان يقدنگ لسري اوج او بشيانا كدقرته وسر عدنان بشي كشان جيگي راي جايا هنده كان لسري وستاونو هنده كي تريان قسيان لسر كردوا اميشان سبارت ببشي سر ويا حتاوكو اغاتا حزت ابراهيم عليه الصلاة والسلام بشي كشان گوماني تيدانيا كشتي حالي تيدايا اوش حوالي پیج ابراهيم حتى دقاتا آدم عليه السلام برزانو خوشوستان من پیم خوش لرد بدورو دريجي باسي جيان نامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا بابلين باسي رسالشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكين بو او كساني كپیان خوشا هل محمد و هتاو كوني آدم چن باز لسري كراوو چون ناوي او كسان هاتو وچتو سرچه يا كميان محمد رودي خوي لسربيه كوري عبد الله كوري عبد المطلب كعبد المطلب ناوي شيبه لا اصلا كوري هاشم كايوج ناوي عمره كوري عبد المناف كايوج ناوي مغيره كوري قصي كايوج ناوي زيده كوري كلاب كايوج ناوي مريه كوري كعبي كوري لؤي كوري غالبي كوري فهره كفهرش بي وترا وقريش وتخير قريش ناوكي لو هاتوا ايوج كوري ماليشي كوري نظري كوري قيسي كوري كيناني كوري خزيمي كوري مدركة كأيوج ناوي عامرو كوري إلياسي كوري مزري كوري نزاري كوري معدي كوري عدنانا زانان هتا إيرا لسري كودنغن كجياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم يان رسالشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هتا أمشونا برشي هاتوا پاشان بشي دوم لدواي عدنانا ودس بيكا كعدناني كوري أدي كوري هميسعي كوري سلاماني كري عواصي كري بوزي كري قموالي كري أبي كري عوامي كري ناشد كري حزاء كري بدلاز كري يدلاف كري طابخ كري جاحم كري ناحش كري ماخي كري عيض كري عبقر كري عبيد كري دعاء كري حمدان كري سنبر كري يثريبي كري يحزن كري يلحن كري أرعوا كري عيض كري يشان كري عيصر كري أفناد كري إهام كري مقصر كري ناحث كري زارح كري سما كري مزا كري عوضا كري عرام كري قيدار كري إسماعيل كري إبراهيم سلامي خوان لسربيت بشي سيميشي كالين زياتر حليتيا لدواي إبراهيم ويا كالين إبراهيمي كري تاريحي كري آزري كري ناحور كري سارع كري فالخ كري عابر كري شالخ كري ارفخشد كري سامي كري نوح عليه الصلاة والسلام كري لامك كري متوشلخ كري اخنوخ كدلين امجناوي ادريس السلامي خويل سربيه كري يرد كري مهلائل كري قينان كري انوشا كري شيد كري ادم عليه الصلاة والسلام بنمالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنمالي هاشمي ناسراوا بهوی هاشمی با پیره و ککوری عبد المنافا کواته باباسی که هاشمو اوانی دوی او بکین هاشم هر وکو لسرتا داوت من چاو دی روزیوانی کابی بدز بو لکات یک دا کبنو عبد المناف لگل عبد الدار لسر دا بشکردنی پلو پایکان ریکوتن هاشم پیایوشی ناودار و دولمن بو یکم کس بو شوربای بو حاجیان درست کرد ناوی عمر بو بوی ناوین را هاشم چون کنان بدهی بو یکم کس یک بو ککاروانی بازرگانی شام ومنی رخست با قریش لباری بسرحاتی او پیاو دلن جاری کن به بازرگانی چو باشم که گرهای او با مدینه سلمه کسی عمری خواست که ایش یک بو لبنی عدی بینی نجار للای جنکی مایو پاشن چو باشم جنکی سکی به عبد المطلب پر بو لو سفر دا هاشم لغزه خاشی فلسطین کوچی دوائی کرد لسالی 497 زنی دا عبد المطلب لدائیگ بو ناوینا شیبه چون که چند تال کی سپی لسری دا بو سلمای دای چی لیثریب مایا و لمالی باو چی خوی بخیوی کرد. هیچ کس یک لکسو کاری هاشم لشاری مکه به مایا نا ازانی. هاشم چوار کوریه بو کبریتی بون لأسد و ابو صیفی و نظلو عبد المطلیب.
لگل پینج کز دا کبریتی بون لشیفا و خالیده و ضعیفه و رقیه و جنه. عبد المطلی پیشتر زانی من کچاودی روزیوانی کابی لدوای هاشم کوت دست. عبد المطلی بی کری عبد المناف ام پیاوم رووی چی برریز و پایدار بو قریج ناوی ناب و فیاض چون که زور نان بده بو. کات یک شیبه واتا عبد المطلی بگوره بو المطلیب بیستیو ناردی بشونی دا که هاد بینی چایی پربول او باوشی پیدا کرد لپش خویه و لسر ولاخه داینا. عبد المطلیب رازی نبو حتا دای که مالتی نده دای که شی نویز بینیرید. المطلیب پیود ام کرا بولای مال و ملکی باوشی در رواتوا بولای بیت الحرام انجا مالتی دا کلگل خوی داینای و بو مکل لپش خویه و سواری کرده بو خلچی وطن او عبد المطلیب ایجوتی دای گرال روتان باب کد او برازام کری هاشمه. عبد المطلیب لای مایا و هتاکو پیگیشت. دوایا و المطلیب لبردومان خاچی یمن مرد. المطلیب باوش عبد المطلیب بو. کل یمن مرد عبد المطلیب هاتا جیگی. اوی باو با پیرانی دیان کرد. عبد المطلیب ام لوان زیادری اکرد. پلو پایو نودارشی پیدا کرد. کس پیش خوی نی کرده بو. خلچی خوش اندویست. سامی لبدی خلچی داها بو. که المطلیب کوچی دوایی کرد. نوفل حالی کتای سر عبد المطلیب و کلوپل و شمچی اوی زود کردو بردی بو خوی. عبد المطلیب بیش داوای کل خوریش پشتیوانی لیبکن تا او کلوپل لمامی بسنه توا و تیان ایمناتوانین خوما فردین نیوان تو مام توا. اینجا نامی نوسی بو خالوانی لخیلی بنی نجارو بچن شعر یک نامیشی بو هنی نوا. خالوکی ابو سعدی کری عدی لگل هشتا سوار لگل خوی دا هنایو نوستان حتا ابطاحی نزیگ مکلوی دا بزین. عبد المطلیب یان پیگیشت پیوت خالا حز اکم نمالکم دابزید ایجوتی نخیر سوین بیت حتا بنوفل نگم وازناهنم کو تر ری حتا گیشت انجومنی قریشو ریس پیانیان لویه بون نوفل هستای سر پی ابو سعد شمشری چیلی حل چشاوتی نوفل سوین بیت بخاونی بیت اگر ایسا او کلو پلا ندیتا و دز او خوشکزایم بم شمشرات کجم نوفلوتی همو کلو پلکانم داوتو با عبد المطلیب ریس پیانی قریش شایتیان بودا. اینجا ابو سعد هات درو لمالی عبد المطلیب دابزی سیر رجل یو مایوا امری کردو گررای و بو مدینه که او رویدا نوفل پیمانی بز لگل بنی عبد الشمس کردی عبد المناف دش ببنی هاشم که خیلی خوزاعش بینیان بنی نجار هاتن بدم عبد المطلیب و تیان چون کردی اوانه و کردی امیشا حقوای ام زیاتر بچین بهانایوا چون که دایش عبد المناف لوانه چون نو دارو ندو پیمانیان بز لگل بنی هاشم دش با عبد الشمس و نوفل هر ام پیمانه بو لآکام دابو هو فتح مکه هرو کل دوائی داباسی اکین. عبد المطلیب لخو دا فرمانی پیکره لشوینی چی دیاری کراو دا بیر یک حل کند. دستی که به حل کندنی. اوشتانی تی دا دوزی و کلکاتی خوی جور هم یکن تی دا حشاریان دابو. بکو شمشیر و قلغان و دو آسکا آلتو نکو شمشیرکانی دا لدرگای کابو دو آسکا کشی با درگا کتا گردو دستی که به دابش کردنی آوی زمزم بو حاجیان. که آوی زمزم در کود قریش دستیان کرد به ململانه لگل عبد المطلیب داو پیان ود بمان که هاو بشی خود و تی قبولی ناکم اما کاری کتایبت بخوم و وازن لینه نا حتا بردیان لای فالگروکی بنی سعد نگر ران و حتا خواهی گوره اوی نشاندان که آوی زمزم تایبت به عبد المطلیب و لوی دا عبد المطلیب آهی کرد اگر خواد دا کری پی ببخشید که بتوانن پشتی بگرن اوایششان لپال کابه دا بکات قربانی. ابرهی صباح حبشی جگداری نجاشی لیمن دا کات یک سیری کت خیلکانی عرب رو اکن کابا کلسای چی لسان عادا دروس کرد بو اوی رویان لکاب ور جرد. کابرای چی خیلی کنانا امی برجو کوتبو چوب و ناو پرزگاکی اوانو پیسایی تدا کرده بو که ابرها بمیزانی رقی هستا بسپای چی زبلاحی 60,000 کسی و بنیازی رخواندنی کابا کوتر ری لناو سپاک دا نو یا 13 فیلی تدا بو. ابره سواری فیل گبرکان بو کوتر ری تا گیشت ناوچه مغمس لوی دا سپاکی کو کرده و فیلکانی آمده کرد بو شالاو بردنو خوشی ساز دا بچه تناو مکه و لکات اگده کلشی محصر دابون لنیوان مزدلیف و منادا فیلکر رویش تو راز نبو برو کابا که رویان پیدا کرده و باکوریان باشوریان روشالات رای اکردو که رویان ورد چرخان برو کابا چوچی دا ادا لو کات دا همو فیلکان منیان گرت بو. خوای گوره بالنده چی زوری نرده سریان ورده بردی بسران دا باراندن تفروتو نای کردن وکو کای خوراویان لیهاد بالنده کانیش وکو پراسیل که وهابون هر بالنده یک سی بردی حل گرته بو بردی یک بدنوکو دو بردی وک دا
دن کنوشش بقاشا کانیانوا هر کسی کان برب کوتایا پلو پوی دشکاو لناوی دبرد همویان بر نکوتن زیندوکان بش پرزی تیک رجانو رایان کردو شپولیان ادا بم لاولادا دکوتنو حالا اسانوا ابرهش خوا درد چی بونرد سر پنجکانی رزین که گیشتا صنعا وقت جو چک پچوک بوو دلی وستاو مرد قریش و دورو بری شیوی دولکانی مکه بلاویان کرده بو خویان دابو پاشاخکان لترسی سپاکا که سپاکا تفلتو نابو اوانیش بسلامتی گرانو بناو مالو منالیان امرو داول منجی محرم دابو پیش لدائیگونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بپنجا یا پنجاو پینز روش بپی رای زورینا که برانبر لگل سرطای منجی مایسی سالی پینز سو حفتاوی چی زینی دا اما نقلانه ایشی خیر بو خوای گور بخشی به پیغمبرو بنا مالکی چونکه کاتیک سیری بیت المقدس دکین دبینین مشککان دوجمنی خوا هلیان کتای سر ام قبله لکاتیک دا خلککی مسلمان بون عثمان عبد المطلیب دا کردی هبو بریتی بون لحارس و زبیر و ابو طالب و عبدالله و حمزه و ابو لهب و غیداق و مقویم و صفار و عباس گوتراویشا گوای یانزه کر بون یانزه همیان ناوی قسم بوا هنده ایک تد دلین سیانزه بون عبدالکعب و حجلیشان بوزیاد کردوا وتراو عبدالکعب مقویما حجلیش غیداقا لناو کورکانیش دا کس یگنیه بناوی قسموا شش کچیشی هبوا ام الحکیم و بیضاء و وبرو عاتیکا و صفیو اروا و امیما عبدالله باوچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دایچی ناوی فاطمه کچی عمری کری عائزی کری عمرانی کری مخزومی کری یقزی کری مریه عبدالله باشترین کری عبدالمطلیب بو لهموشتیان خوشویستر بو لا عبدالمطلیب شورتکی ذبیحه امش لبر او بو کاتی کری دیمی بو زانی که دتوانن پشتی بگرن حوالی نزرکی پیدان ناوی لترو پشککان دانوسین تیرک لیدا بو عبدالله درچو عبدالمطلیب عبدالله کری بردو چقوی چی هنه و بردی بردم که بو سری ببره قریش و خالکانی عبدالله لخینی بنی مخزومو ابو طالیبی برای نهان هشت عبدالمطلیب پیوتن چی بکم لنزرکم و تیان برو بولایج نفال گروکو پرسیاری لبکا اویش چولای فرمانی دا که تیرو پشککانی بو عبدالله ده حوشتر بکات اگر تیرو پشککو تسر عبدالله ده حوشتری تری بو زیاد بکا حتا کو پروردگاری رازی دبید او جا اگر کو تسر وشترکان با سریان ببرید عبدالمطلیب گر رایا و تیرو پشکی کر بو عبدالله ده وشتر کو تسر عبدالله امی دوباره کردو همو جاریگ لسر عبدالله در اچو اویش ده حوشتری بو زیاد اکرد که حوشترکان جماران گیشت صد دانا تیرو پشککا بو حوشترکان در چو همو یعنی کرده قربانی او جاوازی لیهنانو نیه لامروف و آجالی درندهان لینزیگ بکویتوا تا اوکات حقی خوینی مروف ده حوشتر بو لناو قریش دا دوای او روداوا بو بسط حوشتر که اسلامی شهاد قبولی کرد لپیغمبری شو صلی الله علیه وسلم دا جرنو فرمیتی انا ابن الذبیحین واتم من کری هردو ذبیح حکم که اسماعیل و عبدالله باوچتی عبدالمطلیب آمینی کچی و هبی حل بجارد بو هاو سلیتی عبدالله کری آمینه لو روژه دا بررستین آفرتی قریش بو لبن مالو پلو پایکی دا باوچی سروچی بنی زهره بو خاونی بن مالو رسلکو پلو پای بو عبدالله لمکه آمینی جوزای و پاش ماویشی کم عبدالمطلیب عبدالله نارد بو مدینه خورمان بو بکرید لبی مردوه روایتی که تدلید نردی بو بازرگانی بو ولاتی شام لگل کاروانی که قریش دا بو که لمدینه دا بزین نخوش کوتو هر لیو وفاتی کرد لمالی انابی غدد جعدا اسپرده کراو بپیر رای میجونوسان لو کات دا عبدالله تمانی بیس پیان سال بو مرد نکیشی پیش لدائیگونی پیغمبر بو جرانوی چیز دلید دوائی لدائیگونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدو من وفاتی کردوه که هوال گیشت مکه اویل عبدالله بجمع پینج حشترو میگلو کو کنزی چی که حبشی بو بناوی برکا شورتکی ام ایمنه امجنا دایانی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم بسرانی برز خوشویستم لیره داو بمشوی حتی نکوتای القیم جارمان تا القیه که درو برنامه چی تر همیتن بخوای دور از پیرم خواتن نگلو

0: پیامی پیغمبری اسلام
1: صلی الله
0: نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدیک بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدیک بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشيست أشقاني پیامی پیروزی اسلام، عشقانی ربازی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام، دل سوزانو خمخورانی اسلام، سلام و رحمت و برکتی خواتان لبه. سپاسی خوا کین اونده خوا پی خوشه، اونده خوی پی خوشه. صلاوات دین دیاری پاکی پیغمبر نازدارکی، اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دواكم لو پروردگاري كسميع بصيرة، أم سلام ورحمة وبركتش بنيري بوسر آرام قاب پاكو پيروزكي نوركي چاومان رينشان داري دنيا وتكاكار من لدوا روش دا پیغمري أكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة، وبصر جاني مالو خزانكانيو ياركانيو شنكوتواني بقشتيو بتايبتي بصر دلو دروني سر پرشتياراني راديو محرابة پيروزكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پاشان بصر دلو دروني براياني لكنترول ماندونا ناسانا ام بردامانا بو ايما توماركن ساخو پاكو چاكو آماده دكن. خواي گورا بو خاتین او جوانکان خوی اوانی شو ایمه شو ایوی بیسر و خوشویست اوانی لدر ویولاتن اوانی لنا ویولاتن اوانی که خمخوری ام رادیون، اوانی که دلسوزی ام رادیون، اوانی که جو من لیگرن، اوانی که خوش داندوی، اوانی که ریز من لیگرن، اوانی دست به رو منو نانین حرمت من لیگرن. خوا حرمت تان بپاریزی، خوا جو تان لیه بگری، خوا خو تان و منال و منال تان لهم و درد و بلا و نخوشی و نخوشی به دور که بخاطی اسم عظمی خوی اوانی که پیوستی ام رادیو جبجه، خوا لدنیا و لقیامت پیوستی تان جبجه که قدس بگرفانی بطالا نکن. خوای جزای برای گورو خوشویست و دلسوز من حاجی پشتیوان بیتو پشتیوانی بی لدنیا و لقیامتی خوی هی مالی هی منالی برای هی خوشتی هی عشرتی لبهشتا قصری که بیوینی هم بود درست که چون کم امجه گو رگان دا با ایمه بو اوی خزمتی محرابکی پیغمری لبکی. خوا اوانیشو باوکو دای کشی لشفاعتی پیغمر بیبش نکی لگا دای کو باوکی ایمه و هی بیسرانی خوشنید هی دل سوزان و خمخورانی ام اسلام لهر شنه هن. خوش کبرا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی منی دا لعلقی دومی سنت فراموش کراوکانی پیغمر دا بخزمت تنگشمو. الحمدلله بفضل إخوة بيامان نايا مانجي مولودي بيغمبر لدايقبوني رابر وسرورة روجي لدايقبوني شفاعتكار وتكاكاري إيمي لدايقبوني سرفرازي حتشي چوني توجكاني سر أرزا أمرو سرطاي كوتاي هناني إتر وشكساليو نهامتي ونقبتي أمرو چاوی جوانکانی پیغمبری اکرم صلی الله علیه و آله ربیع الاول دا به دنیای روشن دا هل هناو کوتای به وشک سالی هنا رحمت و برکت لا آسمان و بسر عبدکانی خدا باری. خواه امش عبدی خوتین امتی پیغمبرین لا علم کردستانا بناوی پیغمبر که تو ناوی نهو محمد و احمد و محمود تها و یاسین یا رب العالمین همون او کاری تریش کل اسماء الحسنا وریان گتوه کریم و رحیم و رحمان و ستار هموی همه کن ناو با پیشه چی او ناو جوانانی خوتو. خوایا درگای رحمت مالیم کرو، خوایا لمای مولودی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم درگای رحمتی خود لأمتی پیغمبر کرو صلی اللہ علیہ وسلم. امتی پیغمبر زور دا ماهو زور زلیلا جیری خواهد و بدستم کارکانی جیانو یا رب العالمین. خواهی لمایی مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزه یک من پیشان بی اویش رزگار کدی قدس بی اویش روچونی اسرائیل بی با ارزا یا رب العالمین روچونی او کسانش بی که یارمتی اسرائیلی انده بو او همو خیر رشتیان. خواهی خواهی جدیکانی تو خونه فوتاون جدیکانی تو هر برقرار و ماون یا رب العالمین بی که بخاتین او جوانکانی خود چون ابره کر بپنگ یا رب العالمین سرگو زیران اسرائیش بو ام سردم بکی بپنگ یا رب العالمین یا رب العالمین ایتر مولتیان مده خوا خوا بجند یکانی خول نوان بره یا رب العالمین ایتر کتایی بمظلمه بینا فتنه سر ارزن اجاوشی سر ارزن خون ریرزن بخون تینویتی انش که
لباتي او بخونو خنا خونو كخنا بين اصلاحتك كخنا بن اسودا بن كاجاوا بيه فتنه بيه مشكله بيه بعبرتي ظلم خيانت بحيائي بشرمي بأدبي نيربازي هاو رقزبازي قمار سو بطل خوادن خيانت كردن بيشانا او انا يعني دي خود زاني خود عليمي خود خبيري خود سميعي خود بصيري ابيني كا چي ظلمك اللي سر ازا چي ناحقيك اللي سر ازا چي غدرك اللي سر ازا چان خلق برسي وتينو مالو ويرانو هناس سادكن دي خوايا دي خوايا قبليه كم يوم سلمان الرزقار كي دي خوايا پشتو پناي مسلمان بي دي خوايا ام كردستاني امش لما حنت لنا خوشي لنا خوشي لبلاء لمصيبة خوايا رزقار مانكي يا رب العالمين شفاي بالرحمة وبالبلبون خوش كان مان بنيدي ام مانجا مانجي ربي الاول مانجي سرتاي روخاندني خواكاني كعبه سيصو شصبت لنا وكعبابو خلق لباتي خواب برسي مخلوقي لمخلوق كاني خوا كر كير هيتش نتابستان بو ام فرست بفضل خوا بري روش ببيجن ناجيري تيشكي زيريني خور ايبي بالعرس اگر بو ساتي بو ابي دوري ام اسلاما بقرس سرس خيال تان كدوا بقوة تانا منازن بدا صلاة تانا منازن بساروخا كان تانا منازن او انا همو هيتش نين لچاو قوتي خوا وهو على كل شيء قدير ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر بتاني ديني خاص رخ خاص يو سرخ ان شاء الله خا دفعت عن ليك هنا ان الله يدافع عن الذين امنوا ووعديا دفاعك على ايمان دار الله ولي الذين امنوا خا ولي معنا خاص البرشتي ان معنا عزيز كانم نورا كاني تشاوم سواس بو خواي غوره خوا مولتي داين لالقي تشني برنامه سنت فراموش کرا وکن به خدمت یو گشمو یا خو پیروز به ما ایره دایګونی پیغمبر سازم یا خو پیروز به عالم اسلامی یا خو پیروز به لوک سانی ک دفاع الاسلام کن یا خو پیروز به لوک سانی ک حکم قران کن یا خو پیروز به لوک سانی ک سنت کانی پیغمبر زین وکنو یا خو پیروز به پیروز به لحموم مسلمانان عراق لمسلمانان کردستان شیرینه که خو من لمسلمانان حد چوار پرچه کردستان یا خو مبارک بی یا خو خو بی که بای خیر با عالم اسلامی با عراق با کردستان با لاتانی دراسه امش اوانیش خواه لمحنت و لنخوشی و لنخوشی و لفیتنه بیان پاریزی با خاطی ناو جوانه کنی خود اسمی اعظمت با خاطی صفت بیروزه کن ام نعمتی امن و آسای شمن پی روا ببینه نونشانی برنامه کمن او سنتانی که فراموش کراون سرطای برنهمو برنامه کن با ازنی خواه بمس آیت دست بیکن یکم خواه جل جلالو پی معنی فرمیه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واي پرورگار فرميت ايمان داركان اي هل گراني پيامي خوا خوا و پیغمري خوا كبانيان كردن جوابيان بنو جوابيان بنو بدن با قوازا كي خوا بچن كفروا يا ايوه الذين آمنوا لقل ايويتي جوابي بنو اگر پیغمبری خواه بانگ تندکا جوابی بنو یا ایوه الذین آمنوا یا ایوه الناس که بانگ مانکا جوابی بنو بو چو بانگ تندکا اذا دعاكم لما يحييكم بو برنامه که بسربرزی ببختوری بسرفرازی بدادپروری بحرمت بشرم بادب بحیا باخلاق اترجینی دوه یو چینل لیکا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يوا تشاك تشاك بزانن ظلنياب اوانيك ايمان دينن بختورا بن لدنيا ولا قيامتها اواني كمراعاتي شريعتي بيروزي اسلامك ملتان كچكن بو جرايلي فرمانه كاني خو تشاك بزان خوي گور هموش تك دتوانيو لتواناي داهيه حشتي لمبرني لبردم خو دا لنيوان مروف دا ظلنيابن او شتی که حزی لیده که تو نیلی ببیت نصیبت قوت نیه بی که بنصیبت چاک بزن بطنها هر بولای خواهی گوره دگرنو پا
پاداشتی کردوکان تان دادات و ول دنیاش دا ایو دل نیابن کل دنیا پاداشتی کردوکان تان و لقیامتیشا و اوانی که پش جو اسلام پش جو دخن و پش تکر اسلام دل نیابن خواتولین لسنه ان الله شديد العقاب خوا زور تندو تيشا لقال وكساريكا رحم بخواناكن قرآن فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو اوي بيغمر داو تانيا كبابيات شنو شن جيبا جيكن اوي بيتانا فرمي لدور كونو لدور كونو خواي قورا فرمي لكم في رسول الله أسوة حسنة لبيغمر او بو يوم جيشتو كومولي كارو كرداري جوان عزيزة كان كواته ايما اگر بمعنی بختور بین اگر بمعنی سرفراز بین اگر بمعنی پشیمان نبین او بار روب که نخوا بوی بختوری دنیا و ایشالله دوار روش بین هر کسی دل نیابن هر کسی جرائلی فرمودکانی خوا و پیغمبر ببه او دل نیابن خوای جل جلالو لدنیا و لدوار روش ده بچاکترین پاداشت پاداشت یاداتو بختوری دنیا و دوار روشی دکن خوش کبرا برزا کنم نورا کنی چایی من یک یک لو سنتانی که فراموش کراوا و پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ وسلم فرمویتی اویش اویه که براستی پیش اوی بخوین سنت وایا دزنیوش بگرین و بدزنیوش و بخوین جاس ایلی کن عزیزا کنم امتنا زارکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دزنیوش شتیکی زور گرنگ دزنیوش خواه لسورت مائده لآیت شش دابو من باسکا و مباشرتن دوائی دزنیوش باشی تیمو میشکا باش کهاتا اگر خواهی گوره یارمتی یاین دزنیوش من بو گیره او دزنیوش نگری خواه نخواستا اگر دزنیوش نگیره یعنی بو من نگیره آیا به هر هو کاری بو عذر منه بو او کهاتا تیموم بدیلی دزنیوش باش تیموم لسورتی مائده باز کراو و لسورتی نسائش آیتی 42-43 خواه بازی کرد که آتا به نصی قرآن رخصد راو به امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی نخوشی دا لکاتی که عذر معنی لکاتی که آونی لکاتی که ترسی لکاتی که ضروریت واده که آیش من پیه یا سرده یا گرمه یا لشونی که دست من پی نگا بچین گیان منه که یوتا خطره و الو حالکاتا پناه دبین بو دزنیوش و دزنیوش اگرین اگر دزنیوش نمو تیموم اکین باشه بو اوی نیوشه کن من گفتوگا کن من لگل خواده انشالله انجام دی جا عزیزه کنم سیری کن دزنیوش کلیلی نیوشه دزنیوش کلیلی توافه نيش ما بيدا نيش ناكلي مفتاح الصلاة الطهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم كليلي نيش داز نيش لبرو زور داز نيش كانت بجواني وبركو بيكي بقرن سواس بوخوا ملتي كردي مسلمان لسطا نوتو نوي داز نيش كي مطابق سنة أو داز نيش كحزتي عثمان رضا ورحمتي خواي لسربية قرتويتي وبيغمرة فبيا هركسي أو داز نيش بوشي وازا بقري ودور كعاد نيش سنة داز نيش بقري إن شاء الله خوالي بناحي خوشك باش دزنیوش کلیلی توافه تواف ببی دزنیوش نکری صفا مروه ببی دزنیوش نکری بلام تواف ببی دزنیوش نکری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم تواف نیوشه بلام ریگد را ولتا و تواف اقصب کری بلام لنیوش اقصه نکری الا اگر عذر هبی سبب هبی سبحان الله که یا خوشکان دستی نولپی دستی اند دن بسد دستی چپی اند بو اوی برانبر آگه در که کشتی که نامور روی داو آگه تالی بید که واتا تواف ببید دزنیوش نگریه اگر خوشتی که اگر برای لتوافه بو که توافی دکر دزنیوشش که لشوطی یکا بو لدو بو لسیا بو اوسته اچه دزنیوش که یه گریه تو یه تو لو شوطی که تیا وسته اگر سی بو لسیا و اگر چوار بو لچوار اگر پیج بو لپیج اگر شش بو لشش اگر حوت بو لحوتو دست پیه که تو تا یک نیش عفو دست نیش کلیلی قرآن خوندنه قرآن ببید دست نیش نخونده کلامی رب العالمینه رجاء کم لو برا برزانه لو خوشکا با حرمتانه قرآن وکو کتبی که دنیای سیری مکن
قرآن كلامي رب العالمين رحمتي أو خوات علي بكو زاناني بيش إما برسياري كفرمي آميني دعي ولا الظالين سنة يا فرزة فرمي واجبة فرمي قربان كي آمين واجب هو فرمي الرولة ترسام لو خلقة أقر بموتايا سنة لواني خلق خوانا أما حكي معنى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أما حكمته أما حكيمة باشا فرمي ترسام لوي أقر بلم آمين سنة ولا ظالين شبيو لناوبرن باشا بوية وامد شكو أمانا نخوينوار ونشارزان باشا أم نخير النشار زاية مصيبتها أجر بأقلي لقليها تعامل لكي باشا لبرو حتى بوت عندك ريال رحمتي أو خاتم ببيد زنيش قرآن مخن استبيستو متو هندي كذا لي قرآن خيرين لآثرتان ب لكاتي لسوري معنا باشا بيعنتو لسوري معنا قرآن خيرنا خوشك كم بيك بخاتي خوا بيك بخاتي خوا بيعمر فر لا يمس القرآن إلا الطاهر طاهر بلاي إمامي شافعي وببيد أسنوش ناكر بلاي إمامي حنفيه فببيد قد بهيد جوري نابي إنسان لشي قران بي يا لسوري معنا بي يا منداري بو بي بچه قرآني بيروز بخيري باشا دزنوش كليني نزيق بو نوامانا لخوا نزنوش قضغانا دزنوش قناحا كان من هلا وريني بيغمرا فرمي أو آوة برهر شويني كوي هر گناه یکت پی کرد بیه الا حق الناس نبی لایه با دزنیوش کلیلی بهشته وانی که دزنیوش دگرن گناه این نامینه که گناه ایشان نما خواه این خاطر بهشته اها بلالی حبشی رضا و رحمتی خواهی لسر بیه پیغمبری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسی بلال به هوی چی و چی تا بهشته فرموی هر کاتی دزنیوشم کرد بیه دور کعد نیجی سنتی دزیوشم کدوم لبیستو چهار ساعت که لحر ساعتی که لحر کاتی که لحر وقتی که دزیوش تانگرد دتوانن دور کعد نیجی سنتی دزیوش کن رحمتی خواهد لب آب سنت زینو کنو رحمتی خواهد لب آب سنت مفوتینن لح رحمتی خواهد لب آب سنت فراموش مکن آب سنت زور باید باشه دزیوش دور خسنه و معنه لدوزخ امان پاریزه لدوزخ پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لروجی قیامته امتکم بجیگی دزنیوش که انده ایناسمه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اوی دزنیوش بر هر شوینه کهوی انشاءالله اگری جهنم نیسو تیری باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی بهوی دزنیوش و لروجی قیامتا امتا که خو من اسمو جگه دزنیوش کهان وک آلتون بی قداتو اوانشی که منافقن خواه پنا من با جگه دزنیوش کهان رشه بیتو خواه لمنافق من پاریزی خواه مزگوتا کن من لمنافق کن پاکاتو خواه بخاتی گوری خواه مسلمانان لمنشوری منافق کن بدور که خواه خواه دسکانی منافق کن کشف که بخاتی اسمی عظمت بخاتی نونو ناو جوانا که خواه مجدتان لیبه قلترین شیوی جانب جگه تانا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لروجي قيامته إن شاء الله لقلترين شوي جهنم دان دزنيوش عبادته بو زيادكا تكم توكا دزنيوش يقر سيريكا لدزنيوش يقر چند دعا هيا سيريكا عيب نبي دتشي تسر أو بقاتشي چب تارا تقريب بدستي چب ديتا درو بقاتشي راس باشا اما حموی سنتا اچیتا دعا خیلی تنا او دسکو پیشوی بچیتا ناوی نه در ناوی نه اگر تا نبی پیشوی بچی بیستو مو بینیو مو جاری و ابو خلق چیتا ناو توالیتا گل تلرکتا که دعا که خیلی لیا لتوالیت که علیه عوضو بیلی امین شیطان رجیم نکا که پیشوی بچیتا جورو قاچی چپت پیشوی بچیتا جورو لیجی اللهم اینی اعوذ بیک من الخبسی والخبائش خواه لشیطانی نیرو بیابن پاریده از ان او شیطان بی حرمتا سیری داوی انتکا اگر دعا نخوینی اواني كذا شنو لاخذ كان قد دعاي او نخوي انك خوال الشيطان بيان باريزي اذانن او ايش مشتركه بيه لقلطانه ختم باريزن دعاء بخنن بو خوال الشيطان باريزي ها بيغمر فهمي جنو با شيطان مين اي فرموي بنا بقرن بخوا خوال الشيطان بتان باريزي ان شاء الله عزيزا كانم نيش ام دزنيوش خو امدك نبونيش دزنيوش قلغانه دزنيوش شكا هر کاتی دزنیوش بو وقتی نیوش هاد تو اینجا کم کی که حتی بو تانه که لما لما بیه دزنیوش در مسجد که خوتن بیه دزنیوش مخون
دزنیوش بگره او سبخه هر کسی دزنیوش بگره و باو دزنیوش بخه انشالله پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام در فرمیه تابعانی هر ام دیو بکه فریشتکانی خواه هاو کارو هاو دمو یارمتی دریه بن انشالله انجا او اگر حتی اگر خیلی کش ببینی انسان با دزنیوش رو ببینی فرقیه لگلوی که ببین دزنیوش ببینی سنتکانی دزنیوش دزنیوش سنتا لمالو دزنیوش بگری بچی با مزگو با کلی هنگایو گناحی که لکولا بی خیری که بونو سی درجه درجه برزه بیتو اول برکتی دزنیوشا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لشو روشی جمعه دا اگر خود هم شون لبانی جمعه دوائی نیوشی بانی قصلی جمعه در کن هندی بلانو قصلی جمعه واجبه هندی بلانو سنتا اصلی شو هایی که سنتا چکن بو او کسایی که لشی انگرانه واجبه اوی که لشی گرانیه سنتا بوی پیغمبر فرمی هر کسی قصلی جمعه در کن دزنیوشی بگری و بچی با مزگو با کلی هنگاوی سال شو نیوش سال روشی با تو بارکری سیب رحمت و برکته با کلی هنگاوی سال شو نیوش سال روشی با تو بارکری هزاران کس منه ام سنته فراموش کردو غسلکه در نکه یک دو که دی با مزگو دزنیوش نگری لمزگو دزنیوش اگری لمالو دزنیوش بگری اصلی سنت دوائه اصلی سنت دوائه لمالو دزنیوش بگری دور که عنیشی سنت کهی دزنیوش بکه انجا وره با مزگود باشه به همو هنگاویک سال شونیش سال روزو من با تو مارکری خواه اصفاز با تو سلاوه لدیاری پاکی پیغمان از دارکی تو شیطان سیگری ددال سر من کشو دخوین سیگری ددال سر من ام گریانه چون بکینو یک ذكرك كان سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله الحمد لله صلاه ولدياري محمد المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اما جريش انكريا ما كليلن كليلي ام جريك شورانا اكاتو باشا دو اجد ازيوجا بجرين كليلي دوامش دزيوجا جريك شوراكي شيطاني بيرحمي ببزيكينو سي اجد دورك عن نيجي سنتي شبكيني شونيج او هر سی گریه که من کدو روی شیطان من رش کدو دلی اتقینین بحول و قوتی خوا کواتا امانه هموی لبرکتی چیان دزنیوش دن لبرکتی دزنیوش دن انجا لدزنیوش بخوا فریشتکانی خوا ام دیو دیو پیکن به یک دزنیوش دتوانی پینج نیوشی فرض کهی جاری وابا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دزنیوش یک هر پینج نیوشی که کرو و جاری واش با همو نیوشی دزنیوشی تازه کرو کامیان افضله اگر خواهی ارمتی من با و بگونجی با من به همو نیوشی دزنیوش تازه که اینو باشره چکم همو نیوشی که دزنیوش تازه که اینو اما دیگه گناه من حالا وری و همو نیوشی که دی سنتی دزنیوش دتوانین دوباره کنو یعنی اگر روشی که 20 دزنیوش بگری دتوانی 20 جار دور کن نیوشی سنت دزنیوش بگری هیچ معنی اینیه لوی رگل لیه بگری که او سنته انجام ندهی که آتا سنته دزنیوش تازه بکی تو و خیری زیادتر و گناه زیادتر حالا وری چند جار دزنیوش تازه بکی تو سنتی دزنیوش کش تازه بی تو باشه تارات نشکی زور کس پرسیار مالی که با داخل حتی استن نزنی علی ما موسا تاراتش که عزیزکم تارات سرطای خو آمده کرنه با دزنیوش بلا هم سیدی که مثلا حرمتن با ایوه انسان ایم نبی باید حرمت رو با ایو ببیرزی مزانن ندینه پرسیار کردن عیب نیه های علیه شرم عیب نیه نه دین شرمی تیانیه نه او غلطه او قصه زور حالیه لدینه حیا و شرم ادب لدینه چونیه بس علیه لدینه پرسیار کردن عیب نیه مثلا برای دزویجی گتو حرمت رو باید کلیه برده بیتو ام باید هیچ اثری که نیه اما پیویز نه که دیستم چه تو با سر او بنا تعالیت که باشه لیره دزنیوش که یا برای دستی داول آفرتی که نامحرم که دستی داول آفرتی که نامحرم لما سبی امامی شافیه دزنیوشش که دزنیوش که پیویست نه کبسی تو باسر او مادم ایشی سر آوینی اما دو جاری برای اک منه خوتو یا خوش یک منه خوتو که خلاصه ایشی سر آوینیه یا مثل جاری و آوالش لماره که یا لشونه که سر آو که قلبال که ری برنکه پیویستی به سر آوینیه لم حالکاتا ام خوشکا ام برای اکثر چه دزنیوشکه اگریو ایتر پیویست نه که بچه تو با سر آوکه که آتا تارات اگر اثری که نبی نشکه دزنیوش اشکه بلام تارات نشکه امیده کم انشاءالله
خوای گوره توفیق و یارمتی من با بوی برنامه کم زور نخانه اگر خواه عمری باقی کردم لعلقه کانی ده هاتو ده انشالله زیادتر دریجه پیدین که بزانن ایمه ام همون سنتی پیروزی پیغمبر بداخوا زور بداخوا فراموش کراوا و بکاری ناین و کومالی برای برز و خوشی به حرمت منه ادعای او اکن که پاریزری سنتی پیغمبرن هاتون خواه ام با کومالش تی فرعیات و بشغول کروا ام سنتانه پیغمبر فراموش کرا ایو اگر حلقری پیامی سنتن ورن ام سنتانه پیغمبر زینون کنو ورن امتی پیغمبر با آگا کن لم سنتانه پیغمبر دخواه بخاتی ناوجوانه کنه بخاتی اسمی عظمت بخاتی صفت پیروزه ایمان لو کسانه بین او شرف من بیته که پاریزری سنتی پیغمبر بیس آسم خواه بخاتی نونو ناوجوانه که خو لشفعتی پیغمبر ساسم بیه بشمان مکه یا ربی خواه با امتی پیغمبر حساب من که یا ربی خواه رو رشی دیوانی خود من نکی یا ربی خواه که کاتی هاتی نو بولاتو لقب رکان سؤالی ممکن سیاری لیکن رومان بیه بلای الله خواه مانا رومان بیه بلای محمد المصطفى پیغمبر و پیشوا مانا و پیغمبر ساسم بجگی اثری در جرکان مانا بمان ناسیتو یا رب العالمین یا ربی خواه بخاتی ناوجوانه کنه بخاتی اسمی عظمه خواه یارمتی همو خوش برا کن من بید لمسر ارزال لهر شنه پیویستی همه توی قرزارن قرزی هم بود دفکر شوی هن نکرو شوب کن شوی هن نو جن بینن خانوی هن خانوی حلال هم بسیب که کسبی هن کسبی حلال هم بسیب قرزی هن قرزی هم بود دفکر نخوش هن شفای بی جیراوی هن بوی رزگار که مشیر هن بوی حل که سحری هن بوی هم بدال که تو شفای نخوش کن من بید بخاتی نه جوانه که یارمتی او خوش برا نش بید که یارمتی رادیوی محرابی پیغمبر دادن صلی الله علیه پیویستی کانی رادیوی محرابی پیغمبر جمعه خواه دنیا ولا قیامت پیوستی تن بجه بجه که خواه جزای بخیر تن با تو بخاطی نه آجوانه کنی خواه جزای برای برز و خوشش من حجی پرشتیوان با تو پرشتیوانی بیل دنیا ولا قیامت آنه که پرشتیوانی رادیو محرابی پیغمبر خواه پرشتیوان تن بیل آنه جو من یکن خواه جو تن بیل آنه بدنگ من خواه بدنگ تن بیل آنه لحر شوینه خلل یکی بیل آگادار من که خواه آگادار تن بیل یا رب العالمی بخاطی نه آجوانه کنی خواه آنه خمی رادیو محرابی خواه لخم بدور تن که یا ربی خواه بخاطی گوری خود جزای ام خوشتو برای نبی تو بخواه جزای به ایمنای دیدو بلا من توی بالا دست دوا کم با چاکترین پاداش خواه پاداش جمعی تو لبلا و مصیبت خو من مال من منال من اولاد من بدور که یا رب العالمین خواه درگای خیلی مسلمانه لی فلسطین شکنی لو محنته لو نخوشی نجاتی هم بی یا ربی خواه سرطای ام پای زمان با برانی رحمت با کتایی نانی نخوشی کن با چار سرکنی کشی ام ابوری کردستانی اما ام عاشق این انا با چهره سر که یا رب العالمین یا ربی خواب خاطی گوری خود با لطفی خود قلمی که عفو بسر گناه حکانی را بردو من بینو دهاتو من بخیر بگیرد لدائک من لباک من لمردوکان من خوش بی رحم بغریب کان من که ولی دروی ولات خواب بیان پارزی بخاطی اسم عظمی خود لهمون راحتی لهمون خوشی بدوریان که خواب دعوت من که با کعبت الله شریف دعوت بانکی بو روزه پیغمبر صلی الله علیه و آله دعوت بانکی بو علم دعوت بانکی بو ادب دعوت بانکی بو حیا دعوت بانکی بو اخلاق دعوت بانکی بو صبر یا رب العالمین سرکوتن بیم مسلمانان بس نفس شیطان از ظالم کی بو یک تاق لحظه نما دید نفس چپلی خو بو خاتینا او جوانه کنی خو یا رب العالمین لا بلا مصیبت از اسما خو من و مال من المان پر برکت خیت سرات زراعی من برکت خیت سرات اجلی من لا درد بلا و مصیبت خو بدوریان کی یا رب العالمین یا رب یکتی برایتی خوشیشتی محبت لنا امیل درست که تفرقه و دوبرکی و ناکوکی و بیا شرعی لمعامره معامره چکن لگیره شیوه لتیک در ام کردستانی ملبندی پیغمبران بپرزی رحم به هر چهار پرچه کردستان که به عالم اسلامی ولوتر ادراسی من بریاش خوی نکن من برا مسلمان کن من بخوشکم مسلمان کن من لهر شنن خواه رحمی هم پیب که لرحمی خوب بیا بشمن دل من لبغزو لحقدو لغرزو لکبرو لریا پاکتو خواه جزای ام خوش براینا بخواه بمینی داماو ندره تو بچاکترین پاداش پاداش چیم بیتو که لبرخاتی تو خوش یعنی لبرخاتی رز من یک ربرخاتی حرمت من یک ربرخاتی تو دز ندین بر رومانو یا ربی خواه سرفرازی دنیا و داروش من آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن

Alright, dude.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

0: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محدوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد.

پیش بخوایی تاک و تنها و بده صلات او خوایی که همون روژه اک خور لعاسو و حل دینه و جیهان اک من برو ناک کاتو و لیوار دا خور اواکا و شوی تاریک جیهان اک لیم تاریک کات که خوی فرمویتی واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها صلاة و سلامی خواه اخوازین با یعنی پاکی پیغمبری عزیز و خوشویست ما روها با مال و خزان و یارو یا ورشون کوتوانی بگشتی و ستان با کمبرانی ایماندارم خوشکانی ایماندارم با نفسی خواهم لپیشا و تقوی و لخواه ترسان تقوی خواه تان هبید سنورکانی خواه بفاریزن ارکا ایمانی کان تان بجبینن لحرام کان خودتان بدور بگرن ما فکانی خواه لسرتان برز را بگرن ما فی بندکانی خواه پیش المکن خودتان دوچاری لپیچی نوی دادگا وردکی قیامت مکن خواهی گوره لقرآن پیروزا لچندین آیتا جختی لتقوه داری کردو و لیکگلو آیتا نفرمویتی واتقو یوما ترجعون فیه الالله ایمان دارن سبارد با هنده لو کشان اقسم کر که روژان رنگا یا ناو بناو درگیر ببین لگل کسی که چون بتوانین اگر لگل کسی که کشمان با دروس بو بحکمت بعقل بزمان شیرین دوخه که کنترول کن و نهیلین که رساتی خرابی لب کبه توا فریای خومان و فریای اویش بکبین چون واب که این دمجانی دنیا جگه قبولی خلکانی دورو برمان بی اندامانی خیزانه کمان براو خوشککان من براو سکان من هاو رکان من، هاو پیشکان من، قطاب یکان من چون وا بکین لدل یانا جگی خو من بکین و خلکانی دورو بر من خوش یان بوین قبول من کن، شنازی من پیو بکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لیچه لفرمایشتکان یا فرمه المؤمن آلف مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف فرمه ایماندار لگل خلکه تیکلی اکاو الفت بخلکه و اگریو خلکیش الفتی پیه و اگریو حزیان به تیکلیتی فرموی هرکس الفت بخلکه و نگریو خلق الفتی پیه و نگری ام لخلق داب راو بی و خلکیش لو داب راو بی فرمی ایمانداری و خیری تیانیه چون واب کین که خلقی دورو برمان ایمان قبول بید بجوری که اگل دائرکه تقاعد بوین اگل لگرککه برمان کرد اگر کوچی دعایی من کرد و جنازکه من شارو گرکی بجه الله خلق بو من بیتاقد بن بخویانا پیشن بلن لکیس من چو نگ بلن او خیل دست من در چو نجات من بو بدستیو پنده که کردیه علیت اگر گل نید درکش مبا ام پنده خوزگه بم جوره پیشینان مندان برشتایا گل باو درک مبا گل همو ما نزانین همو انسان حزکا بیب چره و بونی پیوکا و لیورد بیتو جوانی که سرنز راکش و بونکشی خوشا خوشوی سلای همو کس درک هیچ کسی نیب چره و حالی گری و کل چون که درک آزار بخشه لجسته انسان شقیر هنده جهر تالا و که به هنوی هنده جهر لناو گوشت که به جه امینه او طبیعتی درکه اوش طبیعتی گلا جا پیشینان جختیان لوکر و که اما گل بین لجیانا درک نبین گل بین با خلق درک نبین با خلق برزن دلی انسان سرچاوی خوشویستیه سرچاوی مهربانیه اما کاتی لای خلق خوشویسته بین کلناو دلیانا جگه من گرت بید نگل سرزاریان نگل رخصاریان چون که هندی انسان هیا خلق روپامایی بواکات لی اترسید یان ایوی دسکو تیشی لیوی دسکوی بویا بدوریاینو اچن بدل خوشیان ناوی

0: أصل أويا بدل خلقي دورو برمان خوشيان بوين نقل ظاهرة روية كان هبه وكتون أولاوا رقيان لمان بيت دل وكو سرچاوي خوشويسيا سرچاوي رقو بيسكيو روپامايو حسوديو زور دردو داي جور أو جوري تريشا أم ترمباي كلناو سيني هر يكمانايا دستکانت بگوشی مشتکوله دروس کهی چند ابه دلی هموی انسان بقی مشتکوله خواه بیت او دلا که ببه هیچ وزه اگه ایشکات وزه اکی ظاهری نیا نه تزوی پاتریو نه تزوی کارباو نه گازو بنزینو نه رونگورینو اوانه هیچ تک نیا بلکو خواه گوره لناو دلی انسان محطه اکی کاربای تایبت بخوی دروس کردو که حالی اسورانید محطي ميشك محطي كهربائي ميشك جاوازة لهي دل اواني انساني واهيا ميشكي امريت بلان دلاكي هر لي اداد بحناسي دس كرد حناسي اداني دلاكي لي اداد دكتور اللي ميشكي مردوم انسانا كواتا كهربائي دل سر بخويا ام دلي انسان كسر چاوي خوشويسيا زانا كان لين للروجكا يعني بسوشوار ساعات سط هزار جار لي اداد و او خوانی که هلی ادا اگر ببردوان بوی بیتو اوی که هلی ادا برمیل اکوی که توالن لبیسو سوار ساعتا ده برمیل خوان هل اداد او دلیه که خوشویسی خلق اچیت ناوی تیای جیجیر بی بو دلیه بی خوشیان بوین نگل ظاهر خوشیان بوین کواته ایما چیب که این تا خلکانی دورو برمان خوشیان بوین لو مؤسسي كتياني لو دشتي كفلاحي لقل هاو رسائق كانا كإيشت هي لبازارة لقل بيشاورة كانا لمزقوتا لقل نوشخوين كانا لقتاب خانا لقل قتاب يكانا لدائرة لقل خشكو برا موظفة كانا چيب كين أم دورو برا لدلي خوانا جاقمان كانوا خوشيان بي كباورتان بيت بابتی که زور زور گرنگا و اصل اوی انسانی ایمان نار خوشویز بلای خلق من چند خالق لوانه باسکم که خالی گرنگن که کاریان لسر کین بوی دورو بر خوشیان بوین رقیان لمن نبه خالی یکم نیتت پاک بی لهمو کاریکا نیتت رزامندی خوابید نیتت روپامایو سرنج راکشانی خلق نبه لهر کاریکا لهر رفتاریکا لهر قسیکا که ای کیت ما بس الرزاي خوابه چونك خلق او انسانانيان خوشناوه كالروبا ما ايكن كاركانيان بوخوانيه چونك او كارانش هميشه دوا براو كواته يكم نيت من رزابوني خوابه خالي دوهم بو اندازي حزب قازانجي خوتكي او اندش حزب قازانجي خلقاني دورو بردك تنها برجواندي خود لبرچاو مقره لكارو باري جيانا لهمو شوينكا وك حزد لقازانجي خوتا حزل لخازانجي او خلقي تريش بيه دوكان ناركاني دورو برد فلاحكاني دورو برد حزك اوانيج لخازانجابن هند يجار بيويسكا انسان زرر بخوي رجوع ببيني خوي بكويت حالتك وكاتي خوي بقريت فاري خوي خرجك بوي دورو بركي لخازانجابت بوي اوان بحسينيتوا چن جابيني وتان برايكي شوفير لو سر جادك سياري لي اخريت هاولاتيك لجادك افريتوا هیچ تا عمل دوره و اشاری بو اکاد علی برو خو امتی پره تی پره ببی مشکیله ابی ها ولاتی که بوسه بس لبر سلامتی جانی او انسانی که لسرجاده که لبر او کاتی نروا ام نرم اصطوبه که کو سیاره که هوا شکات و رگی ها ولاتی که اده بپره توا یا رگی سیاری که ترده که بیت سر فرعکو تی پره ام اوسه بوی او بروا که جاری وای حقه که حقی امیشه بس یارمتی او ده که وات هندی جار ابی زرر بخو من رجوع ببینین بوي بران بركم هل قازان جابت خالصي هم ريز قرتن لخلقاني دورو برمانو صلاو ليكر دنيا بريزان زور قرنقكا ام انساناني لقليانا اجين ريزيان بقرين سابي او نكين بلي لمن من التراء يان بدلي من رفتارناكا كوات اخوان اخوة سكرامتي بشكينين وبيريزي بيبكين سكايتي بيبكين قصين اخوشي بيبلين دمان بصلاو بي لقل دورو برمانا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف صلاو بكي لهركس أي ناسي ناي ناسي لو رقوا بانا توش يبي صلاو بي ليبكا دايكي كي بريز منالكي بتشوك حاولاتي كتو ناي ناسي لو رجعوا بعنتو شبي أصل أوي بلي سلام عليكم يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم صحابة أولي يجرنا وصحابي الرجع لخدمة يا أبو بيكا الرجع انهردو كان عليه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم بلايكم الله منالاتي فري وبنالكاني وسلام عليكم كأما زور گرنگا هم ریز گرتن هم صلاو کردن ریز گرتن لوی که انسانک فضلی کی هیا ریزی او فضلی بگره یا ام انسان انسانی کی سخیه یا خود ام انسانا پیشه گزانه که تو نای زانیه بر ریزی پیشه کی بگری یا ام انسان ما مستایا یا ام انسان دکتوره یا هر جور بهره لبهرکان که خواه دعوتی بم انسانا ریزی او بهره خوی لیه بگره رزي تمنك إلي بقرأ كتمني لقلتو فرقي هيا خالي كتلو خالانا بانكردني أو إنسانا بناوي خويا بناوي خوي بجوانترين ناو كبانجي إلي بكيت هر إنسان بي أشي جور نازناوي كي هبيت أو يان حاجي فلان كسا أو يان ماما فلان كسا أو يتريان كاك فلان كسا أو يتريان وستا فلان كسا أو يتريان دكتور أو يتريان ماموستا جا هر جور ماموستا بيهي مزقود بياهي قتاب خانا بناوی نازناوکه و بانگیب که وستا فلان کسی ناوه حد الامکان هول با پیبل جنابی وستا وستا فلان کس دکتور فلان کس ریزگرتن لو نازناوی نرخ پیدان یو انسانی لای تو کاتی تو او بهره او انسان نخوینی تو بناوه اصایی که بانگی اکید بهره که او حیتی تو نادیدت گردو فراموشت گردو که واتا سوک سیری او انسانت کردو لأسی پیویستا حساب دو نکردو یکی تر لو خالانا هر چاکه یکی کر بین رخیانه چه چاکه برانبر تو چه چاکه برانبر کو ملگا چونکه چاکه دو جوره هنه انسان هی خزمتی گشتی پیش کشکه هنه انسان هی خزمتی تایبت به تو اکاد اگر خزمتی که تایبت به توی کرد دست خوشی لیبکه بین رخیانه افرینی پی بله تا دلگرم به زیادر بتوانه چاکه زیادر بکه اگر خزمتی که گشتی پیش کش کرد جادوبانه کی چا کرد هر جور خدمتی که با کتابخانه یک با مزگوت یک با هر شونه کرد دست خوشی لبک و بین رخیانه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لحدیثی که امام بخاری به معنی جرت و فرمی لا یشکر الله من لا یشکر الناس او کسی سپاسگزاری خلق نبید سپاسگزاری خواش نبید خالی ششم رو خوش بلگل خلقی دورو برتا انسانی که من مبا انسانی که داخل او مبا حتی اتوانی بر روی خوشم ما ملکه لگل هاو سرد لگل هاو رکاند لگل خلکانی دورو برتا لحر شوین و گزرگای که تو اجید رود خوش به لگل دورو برتا دم بخندهی صفتی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم که صحابه جرتو علیه کسم ندیو بقید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خنده لسر لیوی بید او نر رو خوش بو لحدیث که او تشجیع مانک بو اوی رومان خوش به لگال خلقی دورو برمانه و بدن بخنده اقسان لگال که اینه فرمه تبسمو که فی وجه اخی که صدقه زردخنه که بر روی برا و خوش که ایمان داره که تا ایکید خواب بس صدقه بوتی حسابه که همه نزانی صدقه اما بس معنی که پاره اگه بخشی صدقه دی بخشینی خندش به دورو برد هر صدقه او که پارت بخشی به لبیا پارت بخشی و لرا خندت بخشی و و پارکه اتوانی کشه حل که بخنده کشه اتوانی دلی بران برکت خوش که از انن روی خوش چند گرنگه به طیبتی رو به پیوان لیم اوانی هاو سردارن لما الله حتی اتوانن رو خوش بن دور بن لگرجی لمانی لطور رئی حتی اتوانن هاو سنگ بن لگل او هاو سری کشری کی جیان تانه معقول نیه لگل خلکا چند روی خوش به و چند دم بخنده به کچی لگل ریکو تمالا قفل به ایتر خنده پی نامیند زور خرابه پیشوانی سنتی پیغمبر معنا صلی الله علیه و سلم خالی حوتم لگل خلکانی دورو برده لیا برده با اکری منالکت هاو سرکت براو خوشککت دراو سیکت هاو کارکت حلوی سیکی ببی رفتاری کی ببی بدلی تو نبید موقفی لیا مگره تولی لیا مکره با مروخی بسریا لبران برا ببوره لی ابی ایمه طبیعتی زردوال من نبی منالا گچه چلکه که که به هیلان زردواله که ازاریان دو هیلانه که انتیه گده اوان چیه کن بیر لوکن و پیوی بن ای فرینن دم لسر پشت حتی لایکی لیوی یا لچاوی کی وکو جوز برز بیتو تولی خوی کاتو او زردوالا نا بی ایم طبیعت من وک طبیعتی زردوالا و بی هرکز آزاری دلی دان یکسر پیوی دین اصل اویلی برده بین قرآن آوات تشجعمانه که فرمی وليعفو وليصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور الرحیم فرمی بالی برده بین باچه و خوشی کن لخلکانی دورو بری خویان او حزنا کن خواه لگنحتان خوش ببه یعنی اگر تو لی برده بی لگل خلکا حتما دستبری لی خوشبونی خواهی بو خود تکی دی خواه مهربانو لی خوشبو بو خود تو ببوره با خواه لیت ببوره تو چاو پوشی که با خواه چاو پوشی لیب که رقایو مبله دلتا ام رقاها المگره برام بر بم کس اقسی که رو بدلی تو نبوه ایتا بریار به هر بیرد نشه تو که با خواه همو من بمجور قرآن قاناتی اپرین اگر ورای خواه من نبی تی اکوین خالی هشتم دینی لخلکانی دورو برد که اسلام فرمانه که نه دواب راو بین نه داب راو بین حالتی که خرابه اوه هورکانت دروسکانت خزمکانت دینیان که شو نشینی بکه سردانیان که با سردانت کن حتو چو پیوندی کوملایتی گرم و گر را گرتن یکی که لو خالانه که اسلام زور به تأکید به محکمی باسی کردوه که بداخوه خلکی امروشگاری ایمه تاراده که زور داب راویان حس بی اکی لگل دوستکانیانا لگل دوستکانی باو خدایی کیانا لگل خزمو کسو کارکیانا حل خوه سرقالی بود روز بود طاقتی نید دینی خلق دروسکانی خزمکانی بکا که ابی براسی همو من مراجعی که خو من که این لمبابته خالی نوهم دیاری کرین بود و روبر من او کسانی که دوست منن اکری جار جار دیاریان پیش کش کن برزان دیاری مرجنیه 200,000 دیناری پی بدره اکری دیاری کیلوی هنجیر بید دو کیلو تری بید ماسی اک بید مریشک اک بید قات جل بید قلم اک بید بس لبرو جوری دیاری کنیه بس لوی کتوم انسان دل خوش کردو با دیاری که بوی اکری امش پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم در حدیثی که امام بخاری ایگره توا فرمی تهادو تحابو هدیه بدن با یکتری خوشویسی بین تان زیاده کرد خالی دا لگل دورو بر تا خزمت گزار با اگر پیک و روشتین با شوینک چون با سیرانک چون با سفریک لگل رفیقه کن تا حاضر خور مبا تو دانشی و پال بی تو آنش خزمتی تو بکن اوان گوشه ایک انگر توش گوشه ایک بگره پیغمبری خواست آنسان لگل حوالانیا روشتن حیوانی که بر لدری شهر سری ببرنو گوشتکی خون امیان وتی من سریه برم ایوان وتی من پیستکی لیه کم ایوان وتی ای جنم پیغمبری خواهش فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من جسم دار کوا کم دانه نیشت کواتا حاضر خور نبین لمزلیسا خزمت پیش کشکین بتایبتی بتایبتی اگر کسی پیویسی کوتا توتی وره لگل ما با صلحیک با خوازبینیک با چار سری کشیک بو کفیلیه که حالتک بتوانی بچی بو شاهدیه که حالتک بتوانی بچی برو بدمیو خیره که زور عظیمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم روشه که لنو مزگو تکی خویا لمدینه فرموی لئن امشی مع اخی لی فی حاجت احب ایلی من ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا فرموی اگر برم بدم ایشی برای که مسلمان ما که پیویسی کوتو تمن بچم لگلیا ایتر سر قبرانا ایتر خوازبینیا هر ایشی که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم بچم لگلیا ساعت یکم پیبچه بلام و چاکتره بلام و خوشتره لوی لم مزگوتی خوما مزگوتی که مدینه یک من اعتکاف کم نچم درو او ساعتم پیباشتره که لگلو مسلمان آرون اها عبادته كان أبي ومن لك مردي ميداني خدمتي خلق بين. يترب أخو أو حد يسبير ما النشوة يتوه. لقال دورو برمانا زور روح سكانه ما ملا معنا كردو شين بدم يعني هو. خالي عنزا سنتي في غمرة صلى الله عليه وسلم بون من خوش بيت. بوني عرقو تشلكمان يعني خوانا خواسا بوني دم كبددان نشورنو خزمان نكردني بوني ناخوش ما نتي بدورو برمانا بيه چوانا عطر بکار بین این تا دورو برک من با بون کردنی بونی خوش من دل خوش ببن خالی دوانزا لمناسباتها بدم خلق أوبا حالتي كي دل خوشية بيروز بعيد ليبكى حالتي كي خم خفتة دل دانويكا حاوسوزي بودر ببرة أما جيشك لو خالق رنجانيك أو كسي خوي خاون مصيبة تشاق زاني كدور برد دل دانويكا چندي بي خوشة أو كسيش كمناسبة كي خوشي هي كخلقي بيروز بعيد ليكا چندي بي خوشة كواتا أوش إيشك لأسباب خوشوي سيمان خالي سيانزو كوتاي مسلي دعوة كردن جار جار دراوسيتا دوستا هاوريتا ماموستاتا هر كسي لواني كلاد مطلبة دعوتي دروسكو ميوان داري خلق بكا وأجر أو مسلمانش خلقي كيتا دعوتي توان كرتوش بچو بدميانوا همو أم خالاني كباسم كر كدر فدنيا جاري كيتا بخيراي بيان بجيرموا گرنگن بو ایمه که بتوانین لدلی دورو برمان جاگی خو من بگرین و خوشیان بوین و اگر دور کوتین اولیان بو من بطاقت ببن پیچوانی ام خالانه همو یان هر یکیان للایک و دگمان لئده خوشویسی من لدلی دورو برمان کالا بیتوا لسا خواه بررحمی خود رحم من پیبگی لگونا حکان من ببورید عقیبت من بخیر بیاری گرفتار یکانی جیان من چار سر بکی خواه درگای رحمتی خود بسر من بکیتوا خواه لم تنعانه و تعلقی ام ملتی تک و تو بدس ام دسلا دارانه و درگای رحمتی خود بسرمان کیتو ام جوان خوش لسرمان هال بگری خواه دلمان خوش کی خندب خیت سرلی و کانمان به تاقتی لدلا کانمان نهیلی آقری و آرامی و هرزانی و خوش گذرانی بر جنی بسرمانه خواه قهر و غضبی خود من نسر هال بگری خواه بر رحمی خود ما ملمان کی بگناهی خود من ما ملمان نکی ای خواه آسمان کان مزبی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: لمانجي لدايك بوني فخري كائنات.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: وادي محراب دنگيك بوغيان دني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دال خدمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجیر سیبری واتا نمرگانی آیت کند رحمان آسوده دقیم برنامه سایه بور رابی آیت کانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز خوشحیستان نوالقیده اچین خزمت لپرا دی قرآن سورتی البقره آیتی 62 که فرمید

0: واته ایما پیمان من لی ورگشتو خوای گورا باسی بنی اسرائیل کارو کوت من مساحه چی زولم قرآن باسی نو اسرائیل باسی کرکان حضرت یعقوب که سبحان الله هر لجیانی خوی او بو و کل سورت یوسف توضیحی و چند ششون راحتیان بو او باو که پیغمبران درست کرد چون او کرا جوان خاصیان لیون کرد و خسیان بیرو بلا راحتی چی زور بلا همون او رو داوانا خواه گورا بخیری جرا که بخیر گرا بلا ممان درنگ بخوانه هتنو سبحان الله او حالتا او جیناتا بابلین لارویرا دیاره نقل ابید اما سواری نقل ابید خواهی که برای اواتا پیمانن لیوره گره چه وی تور چه وی برزکاتو بسه سریانه چند سامناک زلامی بسکولو بسکولو کمیروله لجر چه وی که خواهی که برای برای سریانه رای گرتو و امری پی کردون کوا اوی کوا پیتان بخشراو لبرنامه توراد لبرنامه خواناسی بطون بیگرن پی رویب کن یادی بکن ایوه هولدن تقوه دار بن امانا ام پیمانتان بویده ورکم ایوه تقوه دار بن خواناز بن ابو شیخ خواهی گورا سبحانه و تعالی باشتی مادی زور زخمو گورا ترسانونی بوی که خوان راس کنو چوک اوانا اولای پیغمبرن اوانا نوی اسرائیل حضرت یعقوب پیغمبرن پیغمبرانی زور انتحال کوتوا کچی بو خوی هر سبحان الله دوریان هبو رولی زوربهان البته زوربهان رولی نباشیان هبو لارست کرنی خلقاو زوربهان دنیا پرزبون هروکو آیتی دواتر افرمید
1: ثم

0: واته ایوا پاش او پیمانه سختی کله تا مرجیده او پیمانه محکمه او چی او برس کرده برا سرتانه و خریب و زنخ تام چید که چی پشتان هل کرده ام پیامه پشتان کرده دینداری پشتان کرده خواناسی و هیچ جوتان پینده و فراموشتان کرده و حسابتان بانه کرد جا فرمید اگر فضلی خواهی گوره نبوایه لسرتان اگر رحمتی و ذاته نبوایه لسرتان بردوام خواهی گوره فضل و رحمتی دا باران و بسریانا زور خواهی گوره سبحانه و تعالی جگه سرنجا احتمامی داو بم انسان با همو باوان بتایبتی و بشریت بگشتی بلکو رگی دینداری و خواناسی و عقیدی که پاکو ساده پیروب کن بردوام فضل و رحمتی هبوا اگر او فضل و رحمت نبوایا بو اوان و بو سرنجم بشریت همو او خلقا خسار بندبون زرری گوره خسانه کن خواهی گوره سبحانه و تعالی باسی هندی شانکه البته تفصیلی اما آیتانا و کل آیتی قصدو پین جاهاتو و فرمیت
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ
0: بگوان او بیشتان ده دیارا جیل او جیل هم حارو دعوان قلبو بوان که چی من کرد باو کسانی که واده زریجیان کرد لروجی شموان ده و خواهی گوره خشمی لگرتنو کردنی بمیمونی کرو لالو بخیرو ناپخت خواهی لراستی ها خواهی گوره سبحانه و تعالی حزکه ام انسانا رگی خواناسی و چاکه بگرته بر دیار روجی شموانی بود دیاری کردون خواهی گوره روجی جمعی دیاری کردو وی من دارن با اهل اسلام و کاتی خوی روزانی شمان با جولکه با روزانی یک شمانیش با مسیحی که اما انه لروزانی شمان دا دیار شارکه این لقراغ بحره با ماسی چاک چاک لروزانی شمان دا هاتو لقراغ آوکه هستیان کردو که ولم روزان راو ناکرید لبرو عرضی خوانان کردو بلام روزان ترسون تقولایی دریاو بزحمتو انوان اما راو ماسی بکنو جیانی خوان دا بین بکن بلام چونکه جولکه بزوری با طبع دنیا پرستن چاو چنوکن زور بیان البته نکمویان او بخوی هاتون بیریان کردو تو لنخشه یک باوی زورتری را ماسی بکن هاتون دیارا شبکه و توریان خصوط دریاوا در روژانی جمعان ده روژانی شموان ماسی کن دیارا کتون تناوی نهزینو کوا شبکه و شتیوه روژانی یک شموان ران چه شاو ماسی چه چند دست کوتو او خلکا بونه تسه دسته دسته ایشان و توی انام کارمه کن اما فیل ایو ای کن خواهی گوره قراری او ایو شموان خریشی خواناسی بنو ام تو را رو جانی جمعه ای خنه او ایک شموان را چشن لمبینا او ماسی انوازان ایو خریشی خواه پرستین و کون ام دا او اما مخالفی امری خواهی و ما فیل و فیل خواه نکره بلام هنده چانو تانه بابا وازن لبینن بابا خواهن چیه کن بی کن اوانا خواهن زرر کن بلام خواهی گوره نتیجه اوانی کوا نهیان کردوه لگناه و تاوان لو فیلا اوانی رزگاه کردون اوانی تری دیاره کردوه با میمونه چی خجالتو شرمزارو ناشرین یعنی هم نظری و تیوری که داروین هنائی بای بیرو با چونی با گنی و علم اثباتی کرد که اصلی نیه و درو دلسه که اصلی انسان میمون به اماش دیسان و دستی جولکی تیاب بوا بای انسان بله من اصل میمون جایی تیرم که میمون و پیابو بوم اطلا محاسب و قیامت وشته چه کاری بمنوهه بلا مثل علم اثباتی کرد که همو مخلوقاتک خریطه جینی خوی هیا نخشی خویه اندازه جیری خویه اسراری خویه انسان نابه بمیمون بلان به اراده خواهی گوره به ویستی او ذاتا که تک لارو خرابه به اکا بمیمون اکا ببراس و جعل منکم القردت والخنازیر و کلاتی که فرمه خواهی گوره کدونی نگم تنها بمیمون ببرازش ببراز طبعیشی ناشرینی ای میمونی شروها چلیسو اتوار ناشرینا او بخوی خواهی گوره هندک لو جولک نا پختانه بتابتی اوانی که فیلکان انجام داوا بتابتي او چاوشلو غاني كا هميشه لفكر الدنيا و طمع و خواردن و چلي سيابون خواهي گورا اواني كردو بميموني ناشرين و اسكتال و سرگردان و خجالك خواهي گورا پنامان با جا فرمي دعاية و آياتي دعاتر أفرمت
1: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
0: إما أمامان كربا بلا بو خلقاني أو سردمي خوان وبو أواني دواتريش يعني خواهي قول سبحانه وتعالى كاتي بلايك بسر قومك بسر قليك آيانيت دار ايوه درسو پندو آمشگاري لهور بگرن او روداواني كلاسر زيويا رؤيا لسونامي و لبردباران و لبوم الارزو لقركان و امانا همو دستي قدرتي خواهي نشانيه دا اواني كا استاج ماليشي كم لنا وابن خواهي قولتواني قائمي كاو بقوتي كاو بهزي بكات عدد چی زور ولاته کرام علی بلام اما ناموشگاری با کسانی که تقوادار و خواناسن تقواداران و خواناسن همیشه دستی قدرتی خواهی ابینن لهمو مشتانه کلس زویه رویا هشتیک هرمشی نیا هشتیک لخوی و رونادا خواهی گره سبحانه تعالی بویا دیارا سرکوتنی ایمانداران سرخا اوید جوان تبگن جوان پیبگن و ایوید ظالم و استمکالانی جمولد بدا بلام لدسی در ناچن بوی پلینی چونکا هیچ کز لدسی قدرتی اوزاتا در ناچه و هیچ کز در باز نابی لبرو تقواداران آموشگاری لهم روداوکان ور اگرن که تیگه ملم سردمه متابعی اخباری سرزوی اکین و تابتی روداو سرشتکان و من در اکیوید که خواهیک هیا سبحانه و تعالی ده صلاتي بسنورة ده صلاتي الرهاية لو درياه نهي من جاري واهية وإليكات كبتا غزب و بلابو شاركاني خلاق درياه بتهبتي أو هوا هادئة هي جاري ويكا بجيجل وكو آصفو قردلو ليك وطميل باب عصمانا خانو باب عصمانا ولاتي كاولكا أخوائي قورا سربازاني زورو بشمارة جاري واهية زوربوني حشريك يا جانبريك يا عجلك هبته وی کار ساتی گوره رشونه رشونه کن جایی تر او با اوی که خلقه کن بخوانه بینوا در سوپندو آموشگاری برگرن خوشبستان تالقیشی نوی در تنسپیرین بوزاتی که سپرده زهنه کت و السلام علیکم و رحمت الله
2: لپیشوازی روژی لدائک بونی فخری کائنات ده

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزء شانزا کب آیتی 75 سورتی الكهف دست بدکات با آیتی 35 سورتی طاها کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکین و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بسم الله القي أم جاردا بابتك أما جب يبكين أوج بريتيا لخود نوي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بوها وسلاني ديارا يشغلو برسياراني كا هنديك جار لشقام دورو جندري برسيار كدنا لسر چونيتي معاملي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم لقلها وسلاني ويان خويند نوي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم بوها وسلاني خويند نوي في غنبر صلى الله عليه وسلم در انجامکی بریتیه لچونیتی معامله کردن لگل یانده جی خویتی که مروفایتی بردوام چاوی لسر سیرتی پیغمبری خواب صلی الله علیه و سلم و پرسیاری لسر برگه با برگکانی جیانی پیغمبری خدا هبه صلی الله علیه و سلم هلا نو مالو خانواده خوی و حتا اوکو اگات کوبلگا بگشتی ولای همو کسی که به اشکرا به که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادام پی ناسکی اوی که بریتیل لنر راوی خوای گوره بویا آکار و رفتارکانی و گفتارکانی شی ترجمه نقشه خوای گوره لسر زویه واتا او پیغمبره دتوانه پیاده نقشه خوای گوره بکا لسر زویده و یعن ترجمه فرمانکانی خوای گوره بکا اگر قرآنی پیروز بریتی به لدقه چی تنها نسراو پیاده کردن و پیرو کردنی ام دقانه یکم کس بر پرسیاریتی لأستوی پیغمبره صلی الله علیه و سلم یعن هر پیغمبری چی تر لوانی هر پیغمبری گل پیغمبران گلان و امت و خلقانک خویان با لپیشتر بزانن باوی کباسی لیو بکن و یعن بجوری گل جورکان پارزری اخلاق و آکار و رفتار و گفتارکانی بن یعن بوبن بویا ایمه امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشیویشی گشتی و زانایان بشیویشی تایبتر پیویستا خومن با پارزر یعن خومن با روشن کروی کارکتری روشن کرنوی نخشکان و هنگاوکانی پیغمبر بزانین صلی الله علیه و سلم خو من ببر پرز بزنین هاوکات دبه چاوری اوج بکین خلقانک پرسیار من لی بکن لسر پیغمبرک من و خلقانک تماعی زیاتر یان هبه با دینی پیغمبری آخر زمان صلی الله علیه و سلم که اسلام لبر اوی هم قرآنی پیروز آماجه پی کردوا و هم پیغمبرک من صلی الله علیه و سلم آماجه پی کردوا لفرمودکانیا و هم ایمش بردوام علین پیغمبر من پیغمبری آخر زمانه و اتا کتا پیغمبره که بوم رو فاتی اتوا مادم کتا هم پیغمبره که وابو دشه و دکره مرو فاتی هموی چاوی لم پیغمبره به و چاوی ببره تا هنگاوکانی و چاوی ببره تا هموی ازگکانی جیانی ام پیغمبره او کتا تیدگاه خوننوی ام پیغمبره با جیان چون بوا لدر انجامی خوننوی جانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل لناو خانواده که خویه و حتی او که وگاتا کمالگا بگشتی ایمه ده معنوی لم علقه ده زیادر خوننوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بو افسرانی قصب کهیم و اتلکات اگده ام پیغمبره صلی الله علیه وسلم لیکم یزگی جانی خوی کبریتی لناو مال و خانواده خوی چون خوننوی بوان هم و چون معاملی لگلا کردون لبرو لبیر معنی چه در انجام هر خانواده که ایتی دتوانه بوی بیتا پال پشت بو گندنی بانگوازه که و هر خانواده و خیزانه که ایتی دتوانه بیتا پاریزری یکم لپیامی پیغمبراتی که و با پیچوانه شوا و که هندگ لپیغمبران و که نوح علیه السلام و که لوط علیه السلام خانواده و خیزانه کانین لراستی دا بونتا بشگ لارک بسرشانی ام پیغمبرانو بسرشانی پیامکانو بویا پیغمبری خو من صلی الله علیه وسلم ایمشی فیر کردوا
1: کله کمی وزگی جان که وزگی جان لناو خانواده و خزانه و تیروانون خنوی اما بو خانواده و خزان دتوانه ببیت بنماشی باش بو اوی هنگاو بنین برو دروی خزان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیروانین او بو هاو سرکانی تیروانین نبو بو کسی درجه دو بلکو تیروانین بو کسی هبجانی بو او کسی که دتوانه ببیت معی بختوری لگلی ده و دزباری او پیامه گرانه ببیت که خواهی گوره پیداو خنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بو هاوسر و خیزانه کانی اوابو لپیش پیغمبراتی محمد و صلی الله علیه وسلم خنوی بو هاوسر لراستی دوانه بو بلکو خنوی بو و خنوی بو در کسی پلدو یعن کمتر لپلدوش تا او را دی للای خلقانی نفامو للای خلقانی که خوانوی درستیان نبو بوشیان افراد بریتی بو لأو کالایی لو شونی که پیاو پیویستی پیتی دتوانه سودی لب بینه و لو شونی که پیاو پیویستی پیینه اتوانه پشجوی بخوا و دتوانه توری بده بلان پیغمبری آخر زمان صلی الله علیه وسلم محمدی کوری عبدالله کاتکهات خوانوی چی نوی بو افراد کرد بشوی چی گشتی و بو حوصر بشوی چی تایبتر خنوی اوی که حوصر بریتیه لحو جیان حوصر بریتیه لدائی که خیزه من علاکانت حوصر بریتیه ل او کسی دتوانه نیوی ایمانی تو بپاریزه و کچون لفرموده جوانکانیا اماجه بوداوه که افرد پاریزه ری نیوی ایمانی پیاو تو کری نیوی ایمانی پیاو لراسی داخل ام جور خیل نویه پید داله افرد پیگه چی بهیزیه بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بتایبت که هتی دبیت حوصر که هتی کدی سیری خدیجه اکی بونمونه خدیجه رضا و رحمتی خواهی لیبه خیزانی یکمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که هتی شو به پیغمبری خدا دکا خدیجه تمنی چل ساله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تمنی بیستو پین ساله آیا چه هیزه که دا دوانه افرته چی تمن چل ساله لگل گنجه چی تمن بیستو پین ساله یک بخه ولجر یک سایه دا بحوینه و بجوریک که اونده با یکتر بختور ببن که تک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دبیت پیغمبر لتمنی چل سالی دا و خدیجه تمنی سرکوتو برو زیادر برو شستو اونده سالی لم کاته و لم ساته دا یکمین پال پشتیک که با پیغمبری خواه دروز دبه بریتیه لخاتو خدیجه آیا خدیجه هروه به آسانی بو بمپال پشته و بی پیشه چی توانی ببیته کسیک که لیکم هنگاو دا کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لأشکو تی حراوه اچه تو مالوه و باز دو اکا که امروش تیکم دینی و اترسم لوی برو شلجانم ببا خدیجه افرمین نه دل نیا با خواهی گوره شانی تو دانخ زینه و خواهی گوره لشانی تو کم ناکاته و لبرای تو کسی چی دست بسریه تیوهینی کسی چی که بدم محتاجه وی کسی چی بدم کسی که وی که داخوازی لسر تو به کومل صفتی جوانی پیغمبر بیری خواهی هنه تو افرمین تو خواهنیم صفتانی لبرای دل نیا با که خواهی گوره شانی تو لکدار ناکا آی ام پشتیوانی سرطای خدیجه و کوی کمین هنگاو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکره در انجامی خنوی چی غلطی پیغمبر به بو حوصر که پیوا به افراد بریتی لو کالایی لحر شونک پیویستید پی بو سودی لبینو لحر شونک پیویستید پی نبو واسی لبینو بدل نیایه و نخیر بلکو زمینه که پیغمبری خواست سازاندویتی که پیشتر بکردار بخدیر خاتو خدیجه گوتو تو هاو جیان می و تو پشتیوان می زمینه که سازندویتی او تا لیکم ساتی پیغمبراتی دا یکمین کسی که پشتیوانی لیکا بریتی لخاتو خدیجه لیره و پیغمبری خواه پیمانه لی ایوی پیوان اگر اتانوی هاو سرکان تان پشتیوان تان بن هاو سرکان تان بریتی بن لو کسانی لروش تنگانه کان تان لگل تانا بن دبی ایوی لسرتاو بکردار با اخلاقی خودتان تیان بگینن که ایوه هاو جیان مانن که ایوه تنها و تنها پاریزر مانن که ایوه تنها و تنها او کسان دتوانن جیان من لگل باش بکن لکات اگدا هاوسر هزبو حقیقتا بکال لای مردی و بدل نیای و لروجتن گانه کند پشتد برنادا پشتد اگره و کوچون خاتو خدیجه پشتی پیغمبری خواهی گر صلی الله علیه وسلم بلان بداخل ولی لای هنده کس من لروجتن گانه کند که هاوسر کان من نانوشک من لگل دخون او روشانه من لبیر اچیتا و لروجا فرحی و آسودهی و لو روشانه که جوریگ لبرکات و رزقی خواب خومن و ابینین ایتر ایم اکوینا حال و هوا اچیتا و که انما لبیر من اچیتا و ام آفرتی لسالانیگ لنا راحتی و نهامت یکانا لگل ما نابو امرو پیویستا تقدیری او حالت او جانانی با بکره پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هل لقل خالو خاتو خديجة دا لقل خاتو خديجة دا لدواي اوي ك لمك خديجة وفادكا پیغمبري خواه اچهت مدينة زمن ايشي زول لمدينة اپرين زيات لده سال كاتك اقرته برو مكة پیش اوي بگن مكة با اولاني افرميه او خيمه كبو من داي اكتن بو اوي اسراحتي تيابكم حز اکم لشوی نیکو بی کچاوم لگوری خدیجه بی لدولی ابی طالب چه حز اکم لشوی نیکو خیمه که داکتن کمن بروانم بسر شوی نی گوری خدیجه دا وکاتک اشنه ناو مکو اشنه پنای کعبه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چاوی کود با افرته چی بتمن لناو قلبالغیو لناو ازدحامی اصحاب دابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اشارتی هاولانی کرد فرموی بوی بردن بابه بویان برده آفتگه هات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم عباکی دانا آفتگه لسری دانش لخزمت پیغمبری خواه دانش اوندهی کویسی دانش پاشان آفتگه هستا روی عرصی پیغمبری خواه انکه صلی الله علیه و سلم وطیان ام آفرته چی بو اونده رده فرموی اما همجانو هاولی خدیجه خیزانم بو خدیجه که زمانی که وفاتی کردو بلام ام افرت که مادام هاوری خدیجه خوننوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اونده بنر خبران بر بخدیجه لدوی چندین سال عباکی خوی رادخا بو دستخوش یشی خدیجه که تک دست دانی پیغمبر دکا صلی اللہ علیه وسلم خاتو عائشه جرتو افرمیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بردوان باسی چاککانی خدیجه بو اکردین جارک لجارکان خزانکانی عرضیانو تیان ای پیغمبری خواه بو چی اونده باسی خدیجه اکی فرمی آخر لبر اوی لو روجه خلق آنگو دروزنی خدیجه ایگو تو رازگوی لو روجه خلق سروتو سامانی گرت بو لیمو حصار یا خصبو سرم که 3 سال حصار خرای سر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لمکه دا فرمی لو روجان دا خدیجه هرچی سروتو سامانه که بو خسته بیا بردستم بو اوی بتوانم بجیوی هاولانو خوشمو اوش که پیوسته جیب جیب کن هر لکن نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو او سرانی که لراستی دا زورگ لوشتانی که امرو لناو خیزانکان ابن بگرفت و پیاوکان پیان و لمشونانه دا پیوسته وقبلی خیزانکانی را بگرن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور بساده او حالتانه بسره تی اپاری کلوانی ایم بلا مانو گران بی بو نمونه روشی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم میوان اچه تمالی بلا امکاته که میوانه که اچه قرار ام میوانه خاتو عائشه لخوشی اوی که میواناتو نانک دروزه که بلا میوانه کان اچن لغرفه و لمالی یشیشتر لخزانه کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا انیشن خاتو عائشه کاتی که ابینه میوانه کان نهاتو نمالی امو چون ماله که تر و خواردنه چی دروست کردو او اکو همو آفرتشتر پی نخوش ام نانه دروست کردو ام آفرتانه لی نخو ام میوانانه لی نخون دینه خواردنه که تاو داته و ایهنه لبرچاوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لبرچاوی میوانه کانی خواردنه که ارجه که اما لراستی دا حلوستی جزور قرصه لو ساتانه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رو اکات میوانکانی و زردخانه دکاو دا فرمه نانکا تام خون هیچ نیا عائشه دایک تان غیر اگر تویتی یعنی پی خوش بوله مالی اوانان بخوین بما کتایی پی اهینه ام حلویسته پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پی مندره خودنوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تصرفات و جموجول و هلوستی هاو سرکانی خوانوه بو که ابه تو زور درست معامله لگل هاو سر تاب که و نا به واتی بگی که ام هاو سرت بریتی لبنده اگ لبر دستی تو دا چونی تو حسد لیتی چونی اتهوه او معامله لگل آب که بلکه اویش هاو جیان تو و اویش کساتی که وکو تو هلچونی چی هیا هیمنی چی هیا توربونی شی هیا زردخنه و پیکنینی شی هیا در راستی در خوش ویستانم پی موایا هندیک من حتی اوکو استاش تی نگیشون که خوندنو من با حوصری جیان من پیویست خوندنو بی با او کساتی که به همواتا یک حو جیان و شریکی جیان منه مادم شریکی جیان تا ایتر پیویست تو با او بی او با تو بی پیویست تو پارزری او بی او پارزری تو بی پیویست تو هر چی سوز و مهربانیت هیا لگل او دا بشی بکی پیوستا اوی پی بگوتلی داد پروری لناو معلوم نالو خزان لگل خزانی خود تا برپای بکی پیوستا لأخلاق و رفتان تا در کبه که تو لکم یکمین ویزگی جیانت که جیان لگل هاو سر تا کسی چی سر کوتوی نکره تو لجیانی هاو سری تا نکره تو لجیانی هاو سری تا سر کوتو نبی بلام چاوری او بکی خلق لجیانی سیاسی، لجیانی کمالاتیت، حتی لجیانی دعوید با کسی چی سرکوتو بزانه. بو اوی کسی چی سرکوتو بی، لهمو بوارکانی جیان دا، ولی کمالگا دا جگای متمانه بی، براسی پیویستا لجیانی هاو سرگری تا سرکوتو بی و بخوین نوی درست دوکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قلایک بو خود درست بکی که هاو سرکاند ببینه او پشتیوانی لدنیا و قیامت دا حزب بختواری بکی لگلیان. خواهی گوره برکات و رحمتی خوی من بسر برشه و تی من بگینه لدینکی خوی خواهی گوره هستیک من پی بده که خوی نوی درست من هبه با جان و سیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا خوی نوی درست من هبه با او کسی هاو بشی جان مانه که پیده گوتره هاو سر و صلی الله و سلم علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

Peygamberim. لسانه و بنازه و بچب که پیو رازه و بچری کو آوازه و جاری کتر حتی نوا بسکوی دیداری کتر بایادی لدائیگ بوند انداز یاری دات پروری که خدا خوی لقرآن شاهدی دا پیغمبری ای پیغمبری جیهانی دریا شینی مهربانی چاوی کانی کیوی جوانی ای هناسی شادی بخشیدم بیانی سرکاروانی خوندواری و آودانی وک آوی کاریز و چمان زورو کم من بسته سلاواتی دم من پیشکش بطوی پیغمبر من ترپی دلم هناسکم پیغمبر دلووان جوان خاسکم ماف ناسکم لنفامی هراسکم دلیلی ریگا راسکم ای سرکل غافی باسکم چی پیویز بو لخیر لشر اگدارد کردی نوا چی نریتی نفامی بو تو لبیرد بردی نوا کویلایتی و چی نایتی تو لکولد کردی نوا پیمان من نو دکی نوا حتا لجیان دا ما بین کردی که مسلمان دبین لم اسلام کلا نابین گل دبین لباغی جینا درکو دالو بجار نابین خزمتکار بین لکو ملگا چو زوید و پشکومار نابین چاک خواز و عشتوی خواز بین لرگای راستی تار نابین دوستی چو ساوکان دبین لسر ملیان لیسوار نابین پشتی مفخراوان دگرین لبریستم کار نابین سر راز دبین و کونیسک بیبار نابین بهای عقل دپاریزین لمای خانه خمار نابین رزیل و چاوچنوگ نابین کویلی خشی دینار نابین لمزگو تا سجده دبین لکن کردو قمار نابین آخر اگر تو روانه نکر ایتایا وگ باران نبار ایتایا ایم استا چون بوینایا لکام کوچه سرگردانی وین بوینایا کرنوش من با که بردایا و لدوی که و بچوینایا کتون بینی وکو اسیری گلاویج لعصو دا بدوی تو دا هنگاومنا هر وکو تو لباغد دا بدیها نمامدنا لسده بیستو یک همین که هیشان بالشانت ای من ببن بقربانت بهاو کارو هاو جوانت بهاو خوانو هاو خرمانت من بفیدای سوزی دلی مهربانت خنده و انین و گریانت سجده قولای شوانت ویردی گرمی سر زبانت پیغمبرم میجوی کردان حتا امروی کسی تر نا هر توی و توی حتا ایمه با امتت سر قطار بوین لنا و گلکانا دیار بوین تنیا خو من سر کرده بوین پادشاه بوین شالیار بوین علا من گر بدست دوا سربرزی من دست خستوا لدوائی دابر دابر بونی امت یک من یک خستوا واچوین بگجی افرنجا دیو درنج من بستوا کچی استا لناو گشتیانا حتیوم حتیوی باوک ندیوم میرات براو خیر ندیوم لسرمانا حل ارزیوم وکو یوسف وام لبیرا براکانم ببورا زر براکانم من یا نماو لبیرا لولا شو زل هزکان بدروش می دیموکراسی دور روانا یوان پر کرد من یا نقر کرد لخیرو بری ولاتم خویان مر کرد زر براکان لحالی من خویان کر کرد لسر تاثری جیهانه کس با آزارم نازانه کسی نبو وجدانی مردو ولانه بوم بپرسی بله کوانه دست لسر آزارم دانه درمان بینه بله هانه چبکه گله لسر رفاته کم دانه او منم دست لسر دل لتاو گرک همو آنه ننانم ما نکلانه نکوترو نقلانه لشاری مروفایتی ایمی کردان خیزانه لی قوماوکین هجار مال خوراوکین
او بالندین بقاچو بال گیراوی پتی داوکین و صد سال بو درباز بون لزیندان چاو چاوکین حل دلرزین چاو روانی حل هاتنی هتاوکین دجمنی باو کشتمان باش دناسین بناچاری لحضوری اصلاوکین او انده پیمان ناحزا اگر توقی لقلبکین دستی خومان گلاوکین هر اوانن که گل گرگی دا عجدید لبر پیمان ماستاوکن که اجدهاش قوت مانده لانجومنی آسایش کود بنو و ساعت یک جاو جاوکن بریاری انجومنی کی ویتو کراو چخلن قاوکن بحساب خویان بحکمی ما فی گلان حساوکن کچی لشستو دو سالا دو شورشو دو حکمت من وکو کشتی بناوکن قپوستان ناوت دل من زرون حزل خوی ناوکن لکوی بجدانو بلینو ما فی گلان رچاوکن دگدین من بگردن تان راوچین بتانجی راوکن پیروستان بیل کردستانی روش آوا قندرتی گیراوکن یو مستر شبق سوری شروال دواد راوکن وجدان کزونه و دزن بر جواندی رچاوکن پنجام ملوین کرد لبردست سینت و داماوکن بوتان بکلی لیمان منعی نان و آو هتاوکن جغرافیای کردستانی من وگوشتی خیر لدلتیا پیلانی دوستی خائینو دجمنی نیو دولتیا خوینو بارودو سیداره لوانوا بو من دیاری و خلاتیه وای لم روژنهاتیه لم همو قروقاتیه لم نگبتی و پتپتیه ما فی مروف و رینه وجدان للاین قاتیه ای زر برا برای وقتو لتو ماری نفوسه کم ده سرموا لدرختی ام امت پلی وقتو ده برموا برای وقتو چی لی بکم پلی وشکل چی لی بکم گوزه شکاو چی تی بکم آش شکاو تاکی بار آشی لی بکم جانه کرتان بنا اخمانا بیر ناچه تو نچو توا بری نکی سایکز بیکو جگه که خوش نبو توا پاییز و شو طولانیا لای ام روش نبو توا هاوی نجلا من زستان و بفرک من نچو توا پیشوام پیغم برکم سر داردات پر ورکم بو بی کسیم حوار لخوم زور دمه کم از رح آساب و ما فی خوم هر گل دخوم لتاو آزار دیم و در روم گیشت چوار قرنه دنیا بودو کلی جرگی بسوم خرام بیر خرام چوم ناو نرام ترکه کیوی لو در راجی و دوم کسی هانای نه نابوم من همیشه هر رنج روم چون که هر بوان دست خروم ای پیغمبر بیش گلتو کس ناکم به پیشنگی خوم من وچه صلاح الدینی خباتکاری سوره حلوم لیادی لدائیگ بون تا قربانی توم

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعيد آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روجی محشر غدر و ظلمی زور اکرا لکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: پیامی پیغمبری اسلام
1: صلی الله
0: نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدیک بونی دا هزاران درود و صلاو لخاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدیک بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

الصلاة.

الصلاة والسلام عليك عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. پیشکی زور سپاسی خوای گوره اکین، سجده شکری بو ابین، همو صلاو همو حرمت اکمان، همو تقدیر اکمان لسر او همو نعمتانی که خوای گوره پی بخشیوین، بتایبت نعمت دینداری، نعمت اشنابون با شریعت خواه، نعمت راچلکاندن، نعمتی امیکا کوتونه تسرقه یک کسلن جامه کمان انشاءالله بهش دبه لدنیا خواهی گوره قراری یاو ارز و آسمان خزمتکاری انسان به خور خزمت معنکا هچی جماداد هیه ارز و آسمان و منگ و استیره خزمتکاری انسانه، هرچی گیان لبر هیه خزمتکاری انسانه، ابي انسانش خدمتكاري خوابه. خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي، هرچي دروس كراو هي لبر خدمتكاري ما دروس كراو امش ابي بو خدمتكاري خوا جيان بري نسل خواي گور قراري يا و حزك وق ام ارزو اسماني كدو بخدمتكار بو مان حزکان نعمت کی تواوکا بچی تواویکا بمی بمان بات بهشت او. اگر نمان بات بهشت او و نچی نبهشت او همو دنیایی اما بیکال کنی اما لذت ل دنیا وقتی اقدای بین لقل پیغمبر آبچی نبهشت او. اگر سرانجام من بهشت نبی سرانجام من چون بهشت نبی اگر همو دنیا با آلتون و ببه با آلتون و همو هی اما به اما لذتی لینا بین، چون که سر انجام اعدام کردنه چون ناو جهنمه. خوایله ده پارم و توفیق من بی عمل بکین باو عمل بمان با تبهشت کردار کبر و جهنم امان با دور من خیته و. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برز کانم درس من نوی او بود دلمان رقب ویم. سبب یم چیه دلمان رقا؟ قرآن اخوان ریت او با من تأثیر من لی نکه. حدیث من با اخوان ریت او دلمان را ناتشل که. باسی بهشت و جهنم کره نه بخیال مانه. وک او وای هیی من پیاد را بیو همو بهشتی بین. حیات من همو پیکنین بو دلکان من بو رقبون. ابی بزنین هو کاری رقبونی دلمان چی بی بو چاو کان من کانی چاو من ناتقه بو فرمیس یگل چاو من نایت خوار بو شرم یگل خوا ناکین بو حرامیت پیش چاو من اصلا نای بخیال مانا وکو هجدی هاو مار حسابی بو ناکین او گناه و کوچدیا، او مار حسابی و ناکن، او گناه و کوچدیا، گواه پیت و دا. ترسمان باسی اویه

0: یادی محکمه خواب که یادی محکمه بکه کمیس قال زره دخوینه تو وما نزل من الحق اي كاتي ونهات و ام قرآني للاين حق وهات و للاين خوا وهات و اينا بالرسل كيبو قرآنا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل باوكو أوان النبن زماني بيشو التوراة إنجيل بوهات بلان تشيان كرت فطال عليهم الأمد هوايا زور بو كر أيامود جاري وقت ما ماو قنجين كات ما ماو إسا وقت عبادتني فقست قلوبهم هر کسی هیوای زور به دلی رقبه هر کسی به تمانه به بیانی بمره ایت دلت روش بر روش بر رقبونه چه فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون زور اگلوم که والا خلکانی که دلیان رقبه فاسق ابن ایت لناو گناه اتلینو أجننا وقناها وغرق بن لنا وقناها برا إذا كان بعض منطقيه بجسم بقاش قلنا برا ولي والله بفي أجن برا وبسيارة وبطيارة وبصاروخ أجن برا أي برم بعض الرئيق هي بدل أبرا بدل خود برا وخواب زان الرئيقات ساس كردوه پیش عبادت و دوای عبادت سیدی دلت که افزانه چی تیایه؟ قرآن فرمه این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا در روش قیامتا لمحکمه خواد دوسینه افرمه چید بیستوا بوچی بیستت چند گرانی بیستوا همو گرانی کان بولیدنو ای بو بیستد چند قرآن بیستوا همو قرآن که بولیدنو والبصر چند اشتد بینیوا اخبر از کانم خواهی گورا وکو عرضم کردن ایسا لدنیا او ساعت دروس کرا بوی کات من بو بجمیره اما ایسا ساعت هشتو بزدقه او فتره کی تر نویه فتره کی تر ده او ایشی کات جمردنه او پانک ایشی خلانوه او جوله یک به هوا بکا و سودی لیور برین فیانک به ام تسجیل ایشی اوه یک سکان تو مارکا ای تو ایش چیه؟ ام چاو ایشی چیه؟ ام چاو خوابو دروسی کردو با تو با این نظری حرامی پیب کهی زبانی با او دروس کردوی عزتی خلکی پیب بی گوی با او دروس کردوی هر گوی لگورانی بگری والفؤاد اوه حال دلیشا خطرتریان اوی دل برزه کنم حقوای روزانه تو فحصی دلی خود که دلت چی تیاه خوای گوره لقرآن فرمه امتی پیغمبر سه بشن جار رحمتی خواله ببزانه تو ام بشانه کام یعنی امتی پیغمبری کردو بسه بشو بشه کانه فرمه مهاجرن اوانه لگل پیغمبر چون بو مدینه بشه کشان انصارن اوانه که یارمتی پیغمبریان دابوی دینی خواسر که بشه کیشان اوانن لدوای اوانین تا روزی قیامت ناو نشانه که یعنی چیه؟ هر کسی ام دو ناو نشانه تیابه او بشی سی همی امتی پیغمبره حتما خو بشی یکم نین اما مهاجر نین مع الاسف انصار جنین مع الاسف ای چین ابه سی هم بین ای ناو نشانی سی هم چیه؟ ناو نشانی سی هم چیه؟ دو ناو نشانیان هیه بزن ام دو ناو نشانه تیاه یکم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ابی دعا بو ایمان دارانی پیشوب کهی وقت اگ من اتوانم اتصال بکم با اصحابی پیغمبروا کات دعای خیلی هم بو بکم مردوکان من هل باوکی مردوتا و خوا عفوی که تا با پیر تا صحابه پیغمبر همو دعایان بو که بزانه تو آوائی تا دعا بو مردوکانه که ها بعض خلقه که نگبد هی بعض خلقه کی عاقبت شره جن و صحابه پیغمبر ده اول لبر اوی ل امتی پیغمبر بچت در و نعوذ بالله او یک دوهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أبي الرجانة دعابكي لخواب باريتو والأخوايا داوال ليكم رقو حقدو كينم برامبر بأهل إيمان لظلما جيجير نبي إما هو مرق لقرين بلام جيجير نبي إن شاء الله چونك الرقد لظلما جيجير بو برزكم أو براسي عاقبة شري ها بعض كسي جاي وخو او الصوفيه الرقم لي وخو او السلفيه الرقم لي وخو او يقرتو الرقم لي وخو او نازان كاك يان اما نشانه عاقبه شريه هر كسي روي كرد قيب لو كعبه الله الشريف ابيته بايمان دار وبراي خوتي بزاني والله او مسلماني لبورما شهيد به تولر خمي بونا خوي والله تو بچراوی لأمتی پیغمبر خود نتوانی دعمی کی نتوانی یارمتی بی نتوانی بدمی و بچی بلامه به خمی باب خوی به دعای باب کی اگر رقل لدل تابو برامبر با اهل ایمان او عاقبت شری هر کسی روی کرده کعبت الله شریف ابي توب ايمان دارو ببراي خوتي بزاني چونك خوال قرآن واي فرمو اگر تو خوا پرستي خوا وا افرمي انما المؤمنون ها اخوة يعني بران ايمان داران ابي تنها برابن برزكم نقطي يكمي دل رشيب بريتي لويك انسان وتمان چي بي خوا پنامان با هواي زور بي لدنيا تير نخوا برادر يقول قران مو وتي رمضان معامليكم بول دايريكا مديري دايريكا وتي 500 دولار بونيني او يشربوناك وتي سلم دا سرنجم دا سيركم مديركش بروجو باش ام روجو باش روجو يكبي اما باش ام نيجبيت شون نيجبي باشه ام طاعت و خواه پرستیه به چون خواه پرستنه اگ بیاما ام انسانی که آوابه ننویجی تأثیری بوا نن روجوی تأثیری بوا مزگود وکو خستخانه وایه خستخانه اگر استیفایی لینه که این نچی باشه خو ام مزگوته تنها وکو مالی خو مال خوشتره که لم مزگوته بز ام مزگوته چون که تنها قرآنی تی آخوین ره تنها سجده تيا ابره تنها عبادتي تيا اكره تنها دعاي تيا اكره دي امزگوت خير و بركتي زورتره كه اينه بي امزگوت تأثير لدلوبكا اينه بي امنواجه قرانكاريه كرتيا دروسكا اينه بي امراجو والبكا برتيل نخوي او كاك موظفي كهال دائره ملة معاشي ادا او معاشه ملته ابي ايش بو ملت بي اگر هاتو برتيلي شي لبساني دو معاش ورغري اياتو اگر كري كار كدهبه اتواني او كري كار دو جار داوي كري لبكا بتي الله مليش كيني الله يطارم بيداوي اي اما شلون بو خد حلالكي انسان خوا پنامان بابر زکم اگر قناعتی نبو چلپی دنیا چلپا بو حیوان اکی ناشیرین بکاری اوش بزانه چلپی دنیا وایلی اکا حیای با حیا یکم هیوا لگل چیا لگل تیر نخواردن لدنیا ام دوانه زور مصیبتن اوانه که قناعتیان هی بو معاشی که هیانه اوانه که قناعت یعنی هی بو کارو کسابتی که ایگن بو پار حلالی دست یعنی که زور مرتاحن زور روسورن زور سربرزن زور سرفرازن بس اوانه که بپا برگی نامشروع پارکو اکنو لذت لپارکای نابن جا قرآن پیمانه فرمه الم نهلیک الاولین او خلقتان نبي نكاك او بياواني بحرام باريان كو كردو همو لناوچون صدام حسين باركي كو كاكا ها معمر قذافي كو باركي اي ظالمه بچكولكان كو باركيان هاي خويان بردو قيامتي خوشيان دوران بو لبر چلپي دنيا چلپي انكل دنيا طبعا هو بزن برزكانم دنياي حرام وكو اي سوير وايه اي سوير حتى بي خويتو تينو دبه اگر ناني حرام خوي لقمه حرام خوي پاره حرام کوب کيتو تيري پي نه خوي لذتي پي نه وي نقطه دوهم نقض الميثاق همو رجمين مزگوت پيمان بخوا دين لين خواي پيمان بلگل توابين إياك نعبد وإياك نستعين خواي قرار بيتنها توب فرستم قرار بيتنها يارمتي وكومكي لتوب خوازم دي باشا ما بدم إلي بلام لدل غيري خواي شيتي يا إخوة فنانا محوية فرمي محوية رحمتي خواي لقوري بي أفرمي بزبان ألين إياك وإياك بلام لدلا خوايش وغيري خوايش تياي نعوذ بالله أها جاري واهي أميدت بإنسانك هي زيادة الأخوة جاري واهي سيقد بإنسانك هي زيادة الأخوة دي وكيبو تل إياك نعبودو تنها تو أفرستم كوا واهي وإياك نستعين تنها لتو يارمتي أخوازم كوا واهو روزانه مین پیمان بخوا دین الین خوای تو افرسین اچینه درو معامله له شیطان اکین اچینه درو شتیوا اکین شیطان شرمی لیکا درویوا اکین شیطان شرمی لیکا قران یی فرمه فبنقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه افرمه لبر او یک عهد و پیمان یان شکان بجولك أفرمي أهلي كتاب فرمي اللعنة من ليه كردن دهك اللعنة ليبو خواتي ليكا ضلي برد أكاتا برد هزار قرآني بو بخينيتو تأسيري لناك هزار حديثي بو بخينيتو تأسيري لناك بو شنكي پيمان شكان نقل خوا پيمان شكان دن زر خرابة روجان حقوايا ما بقرين روجان وعد دين بخوا دروي لقلاكين حقوايا بلين خوايا بشا إنسانية كمان زالة بسرمانا أهد تازة كينو لغل خوا باشتا كان من با قناها كان من كم كينو نقطي سيهم كثرة الكلام بغير ذكر الله ايما قسم عن زور قسا يكيق لوشتاني كدلمان أكات بردو دلمان رق أكا او یک قصه زوره کین بلام ناوی خوا کم بین او نه گوی له گورانی او تلویزیون اگرین کو او نه قصه صالح کین او نه گوی له درو اگرین کو او نه گوی له قران اگرین او نه غیبه دکین کو او نه قصه چاګه کین امیک تو غیر خوا ناوی خوا کم تربی او براسی نشانه عاقبت شریه نشانه اوه دلت ابيته برد دلت رق ابيته دل ما دامنا يخوا كما بي قرآن فرمي واذكروا الله ذكرا كثيرا افرمي زور يادي خوابكن زور يادي خواب يادي خواب معنى الله الله نيه برزكم كاته كچي تدلو او اسمانه ابيني قدرتي خواب يركبتو ام همو انسان ابيني قدرتي خوا لبير كويتو ام انسانان انساني تريان لبي قدرتي خوا لبير چد لبير نچه پياوي گروا تياره يك دروز زكا تياره تياره كي تري لي نابه ملام انسان انساني كي تري لي ابي گيان لبر كي تري لي ابي بلام دروز كراوكان يم زيان ناكن ايما بوچي چونكي روح مان بدزني روح بدستي خواي لهرش تکا ابینی خواد بیر کویتو ام کاربا بینیم روناکی ابه نوری خوال لبیت نچتو ابه بزانی خوای گوره چه رحمه کی کردو به تو دنیای تاریکستانی بو کردوین به شوچرا هموشته که ای بینی بیده که خواهی لیب کرده و که اما دروس کراوی دستی خواهی هشتی یابانی بینین چوچو یکی و که این حایل یابانی چیان دروس کرده و بلام سبحان الله یب که با دروس کراوی کانی خواه با دروس کراوی چون سر سردمینه لدروس کراوی کانی یابان سبحان الله یب که لدروس کراوی کانی خواه جل جلاله اما نقطه سی هم چوارم چیه؟ چوارم شته که دل ما نکابه برد چیه؟ نبینینی ام جورم مجلسانه وعز و آموشگاری انسان نچوی مجلسی وعز آموشگاری خویندنی قرآن خویندنوی حدیث یعنی ایسا تو هاتوی بو ام مجلسه احتمالی یک کلمه دی استفاده کرد بی هیچ استفاده نکرد بی متأكد بزانا لسر فرموده رسول الله هزارهان ملائكة لعرش عظيم ويسا دعاء خير ما بوك اگر هجي سفايك ما لنا كرد بي دانشتنك من حتما ملائكة دعاء خير ما بوك دي او من بي بس مانا اما يكدل من الرقبة اما اللسان النابينين طاقت منية نيو ساعات دابني شمل برخوا نیم ساعت لام وعزو آموزگاری لگل امه موبیاو دینه دانیش کیل نام مجلسای یکی کمانی یک هزار خوشویستی خوابه دعای بکاو امش همون من بر دعای که بکوین انشاءالله مجلسی وعزو آموزگاری با ببینین نبینین و نبیستن و نراشتن با مجلسی علم براسی کارکی خرابه حقوايا لما الجيسي علما لما الجيسي وعزو آموشقاريا جنكا دبيني منالا كانت دبيني ووي اوان نشتوشي او خيربن ووي اوان نشتوشي او خير وبركتبن بلكو خواي قورا ان شاء الله بردعاي يكيق لصالحاني امتي في غمر ما نقار الو نقطة السيهما كوتماني مباسي خلقي زوركين بياوي واهي مثلا لده پرسه او میوانتا کیه بو؟ او با چی هاتی بو با مالتان؟ او باسی چی تان کرد؟ علی که که ما ایشی تونیه مهی کم قصان کاری تونیه من مجبورم دو درو باب کم چواتی نویر همو قصه کم ام پرسه ارانم مکه ایشی که ایشی تونیه تدخلی تیا مکه ایشی که علاقه بتونیه باسی مکه کاری که تو ترکو کما لا یعنیك شت پیغمبر فرمی اخلاق جوانی لو دای ایشه که ایشی تونیه لینه پرسی تو نیکی ما پرسلی اقل نبی وسلی خواله برنا و جوانه کانی خوید الله کان مام کاتو خواید الله کان ما نرم کی یا الله
1: یا رحمان
0: یا رحیم
1: یا ملک
0: يا قدوس
1: يا
0: سلام
1: يا
0: مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا
0: جبار
1: يا
0: متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا
0: رزاق
1: يا
0: عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع يا
1: معز
0: يا مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد
1: يا
0: وكيل
1: يا
0: حق
1: يا
0: قوي
1: يا
0: متين
1: يا
0: ولي
1: يا
0: حميد
1: يا
0: محصي
1: يا
0: مبدئ
1: يا
0: معيد
1: يا
0: محيي
1: يا
0: مميت
1: يا
0: حي
1: يا
0: قيوم
1: يا
0: واجد
1: يا
0: ماجد
1: يا
0: واحد
1: يا
0: صمد
2: يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستار.
0: خوي لبرنا وجوانا كاني خوت درقاي دلمان كي توبو اي او قرآني تيبچه ويا مشغالي كاني بيغمري تيبچه خوي توفيق اشمان بي ميوان داري مالي خوا زور بكين لبرنا وجوانا كاني فوت خوايا بردعاي ملائكي خير مام خي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين, اللهم آمين.

بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشی بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشی بدردی دل بچم گربیل جوری تو دلم بیشی.

بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشه بنوشی جانی وردگرم پیالی زهری هر نیشه با دردی دل بچم گربیل جوری تو دلم بیشه با ومزانی لباغا چقلی گل حل چقی داوینی کلیر دل سینم دا برینی نشتری دیشه شکر یار اذنی دام هم گریکم هم قرب سرداکم بجار شاهی من بحرو بری بخشی بدرویشی لمی میدان عشق کل کریوی ریشی تو زاهد چبی قدری دبی گر شیری بیتی کل چی راکیشی و تم رخصت دا جانا و تم رخصت دا جانا دا با قربانی لبت کم جان و تی بحری کی شهد البت دنی شی پی و میشی خدا گرتو دلم چوتن بگشو شری عشقا بنصی آی افلاک و زمین امبار ناچیشی سند بیمور و خد دعویی محبت کردن محوی تعشق بیدلی چی داغدار و سینهی ریشه سند بیمور و خد دعویی محبت کردن محوی تعشق

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لالقیه دا للاینی چگل ما مستانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا دروجانی یک شما سی شما پین شما کاجمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب الرزقان الراديو محراب لها شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزمتنا أمين لروجي يخشمدا بو بيشكش كني برنامه راس خوكتان برنامه پرسیار كاني ايو يوي عزيز خوشوي سميشل دلكان منهن برايان خوشكان كه ايما ام برنامه تايبته بو برستان بوي ك هر پيجنيار يكو رخنه يكو رون كنوي يكو پرسیار كتان هبي ايما ان شاء الله من دو سافي بشي كنترول وما مصاب الرزان لخزمة تانهين. أم برنامه من عزيزة كان راستو خويا و بيمدي بإيوي بريزو هيو فرصتيك إن شاء الله ويكبوي بكري با بش داري تابكات، چونك بش داري كنن لكلمة خيرة إن شاء الله صدقيك. الكلمة الطيبة صدق و شي جوان صدقه و كئي بخشينو ببراو خوشكا كانما خوشوستان. بحثيك امروك پیش اويك پیوندية كاني برستان بيت ولا اسنائي برنامه كمان دا بحثي بكين. بحثيك لا دياري ديكي دزي وكين لناو خلقي دا اوش بريتية لدياري دي دوروي اتوانین بلین هی من هی و من هی خواب نامن با سی چوار روی هی واتا نازانی با چون حسابی بکیت. برای که عزیز من جاری گرای و تی لامان خوند او کاتا لمعهد بوین معهدی زراعی و تی ما مسایک من هبو و تی ما ونو یجکی و تی بلین یجکم باش و تی باش و تی می‌دی و تی بعد نیوچونی اجرا کنم روز و گرم و تی ای وابزان خوی تو عده مشروبات خوی تو کحولو عرقش خوی تی بالای اش خوام و تی ملایت من نسل ملی تو استورم او لازم با کافر حساب کنم یا با مسلم. ای خالقی که های آواه نازنی چه بنیاتی که لسر بنی جاب باسه که من لسر آمیه با امیدی که خومن باوش لسر او جور اخلاق روشتانه نبین دامزداوین لسر اخلاقی جوانی اسلام و منالکان من لسر او اخلاق جوانه پر ورده بکین ولو کسانیش خومن بدور کین و بیان ناسی. اما و باقی بابتا کانی تین انشاءالله لدوائی نوبره کی کت که جمار تلفونکان لای خودتان یاداشتکن دین و خزمتان به ازنی خوای گوره.
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دار بن کاتی راست خوی برنامه که روش دوباره تکایا اگا دار بن کاتی راست خوی برنامه که روشانی یک شما سه شما پین شما انده بید کارجمیر در

ذكري اواران اوار هر کس یک بیانیان آیت الکرسی بخوینید لجنوکه د پاریز ری هتا اواری لیل بیتوا و هر کس اوار بخوینه د پاریز ری لیان تا بیانی

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبر خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

خوایا بناوی تو و ایوارمان بسردا هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسردا هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویک نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ

بگوری تو که لجیر و سزا بدریمو پی بکریم. هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

هیچ شک زیان ناگینه، نه لزوی و نه لآسمان دا، او خدایا بی سر و زانایا. هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله، هیچ زیانی پی ناگینه.

زندو را گرو هل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

هر کسیک لروج یک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دا سریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پیناگه اینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائیدا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

لينبذن في الحطمة.

0: أحد.
1: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
2: الله اکبر الله اکبر

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینی انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

ای پیغمبر، کاتیک آفرتانی ایمان دار هاتن بولاتو پیمانیان پیداید که هیچ جرها ولیک با خدا بریار ندن، دزی نکن، زینا نکن، رولکانی خویان نکوژن، هیچ جر بختانگ نکن، لنوان دستو پی خویان دا، واتا دور پریز بن لهمو جر خیانتیکو فرمان بردارد بن لهمو چاکیگ داو یاخی نبن لید، جا اوت تو پیمانیان لگل ببستو لخدا داوای لی خوشبونیان ببکا چون که براستی خدا لی خوشبو مهربانه.

0: مخصوص
1: براستی خدا او کسانی خوش دوید که دا جنگن لپین او ریبازی خدا دا با یک ریزو یک پارچو یک دل چون که هر وکوش که چی برزی قایمی دارج راون با قرقشم

0: بیریان بخروا کاته کموسا با قوم کیود ای قوم هوزم ایو بوچی آزاری روح و دلم ددن لکاته اگده بگمان دزانن کمن پیغمبر و روان کراوی خدام بوتان جا کاته اوان جویان بو راستین نگرتو لحق لایان دا خداش دلکان یعنی لخشت بردو موری پیدانا چونکه خدا رین مویی قوم و هوزی تاوان کارو تاوان بارو لسنور درچو ناکات.
1: وَإِذْ

جا چه لو کس استم کار تره کدروی با خدا حل بستوه لکاتیک دا او بانگ دا کرد بولای اسلام و مسلمان بون خداش هدایتو رنمویی قومی استم کار ناکات.

ورهنان تانا بخدا و پیغمبرکی اینجا هولو تکوشان تانا لرگی خدا دا ببخشینی مال و سامان تان و بخشینی خوتان و تا ماندو کرنی جستو بیرو هوشتان تا بخد کردنیان لپناوی خدا دا بگو من او کارتان چاک ترو بفرتره بوتان اگر بزان نو تیبگن

0: آنی که ایمان و باورتان هنوا، ببن پشتیوانی برنامه دینی خدا، ببن لاین گری پروردگار، هر وکو عیسای کریم مريم به حواری کانی ها ولیود، چه پشتیوانو یارو یا ورم بوره بازی خدا، حواری و ها ولکانی وتیان، اما آمادین ببینا پشتیوانو لاین گری خدا، او سایتر خلچی بون بدود استوا. دستيك لنوي إسرائيل باوريهنا وشوين برنامي خدا كوت دستيه چيش ربازي كفري گرتبر جائماش پشتیواني من لإيمان داران کردو بوهوه و سرکوتن من بسر دجمن کانيان دا پي بخشين و زال بون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشندو مهربان.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: هرچي لآسمان كانوا هرچي لزويداها تسبحات استايشي خدا دكن أو خدايي كباس شايو شاهي شاهانا پاكو بيگردو پختا بالا دستو دانايا.

0: روزاته لناو خلقی چی نخوین دوار دا پیغمبری چی لخویان روانه کرد آیت کانی قرآن کی اویان بسر دا دخوینه تو دلو درونو روالتو آشکراو نادیاریان پخت دکات فیری قرآنو دانایو شریعتیان دکات براستی اوانا پیشتر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیریان خوارد بو
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
0: لأين دا خلچي تريش دين مسلمان دبن لقلو ملتان بيوز دبن بمانوا بيقمانو ذاتا بالا دستو داناو كار درستا
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: اول ریزو بهره چی خدایی دی بخشید باو کسی که خدا خوی آرزوی بکاتو شایسته بید. خداش خاونی بخششو بهره گورو بیس نوره.

تورات یان درا بسردا تا پی روی بکن پاشان هل یان نگرتو پی روی یان نکرد وک جوی دریش اگوایا کبار اکتی بیچی هل گرت بیت آی که چندن ناشری

اگر ایوه برواتان وایه که براستی ایوه دوستو لاینگری خودان جگل لخلچی تر که وات داوای مردن بکنو آواتی مرگ بخوازن تا لجوانی پرمینتی دنیا دار رزگارتان ببیتو ببهشتو دیداری پروردگار شاد ببن.

کچی وانا هرجیز او هرجیز آواتی وانا خوازنو مردن داوانا کن چون که خویان دزانن چیان دست پیش کری کردوا خداش زانایا بکارو کردوی استمکاران.

ای پیغمبر پیان بله براستی او مردنی کرا دکن لدستی هر یختان پیدا گرید لو دواش دگر رند رینوا بولای کسیک کزانای بنهینی و آشکرا او سا اگادارتان دکات بوی کدتان کر

0: الصالحين
1: باشان خدا گلی لزوربه ایمان داران دکات اوانی که قافلی بازرگانیان بینی دوری پیغمبر صلی الله علیه و سلمیان چول کرد کاتیک بازرگانیک یان یاری و گمیک ببینن او دچن بدمی و توش بجه دیلن لکاتیک دا تو وستاوی بپیوا و تار دخوینی توا پیان بله او پاداش تو بشی کلای خدای با ایمان داران چاکتر لو یاری و گمو بازرگانیا خداش چاکترین روزی بخش بسرجم خلچی
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و

ای پیغمبر کاتیگ ناپاکو دور وکان دین بولاتو دلین ایم شایتی دادین کتو پیغمبری خدایت لحال اگ دا که خدا خوی چاک دزانید کتو پیغمبرو فرستادی اوید لهمان کاد دا خدا شایتی دادا که او ناپاکو دور وانا دروزنن

چون یک بایان داوای لی خوش بونیان با بکیت یان نیکیت هر جیز خدا لیان خوش نابید چون که براسی خدا هدایتی قومی تاوان بارو لسنور در چون نادات.

اوان کسانی کن دلین بخلچی مالو سامان مبخشن بو کسانی کل دوری پیغمبری خدا دان تا بلاویلی بکن مبستیان هجارانی کجبرانا ای نازانن هرچی گنجی نکان هیا لآسمان کانو زویدا هر خدا خاونیانا برام دور رکان ام راستیتی ناگنو لنهین یکان سردر ناکن.

ايو كساني باورتان هناوا هول بدن نمال و سامانتان نرولکانتان نبنهوی اوی کلیادی خداو بدس هنانی رزامندی او کم ترخمی و بی آگاتان بکن جا هر کس لیادی خدا کم ترخمی بکات آ اوانا هر خویان خسارت مندو زرر مندن.

0: لو مالو سامانو زانستو هزو دسلاتي كپیمان بخشيون ايوش لي ببخشنو دستي بسردا مگرنو قورخي مكن پیش اوي كمردن يخبه چكتان بگريتو بلايت پروردگارا خوزگم ماوي چي كمي تر مولتد بدامايا تا خيرو چاكم بكردايو مالو سامانم ببخشيايو بچو مايا تر ريزي چاكانوا جا او دا خوازي بزينيا چونکه روجی هر کس یک تواوبو کاتی مرجی هر کس یک هات هر جیس خدا دوای نا خاتو مولتی بو تازن نا کاتوا خداش زور آگای بهمو او کارو کردوانی که انجامی ددن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای گورو مهربان.

اي پیغمبر با امت دراب گینا كاتيك جنانتان طلاق ددن لكاتي دياري كراويان دا طلاقيان بدن كبريتيا لو كاتي كافرد لعادي مانگانا پاك بوتوا حسابي او كاتش باوردي الرابقرن لپر وردگارشتان بترسنو ما وكيان بودريج مكانوا اگر لو كات دياري كراوانا دا يك جار طلاقتان دان او با او افرتا لمالكي خوي دا بمينتوا دريان مكان لمالكاني خويان دا افرتا كانيش با لمال در نتن مگر کاری چین ناشرینو ناروای آشکرا انجام بدن او کاتا بالا مال نمینو بچن بو مالی محرمی چین اوی سنوری خدا لباری طلاقه اوی لسنوری خدا بترازید او استم لخوی دکات ای ایمان دار تو نازانید لوانه دوی او تیک چونو سار دیا خدای گوره بارو دوخیک پیش بهینید که آش ببنو و ریک بکونو بوی نابید لمال درچن.

0: کاتی گیش نه ماهوی دیاری کراوی خویان دوای یک یا او دو طلاق که خوار دویانه انجا بیان هل نو لای خوتان هاوریل لگل رفتارو هل سوکوتی چاک ده یا خود وازیان لبهننو لیان جیاب بنوا لسی هم جارده که طلاقتان خوارد بشیوی چی جوان که مافیان پارز راو بید لکاتی جیابو نوی یک جاری ده با دو شایتی داد پرورو خدا ناز لخوتان لنیوان ده هبیتو آماده شایتی ببنو بی پارزن بو خدا و لبر خدا بوی که باز کرا آموشگاری دکریت او کسی باور بخدا و روشی دوائی دهیند جا اوی لخدا بترسیتو پارز کار بید او خدا دروی لیدکاتو
1: ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا
0: لشوينك ورزق روزي بيد بخشيت كحسابي بو نكرد بيتو خوي بي نازانيت جاوي پشت بخدا ببستيت او ذاتي بسها بو او ياري دري بيت چونك براستي خدا كارو فرماني خوي بانجام دگينيت بیگمان خدا بو هموش تیک نقشه چی دیاری کراوی بریار داوه که دبید پی روی بکرید.

او افرتانی کنا امید بون لعادتی مانگانا لهاو سرکانتان اگر کوتن گمان و که آخو عادتی مانگانا یان ما بدیان نا او سی مانگ چاو ریب کن هر وها اوانشی که به هوی کم تمن یوا هشتا نکوتن تعادوا اوانیش سی مانگ چاو ریب کن او افرتانشی که سکیان هیا ما وکیان اوان دیا تاس که کیان دادنین جا اوی کل خدا بترسیتو پارس کار بید او خدا کاری بو آسان دکات.

0: بوتان
1: او فرمان سنوری خدای کنار دیت یخوار و بوتان او ایل خدا بترسیتو پارس کار بیت خدا گناه کانی دست ریت و تاو پوشی لدکاتو پاداشتکی با گورو بی سنور دکات

او افرتانی که طلاق یا دوانیان ماوا بجوری تواناتان جه گو رگیان با دابین بکن لای خوتن نکن آزاریان بدنو تنگتاویان بکنو زوریان با بهینن خو اگر سکیان هبو اگر سه طلاقش درابون هر بخیویان بکنو مصرفیان بچیشن حتا سککیان دادنین خو اگر هاتو مندالکیان بشیر گوش کردو بخیویان کرد او حقی خویان بدنه دکرید بشیوی چی جوانو چاک راویش لناو یک دابکن با بخیو کردنی مندالکه خو اگر پیک نهاتنو ناکوگ بون او دکرید آفرتی چی تر مندالکی با بخیو بکاتو شیری پی بداد.

جا اوی دولمن دا باب جوری دولمن دیکی بخشن دبید اوشی که کم دستو هجارا با لو ببخشید که خدا پی بخشیوا چون که خدا بجوری دارایی هر کسیک داوی بخشین دکات دل نیاش بن که خدا دوی تنگانا هرزانی دهینید دوی نخوشی خوشی دهینید.

0: نكرا
1: لصدکانی پیشودا چندها شهر و شهرچ که یاخی بون لفرمانی پروردگاریانو پیغمبرکانی اما زور بتوندی حساب من با کردنو سزای چی تندو پر ایش من با پیش هنان

ایتر جیرو دی بلای خویان بونو او سزاییان تشت که خویان دست پیشکریان با کرد بو سرانجامی کارو کردوی خلچی او شوینانش زیانی چی گوره بو اویش امه که لقیامتیش دا خدا سزایی به ایشی لناو دو زخدا بو آماده کردون دی کواتا ای روشن بیرکان ای اوانی باورتان هیناوا لخدا بترسنو پارس کار بنو دلنیابن خدای گوره قرآنی بو ایود دا بزاندوا.

اروها پیغمبریک که آیت رونکانی خدا تان بسر دادخوینه توا تا اوانی کباوریان هنه وو کرده و چاککان یان انجام داوا لتاریکای یکان دریان بهینه تو رزگاریان بکاتو بیان خاتن ناو نور و روناچی وو جا اوی باور بهینه با خداو کرده وی چاک انجام بداد او دی خات باخکانی بهشتوا که چنده ها ربار بشیر درختو ببردم کشککانی دا درواتو لوه جیانی همیشه یو هتا هتایی دبنه سر بگمان خدا رزق و روزی چاک و پاک و فرو فراوانی بو آماده کردون.

0: خدا او ذاته که حوت چین آسمانی دروس کرد و فرمانی خدا لنیوانیان داد بزید. هر وها بوینی اوان فرمانی خدا بو زویش داد بزید و جیب جید کرد. بو اوی بزانن که براستی خدا دا صلاتی بسر هم مشتیگ دا هیا. بگو من خدا بزانستو زانیاری خوی گماروی هم مشتی چی داوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي

0: ای پیغمبر، تو با چیش تک لخود حرام دکید که خدا بای حلال کردوید؟ ده تبید باو کارا هاو سرکاند رازیب کید؟ لکاتیک دا هر خدا خویل خوش بو مهربانا.
1: قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
0: براستی خدا هلوشان نوی سویندکان تانی با بریار داون باوی کفارتی بدن او خدا یک گورتانو پشتیوانو یارمتی درتانا هر اویش ذاتی چی زانا و دانایا.

کاتک پیغمبر قصه چی نهانی لای هندگ لاخی زانکانی درکند که اویش دای که حفظ بو جا کاتک اویش باسکی گیاند دای که عایشه خداش پیغمبری آگادار کرد لر راز و نیازیانو باسی هندگ لر رازکی کردو باسی هنده چی نکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گلی لدای که حفظه کرد درباره درکاندنی نهان یکا دای که حفظه پرسی چه ام حوالی پی گیاندید پیغمبر صلی الله علیه و سلم متی خدای زانا و آگا منی آگا دار کرد. امچن آیت درباره روداوی چی تایبتیا لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم کلکتی بکانی سیره دا باز کراوا.

بویا خدای گور پیان د فرمیت اگر هر دوکتان داوای توبو پشیمانی بکنو بگرنه و بولای خدا او باشا چونکه دلکان تان لخشته چوبو تر عذابو خو اگر پشتی یکتر بگرن دج با پیغمبر او چاک بزانن که خدا خو یاری ده دریتیو هر وها جبرائیل و ایمان دار چاک کان فرشتکان ایج لو دوا پشتیوانن بوی عسا

اگر پیغمبر طلاق تان بدات او نزیک خدا هاو سرانی چاک تر لئی وی پی ببخشید مسلمان و باوردار ملکتی پروردگار زو لحل پشیمان خدا پرستو دیندار روش ووان یا بیرو هوشیان لکار دایو سرنجی دروس کراوانی خدا ددن هر وها او آفرتان هیانا بیونو هیانا کچن.

ايو کسانی که باورتان هنوا خوتانو کسو کارتان بپارزن لآگریگ کسو تمن یکی خلچیو برده سرپرشتیاری او دوزخو آگرا جور فریشته کن که زور دل رقو تندو تیجن نا فرمانی خدا ناکن لهیج شتیگ دا که فرمانیان پی بداتو هرچی فرمانی چان پی بدرید انجامی ددن.

ایوانی بی باور بون امرو هیچ پاکانه یک مکن چون که ایوا براستی تنها پاداشتی او کارو کردوانتان دادریتوا که انجام تان دادا.

ای پیغمبر کوشش بکو بجنگ دجی کافر و دور وکانو تندو تیج بلا سریان اوان شوین یان دو زخه ای که سر انجامی چی خراپه.

خدا نمونه هنا و تو باجنی نوح و لوط با آوانی که به باور بون که اودو آفرتا هاو سری دو بندی چاک و پاچی ایم بون که چی خیانت یان لیکردن بوی باور یان پی نبو غیبت یان دکردن گالته یان پی دکردن ایترو پیغمبرانا فریای هاو سرکان یان نکوتن لقیامت دا بوجنان دوت رید بچنن ناو آگری دو زخوا لگل آوانه دا کدت من ناوی.

0: اروها خدا نمونه هنا و تو بها و سرکی فرعون بو اوانی کبا وریان هنا و کاتی گوتی پروردگارا للای خود لبهش دا مالیکم بو دروز بکا تا بردوام بدی دارد شاد ببمو لدست فرعونو کارو کردوی رزگارم بکو لدست ام قوم استم کارش دربازم بکا
1: ومر

اروهان نمونه هنا و تو بمریمی کچی عمرانیش کدا وینی خوی بپا چی را گرد امش لو روحی که بدست مانا فومان پیدا کرد اویش باوری تواوی هبو با گفتار و فرمانکانی پروردگاری و همیشو بردوام ملکتو فرمان بردارو خدا ناسو نزاکار

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

خوش بخوای تاکو تنها و بده صلات او خوایی که همون روژه اک خور لعاسو و حل دینه و جهان اک من برونا که کاتبه و لیواره ده خور اواکا و شوی تاریک جهان اک لیمه تاریک کات که خوی فرمویتی واللیل اذا یغشاها والنهار اذا جلاها صلاة و سلامی خو اخوازین بو یعنی پاکی پیغمبری عزیز و خوشویس ما روها بو مالو خزانو یارو یاورو شوین کوتوانی بگشتی و ستان بو کم برانی ایمان دارم خوشکانی ایمان دارم بو نفسی خوام لپیشا و تقوی و لخوا ترسان تقوی خواتان هبید سنورکانی خواه بفاریزن ارکا ایمانی کانتان بجه بینن لحرام کان خودتان بدور بگرن، ما فکانی خواه لسرتان برز را بگرن، ما فی بندکانی خواه پیش المکن، خودتان دوچاری لپیچی نوی دادگا وردکی قیامت مکن. خواهی گوره لقرآن پیروزا لچندین آیتا جختی لتقوه داری کردو و لیچگلو آیتا نفرمویتی واتقو یوما ترجعون فیه الالله. ایمان داران، سبارد با، هنده لو کشان اقسم کر که روزانه رنگا یا ناو بناو درگیر ببین لگل کسی که چون بتوانین اگر لگل کسی که کشمان با دروس بو بحکمت بعقل بزمان شیرین دوخه که کنترول کن و نهیلین که رساتی خرابی لب کبیتا با فریای خومانو فریای اویش بکبین چون واب که این لمجانی دنیا جگه قبولی خلکانی دورو برمان بی اندامانی خیزانه کمان براو خوشککان من دراو سکان من هاو رکان من، هاو پیشکان من، قطابیکان من چون وا بکین لدل یانا جگی خو من بکین و خلکانی دورو بر من خوش یان بوین قبول من کن، شنازی من پیو بکن پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم لیچه لفرمایشتکان یا فرمه المؤمن آلف مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف فرمه ایماندار لگل خلقه تیکلی اکاو الفت بخلقه و اگریو خلقیش الفتی پیه و اگریو حزیان به تیکلیتی فرموی هرکس الفت بخلقه و نگریو خلق الفتی پیه و نگریو ام لخلق داب راو بیو خلقیش لو داب راو بی فرمی ایمانداری و خیری تیانی چون واب کین که خلقی دورو برمان ایمان قبول بید بجوری که اگل دائره که تقاعد بوین اگل لگرکه که برمان کرد اگر کوچی دعایی من کرد و جنازه که من شارو گرکی بجه الله خلق بو من بیتاقد بن بخوی انا پیشن بلن لکیس من چو نک بلن او خیل دست من در چو نجات من بو بدستیو فنده که کردیه الیت اگر گل نید در کشمه با ام پنده خوزگه بم جوره پیشینان منده ان برشتایا گل باو درک مه با گل همو ما نزانین همو انسانی حزکا بیب چره و بونی پیوکا و لی ورد بیته و جوانی که سر انزراکش و بونه کشی خوشا خوشوی سلای همو کس درک هیچ کسی نه بچره و حالی گریه و کل چون که درگ آزار بخشه لجسته انسان شقید هنده جهر تالاو و که به هنوی هنده جهر لناو گوشت که به جه امینه او طبیعتی درگه اوش طبیعتی گله جا پیشینان جختیان لوکر وکه ایمه گل بین لجیانه درگ نبین گل بین با خلق درگ نبین با خلق برزن دلی انسان سرچاوی خوشویستیه سرچاوی مهربانیه ایما کاتی لای خلق خوشویسته بین که لناو دلیانا جگه من گرته بید نگل سرزاریان نگل رخصاریان چون که هندی انسان هیا خلق روپامایی بوا کاد لی اترسید یان ایوه دسکو تیکی لیوی دسکوی بویا بدوری آینو اچن بدل خوشیان ناوید اصل اویا بدل خلقی دورو برمان خوشیان ببین نگل ظاهره روی کان هبه و کچون اولا و رقیان لیمان بید دل وکو سرچاوی خوشویستی سرچاوی رقو پیسکی و روپامایی و حسودی و
زور درد و دای جور او جوری تریشه ام ترومپای که لناو سینه هر یک مانایا دستکانت بگوشی مشتکوله دروز که چند ابه دلی هموی انسان بقی مشتکوله خواه بیت او دلا که ببه هیچ وزه ایک ایشکات وزه ایکی ظاهری نیا نه تزوی پاتری و نه تزوی کارباو نه گازو بنزین و نه رونگورین و اوانه هیچ تک نیا بلکو خواه گوره لناو دلی انسان محطه ایکی کاربای تایبت بخوای دروز کردو که حالی اصور رنید محطي كهربائي ميشك جاوازة لهي دل اوان يا انساني واهيا ميشكي امريت بلان دلكي هر لي اداد بحناسي دس كرد حناسي اداني دلك لي اداد دكتور الله ميشكي مردوام انسانا كواتا كهربائي دل سر بخويا ام دلي انسان كسر چاوي خوشويسيا زانا كان الان للروجكا يعني بسوشوار ساعات صد هزار جار لي اداد و او خوانی که هلی ادا اگر ببردوان بوی بیتو اوی که هلی ادا برمیلا کوی که توالن لبیسو شوار ساعتا ده برمیل خوان هل اداد او دلیه که خوشویسی خلق اچیت ناوی تیای ججیر بی بو دلیه بی خوشیان بوین نگل ظاهره خوشیان بوین کوات ایما چیب که این تخلکانی دورو برمان خوشیان بوین لو مؤسسي كتياني لو دشتي كفلاحي لقل هاو رسائق كانا كإيشت هي لبازارا لقل بيشاورا كانا لمزقوتا لقل نوشخوين كانا لقتاب خانا لقل قتاب يكانا لدائرة لقل خشكو برا موظفة كانا چيب كين أم دورو برا لدلي خوانا جاقمان بكانوا خوشيان بوين كباورتان بيت بابتی که زور زور گرنگا و اصل اوه انسان ایمان نار خوشویز بلای خلق من چند خالق لوانه بحثکم که خالی گرنگن که کاریان لسر کین بوی دورو بر خوشیان بوین رقیان لمن نبه خالی یکم نیتت پاک به لهمو کاریکا نیتت رزامندی خوابید نیتت روپامایی و سرنج راکشانی خلق نبه لهر کاریکا لهر رفتاریکا لهر قسیکا که ایکید ما بس الرزاي خوابه چونکه خلق او انسانانيان خوش ناوي كه روپامايي كن كه كاركانيان بو خواني چونکه او كارانش هميشه دوا براو كواته يكم نيت مان رزابوني خوابه خالي دوهم بو اندازي حزب قازانجي خوتكي او اندش حزب قازانجي خلقاني دورو برتكا تنها برجوندي خود لبرچاو مگري لكارو باري جيانا لهمو شوينكا وك حزد لقازانجي خوتا حزن لخازان جي او خلقه تريش بي دوكان ناركاني دورو برد فلاحكاني دورو برد حزك اوانيج لخازان جابن هند يجار بيويسه كا انسان زرر بخوي رجوع ببيني خوي بكويت حالتك وكاتي خوي بقريد فعري خوي خرجك بوي دورو بركي لخازان جابن بوي اوان بحسيني توا چن جابيني وتان برايكي شوفير لو سر جاداك سياري لي اخريت هاولاتيك لجاداك اپريتوا هشت عمل دوره و اشاری بو اکات علی برو خو امتی پرتی پرې به بی مشکله ابي حوالات یک بو وسه بس لبر سلامتی جانی او انسانی کله سرجاده کی لبر او اوکاتین الروا امنر ما استوفه کاو سارکه هوا شکاتو رگی حوالات یک آداب پرته و یا رگی ساری کی تر دا ک بیت سر فرع کو تی پرت ام او سبوی او بروا کر جاری و حقک حقی امشه بس یارمتی او دا کوا ته هند جار ابي زرر بخو من رجوا ببینین بوی برام برکم هن لقازان جابت خالی سی هم ریز گرتن لخلکانی دورو برمانو صلاو لیا کردن یا بر ریزان زور گرنگ که ام انسانانی لگلیان عجین ریزیان بگرین سابی او نکین بلید لمن من آلترا یان بدلی من رفتار ناکا کوات خوان خواه سکرامتی بشکنین و بی ریزی پی بکین سکایتی پی بکین قصی ناکوشی پی بلین دم من بصلاو بي لقل دورو برمانا يا غمر فرمي صلى الله عليه وسلم وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف صلاو بكي لهر كسي أي ناسي ناي ناسي لو رقو بانا توش يبي صلاو بي ليبكا دايكي بريس منالكي بتشوك حاولاتي كتو ناي ناسي لو رقو بانا توش يبي أصل أوي بلي سلام عليكم يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم صحابة أولي يجرنا وصحابي الرجل لخسمتي أبو بيكا الرجل انهردو كان عليه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم
في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بلايكم الله من الله تيفري ومن الله كاني وسلام عليكم كأما زور قرنجة هم ريز قرتن هم صلاة وكردن ريز قرتن لويك إنسانك فضلك هي ريزي أو فضلي بقرة يا أم إنسان إنسانك السخية ياخد أم إنسانا في شيء جزانك توناي زانية بالريزي في شكي بقري يا أم إنسان ما مستايا يا أم إنسان دكتورة يا هر جور بهري لبهر كان كخوا دعوتي بام إنسانا ريزي أو بهري خوي لي بقرة ريزي تمنك لي بقرة كتمني لقلتو فرقي هي خالي كيتلو خالانا بانكردني أو إنسانا بناوي خويا بناوي خوي بجوانترين ناو كبانجي لي بكيت هر إنسان بي أشي جور الناس ناوي كي هبت او يان حاجي فلان كسا او يان ماما فلان كسا او يتريان كاك فلان كسا او يتريان وستا فلان كسا او يتريان دكتور او يتريان ماموستا جاهر جور ماموستا بهي مزقود بياهي قتاب خانا بناوي نازناوك و بانجيبك كا وستا فلان كسي ناو حد الامكان هول ببيبلا جنابي وستا وستا فلان كس دكتور فلان كس ريز قرتن لو نازناوي نرخ بيدان يو إنساني لايتو كاتي تو أو بهري أو إنسان ناخويني توا بناو أسايك بانيكيت بهريك أو حياتي تو ناديدت قردوا فراموشت قردوا كواتا السوك سيد يو إنسانت كدو لأسلي بيوستا حساب دوانا قردوا يكيتر لو خالانا هر چاكا يكي كربي نرخينا چي چاكا برامبر تو چي چاكا برامبر كو ملغا چونك چاكا دو جورا هن إنسان هي خزمتي قشتي پيش كشكا هنه انسان هيا خزمتك تعبت بتو وكاد اگر خزمتك تعبت بتو يكرت دس خوشي ليبكا بينرخينا عفريني بيبله تا دلگرم بي زياتر بتواني چاكي زياتر بكا اگر خزمتك قشتي پيشكش كرت جادوباني كي چا كرت هر جور خزمتك بقتاب خانه يك بمزگوت يك بهر شو نه كرت دس خوشي ليبكا وبينرخينا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لحديثك كامام بخاري بماني جرت وفرمي لا يشكر الله من لا يشكر الناس او كسي سپاس گزاري خلق نبيت سپاس گزاري خواش نبيت خالي ششم رو خوش بلغ الخلقي دورو برتا انساني كي مون مبا انساني كي داخراو مبا حتى اتواني بروي خوشم ما مالك لقال هاو سرد لقال هاو ريكانت لقال خلقاني دورو برتا لحر شوينو قزرقايا كاكتو أجيد رود خوش بي لقال دورو برتا دم بخندهي صفتي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم كصحابي جرتو الله يقسم نديو بقد بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خنده لسر ليوي بيت او نرو خوش بو لحديثك او تشجيع مانك ابو اوي رومان خوش به لگال خلقی دورو برمانه و بدن بخنده یقسان لگال کینه فرمید تبسمک فی وجه اخیک صدقه زردخانه که بر روی برا و خوشک ایمان دارک تا ایکید خواب بس صدقه بوتی حسابک هم من زنی صدقه امام بس معنی که پاریگه بخشی صدقه دی بخشینی خندش به دورو برد هر صدقه یو که پارد بخشی به لبیا پارد بخشی و لرا خندت بخشی و و پارکات وانی که شی حل کی بخندکش توانی دلی برام برکت خوش کی از آن روی خوش چند گرینگه بتایبتی رو به پیوان لم آنی هاو سردارن لمالا حتی توانن رو خوش بن دور بن لگرجی لمانی لتوری حتی توانن هاو سنگ بن لگل او هاو سری کشریکی جیان تانه معقول نیه لگل خالکا چند روی خوش بی و چند دم بخنده بی کچی لگل ریکه و دمالا قفل بی ایتر خنده بی نامیند زور خرابة بيشواني سنتي بيغمبر معنا صلى الله عليه وسلم خالي حوتم لقال خلقاني دورو برتها ليا بردبا أكري من علاكات هاو سركت براو خشككت دراو سيكت هاو كاركت حلويسي كي ببي رفتاري كي ببي بدلي تونا بيت موقفي ليا مقرى طولي ليا مكروا مروخي بسريا لبران برا ببور اللي أبي ايما تبعتي زردوالما النبي من الله قد شئت شلقيك كابه هلانا زردواليك عزاريان داو هلانا كيان تيه كده اوان شئ كان بير لواكن و بيويبن اي فرين اندم لسر پشت حتى لا ايكي ليوي يا لا چاوهي وكو جوز برز بيتو تولي خوية كاتو زردوالا نا بي اما تبعات من وك تبعاتي زردوالا وابه هركز عزاري دلي دان يكسر بيويدين اصل اويل يبردبين قرآن اوات تجعمانا كافرمي وليعفو اويل يبردبين قرآن آوات تشجع مانا كأفرمي وليعفو
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر

هشتم دینی لخلکانی دورو برف بکه اسلام فرمان کان نه دواب راوبین نه داب راوبین حالتی که خرابه او هورکاند دروسکاند خزمکاند دینیان که شو نشینی بکه سردانیان که با سرداند کن حتو چو پیوندی کوملایتی گرمو گر را گرتن یکی که لو خالانه که اسلام زور به تأکید به محکمی باسی کردوه که بداخوا خلکی امروشگاری ایمه تاراده که زور داب راویان هست بی اکی لگل دوستکانیانا لگل دوستکانی باو خدایی کیانا لگل خزمو کسو کارکیانا حل خوه سرقالی بود روز بو طاقتی نیه دینی خلق دروسکانی خزمکانی بکا که ابی براسی همو من مراجعی که خو من کن لمبابته خالی نهم دیاری کرین بود دورو برمان او کسانی که دوست مانن اکری جرجا دیاریان پیش کشکین برزان دیاری مرج نیه 200 هزار دیناری پی بدره اکری دیاری کلو هنجیر بید دو کلو تری بید ماسی اک بید مریشک اک بید قات جل بید قلم اک بید بس لبرو جوری دیاری که نیه بس لوی کتوم انسانت دلخوش کردو با دیاری که بوی اکری امش پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم در حدیثی که امام بخاری ای گرده و فرمی تهادو تحابو هدیه بدن با یکتری خوشویسی بین تان زیاده کرد خالی دا لگل دورو بر تا خزمت گزار با اگر پی که روشتین با شوینک چون با سیرانک چون با سفریک لگر رفیقکان تا حاضر خور مبه تو دانشی و پال بی تو آنی خزمتی تو بکن اوان گوشه ای که انگر توش گوشه ایک بگره پیغمبری خواست آنسان لگل هاولانیا روشتن حیوانی که انبر لدری شهر سری ببرنو گوشتکی خون امیان وطی من سری برم ایوان وطی من پیستکی لیه کم ایوان وطی ای جنم پیغمبری خواست فرمی صلی اللہ من جسم در کو کم دانه نیشت کواتا حاضر خور نبین لمزلیسا خدمت پیش کشکین بتایبتی بتایبتی اگر کسی پیویسی کوتا توتی وره لگل ما با صلحیک با خوازبینیک با چارسری کشیک با کفیلیک حالتک بتوانی بچی با شاهیدیک حالتک بتوانی بچی برو بدمیو خیره که زور عظیمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم روشه کن لنو مزگو تکی خویا لمدینه فرموی لئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا فرموي أجر برم بدم إيش إبراهيم مسلمان مو كبيوسي كوتو تمن بتشم لقاليا إتر سر قبرانا إتر خوازبينية هر إيش يك بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم بتشم لقاليا ساعات يكم بيبشي بلام و چاکتره بلام و خوشتره لوی لم مزگوته خوما مزگوته که مدینه یک من اعتکاف کم نچم داره و او ساعتم پی باشتره که لگلو مسلمانه ارون اها عبادته کن ابو من لکه مردی میدانی خزمتی خلق بین ایتر بخوا او حدیثه بیر من نشوایته و لگل دورو برمانا زر روح سکانه ما ملوانه کردو اشون بدمیانه و خالی یانزا سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون من خوش بیت بونی عرق و چلک من یعنی خوان خواسته بونی دم که ددان نشورنو خزمان نکردنی بونی ناخوش من نچه به دورو برمانه پیه چوانه عطر بکر بینین تا دورو برکه من با بون کردنی بونی خوش من دل خوش ببن خالی دوانزا لمناسبات ها بدم خلقه با حالتی که دل خوشی پیروز بایی لیبکا حالتی که خم و خفت دل دانوی که حوسوزی بو در ببره اما جی که لو خاله گرنگانی که او کسی خوی خواهن مصیبت چا گزانه که دورو بر دلدانوی که چندی پی خوشه او کسیش که مناسبه که خوشی هی که خلکی پیروز بایلی که چندی پی خوشه که واتا اوش ایچه که لأسبابی خوشویسی من خالی سیانزو کتایی مسئله دعوت کردن جار جار دراوسیتا دوستا هاوریتا ماموستاتا هر کسی لوانی کلاد مطلبه دعوتی دروس کو میوانداری خلق بکا و اگر او مسلمانش خلقی کیت دعوتی تو ان کر توش بچو بدمیانه و همو ام خالانی که بحثم کر که در فدنی جاری کیت بخیرای بیان بجرمه و گرنگن بو ایمه که بتوانین لدلی دورو برمانه جگی خو من بگرین و خوشیان بوین و اگر

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويست أشقاني پیامی پیروزی اسلام، عشقانی ربازی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام، دل سوزان و خمخورانی اسلام، سلام و رحمت و برکتی خواتان لبه. سپاسی خواکین اونده خوا پی خوشه، اونده خوی پی خوشه. صلاوات دین دیاری پاکی پیغمبر نازدارکی، اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دواكم لو پرورگاري كسميع بصيرة أم سلام ورحمة وبركتش بنيري بوسر آرام قال پاكو پيروزكي نوركي چاو من رينشان داري دنيا وتكاكار من لدوار رجدا پیغمري أكرم عليه الصلاة والسلام لمدينه منوره، وبصر جاني مالو خزانه كانيو يارا كانيو شنكوتواني بغشتيو بتايبتي بصر دلو دروني سرپرشتياراني راديو محراب پيروزكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پاشان بصر دلو دروني براني الى كنترول ماندونه ناسانه ام برنامه بو ايما تماركن صاحو پاكو چاكو آماده دكن. خواي گوره بو خاتین او جوانه کانی خو اوانی شو ایمه شو ایوی بیسر و خوشویست اوانی لدر ویولاتن اویل نا ویولاتن اوانی که خمخوری ام رادیون، اوانی که دلسوزی ام رادیون، اوانی که جو من لیگرن، اوانی که خوش داندوی، اوانی که ریز من لیگرن، اوانی دست به رو منو نانین حرمت من لیگرن. خوا حرمت تان بپاریزی، خوا جو تان لیه بگری، خوا خو تان و منال و منال تان لهم و درد و بلا و نخوشی و نخوشی به دور که بخاطی اسم عظمی خوی اوانی که پیوستی ام رادیو جیبه جی خوا لدنیا و لقیامت پیوستی تان جیبه جی که قدس بگرفانی بطالا نکن. خوای جزای برای گورو خوشویست و دلسوز من حاجی پشتیوان بیتو پشتیوانی بی لدنیا و لقیامتی خوی هی مالی هی منالی برای هی خوشتی هی عشرتی لبهشتا قصری که بیوینی هم بود درست که چونکم ام جا گو رگان دا با ایمه بو اوی خزمتی محرابکی پیغمری لیم که خواه اوانیشو باوکو دای کشی لشفعاتی پیغمر بیبش نکی لگه دای کو باوکی ایمه و هی بیسرانی خوشنید هی دلسوزان و خمخورانی ام اسلام لهر شنه هن. خوشک برا کنم سپاسی خواه کم که خواه مولتی منی دا لعلقی دومی سنت فراموش کراوکانی پیغمر دا بخزمت تنگشمو. الحمدلله بفضل إخوة بيامان نايا مانجي مولودي بيغمبر لدايقبوني رابر وسرورة روجي لدايقبوني شفاعتكار وتكاكاري إيمي لدايقبوني سرفرازي حرشي چوني توجكاني سر أرزا أمرو سرطاي كوتاي هناني إتر وشكساليو نهامتيو نقبتيا أمرو چاوی جوانکانی پیغمبری اکرم صلی الله علیه و آله ربیع الاول دا به دنیای روشن دا حل هیناو کوتای به وشک سالی هینا رحمت و برکت لا آسمان و بسر عبدکاری خوا داری خواه یمش عبدی خوتین امتی پیغمبرین لا علم کردستانا بناوی پیغمبر کی تو ناوی ناو محمد و احمد و محمود تها و یاسین یا رب العالمین همونا وكان يكتريش كل أسماء الحسنى وريان قتوا كريم ورحيم ورحمن وستار هموي حمي كان ناوبا ببيشكي أو ناو جواناني خوتو خوايا درقاي الرحمة مالي بكرو خوايا لما يجي مولودي بيغمر دا صلى الله عليه وسلم درقاي الرحمة خود لأمتي بيغمر بكرو صلى الله عليه وسلم أمتي بيغمر زور دا ماهو زور زليلة جيري خواد ومدستم كاركاني جيانو يا رب العالمين خوايا لما يجي مولودي بيغمر صلى الله عليه وسلم معجزيك ما بشان بي اوش رزقار كدي قدس بي اوش روچوني اسرائيل بي بأرزا يا رب العالمين روچوني او كسانش بي كيارمتي اسرائيلي عندا بو اوها مخيون الرشتان خوايا خواه جدیکانی تو خونه فوتاون جدیکانی تو هر برقرار و ماون یا رب العالمین بی که بخاطین او جوانکانی خود چون ابره کر بپنگ یا رب العالمین سرگو زیران اسرائیش بو امسر دم بکی بپنگ یا رب العالمین یا رب العالمین ایتر مولتیان مده خواه با جندیکانی خود لنوان بره یا رب العالمین ایتر کتایی بم ظلمه بینه فتنه سر ارزن اجاوشی سر ارزن خون ریجن بخون تینویتی انش که
لباتي او بخونه خنه خونه كخنه بين اصلاحتك كخنه بين اسوده بين كاجاوه بيه فتنه بيه مشكله بيه بعبرتي ظلم خيانت بحيائي بشرمي بأدبي نيربازي هورقزبازي قمار سو بطل خوادن خيانت كردن بيشانا وانا يعني خود زاني خود عليمي خود خبيري خود سميعي خود بصيري أبينيك چي ظلمك اللي سر أزا چي ناحقيك اللي سر أزا چي غدرك اللي سر أزا چان خلق مرسي وتينو مالو يرانو هناس سادنك دي خوايا دي خوايا قبلية كم يوم سلمان الرزقار كي دي خوايا پشتو پناي مسلمان بي دي خوايا ام كردستاني امش لمحنت لنا خوشي لنا خوشي لبلاء لمصيبة خوايا رزقار من كي يا رب العالمين شفاي بالرحمة وبالبلبون خوش كان من بنيدي ام مانجا مانجي ربي الاول مانجي سرتاي روخاندني خواكاني كعبي سيصو شصبت لنا وكعبابو خلق لباتي خواب برسي مخلوقي لمخلوق كاني خوا كر كير هيتش نجابستان بو ام فرست بفضل خوا بري روش ببيجن ناجيري تيشكي زيريني خور ايبي بالعرس اگر بو ساتي بو ابي دوري ام اسلام بقرس سرس خيال تان كدو بقوة تانا منازن بدا صلاة تانا منازن بساروخا كان تانا منازن او انا همو هيتش نين لچاو قوتي خوا وهو على كل شيء قدير ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر بتاني ديني خاسر خواش يو سرخا ان شاء الله خوا دفاع تعليك هنا ان الله يدافع عن الذين امنوا ووعد يا دفاعك على ايمان دار الله ولي الذين امنوا خوا ولي معنا خاسر برشتي معنا عزيز كانم نور كاني تشاوم سواس بو خواي گورا خوا مولتي داين لالقي چنوي برنامه سنت فراموش کرا و کن با خدمت ایو گشمو یا خوا پیروز به ما این را دایگ بونی پیغمبر سازم یا خوا پیروز به العالم اسلامی یا خوا پیروز به لو کسانی که دفاع الاسلام کن یا خوا پیروز به لو کسانی که حکم با قرآن کن یا خوا پیروز به لو کسانی که سنت کانی پیغمبر زینو کنو یا خوا پیروز به لحمو مسلمانانی عراق لمسلمانای کردستان شیرینه که خو من لمسلمانای حد چوار پاچه کردستان یا خو مبارک بی یا خو خو بی که بای خیر با عالم اسلامی با عراق با کردستان با لاتانی دراسه امش اوانیش خوایا لمحنت و لناخوشی و لناخوشی و لفیتنه بیان پاریزی با خاطی ناوجوانه کنی خود اسمی اعظمت با خاطی صفت بیروزه کن ام نعمتی امن و آسای شمن پی روا ببینه نونشانی برنامه کمان او سنتانی که فراموش کراون سرتای برنامو برنامه کن با اذنی خواه بمس آیت دست بیکن یکم خواه جل جلالو پی معنی فرمیه یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واي پرورگار فرميت ايمان داركان اي هل گراني پيامي خوا خوا و پیغمري خوا كبانيان كردن جوابيان بنو جوابيان بنو بدن با قوازا كي خوا بچن كفروا ايوه الذين آمنوا لقل ايويتي جوابي بنو اگر پیغمبری خواه بانگ تنده که جوابی بنو یا ایوه الذین آمنوا یا ایوه الناس که بانگ مانه که جوابی بنو با چو بانگ تنده که اذا دعاكم لما يحييكم با برنامه که بسربرزی ببختوری بسرفرازی بدادپروری بحرمت بشرم بادب بحیا باخلاق اترجینه دوه ایوه تینه لیکه واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب ايوا تشاك تشاك بزانن ظلنياب اوانيك ايمان دينن بختوره بن لدنيا ولا قيامتها اواني كمراعاتي شريعتي بيروزي اسلامك ملتان كچكن بو جرايلي فرمانه كاني خو تشاك بزان خوي گور هموش تك دتوانيو لتواناي داهيه حشت يلم برني لبردم خو دا لنيوان مروف دا ظلنيابن اوشتی که حزی لیده که تو نیل ببیت نصیبت قوت نیه بی که بنصیبت چاک بزن بطنها هر بولای خواهی گوره دگرنو پا
پاداشتی کردوکان تان دداتو و لدنیاش دا ایو دل نیابن که لدنیا پاداشتی کردوکان تان دو لقیامتی شا و اوانی که پش جو اسلام پش جو دخن و پش دکر اسلام دل نیابن خواتوال این لسنه ان الله شدید العقاب خوا زور تندو تیشه لگل او کسانی که رحم بخواناكن قرآن فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه أوي بيغمر دعوة تانية كبابيات شنو شن جيب جيكن أوي بيتعنا فرمي لدور كونو لدور كونو خواهي قورا فرمي لكم في رسول الله أسوة حسنة لبيغمر بو يوم جيشتو كومولي كارو كرداري جوان عزيزة كان كواته إيما أقر بمعنى بختور بين أقر بمعنى سرفراز بين اگر به معنی پشیمان نبینوا او با روب کین خوا بوی بختوری دنیا و ان شاء الله دوار روش بین هر کس دل نیابن هر کس جرایلی فرمودکان خوا پیغمبر ببه او دل نیابن خوای جل جلالو ل دنیا و ل دوار روش ده بچاکترین پاداشت پاداشت یاداتو بختوری دنیا و دوار روش دکم خوش کبر بر زکانم نورا کانی چایمن یک یک لوس نتانی که فراموش کراوا و پیغمبری عزیز علیه الصلاه و السلام فرمویتی اویش اویا که براستی پیش اوی بخوین سنت وایا دزنیوش بگرین و با دزنیوش و بخوین جاس ایلی کن عزیزه کانم امت نازارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دزنیوش شتیکی زور گرنگه دزنیوش خواه لسورتی مائده لآیتی ششتا بو من باسکا و مباشرتن دوائی دزنیوش باشی تیمومی شکا باش کهاتا اگر خواهی گوره یارمتی یاین دزنیوش من بو جیره او دزنیوش نگری خواه نخواسته اگر دزنیوش نگیره یعنی بو من نگیره آیا به هر هو کاری بو عذر منه بو او کهاتا تیموم بدیلی دزنیوش باش تیموم لسورتی مائده باس کراو ولا سورتي نسائشة آياتي 42 بو 43 خواه باسي کرد كواتب نصي قرآن رخصد راو با امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي نخوشي دا لكاتي اكا عزر معنية لكاتي اكا آونية لكاتي اكا ترسية لكاتي اكا ضروريات وادكا آيش بان پيه يا ساردة يا گرمة یا لشون یکا دست من پی ناگا بچین گیان مانا که تخطر رو الو حالکاتا پناه دبین بو دزنیوش و دزنیوش اگرین اگر دزنیوش نمو تیموم اکین باشه بو اوی نیوشکان من گفتوگاکان من لگل خواده انشالله انجام دی جا عزیزه کن سیری کن دزنیوش کلیلی نیوشه دزنیوش کلیلی طوافه نيش بمية دزنيوش ناكلي مفتاح الصلاة الطهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم كليلي نيش دزنيوش لبرو زور دزنيوش كانت بجواني وبركو بيكي بقرن سواس بوخوا ملتي كردي مسلمان لسطا نوتو نوي دزنيوش كي مطابقي سنتو او دزنيوش كحزتي عثمان رضا ورحمتي خواهي لسربية قرتويتي وبيغمرة فبيا هركسي او دزنيوش بوشي وازا بقري ودور كعاد نيشي سنتي دزنيوش بقري ان شاء الله خواه لبناحي خوشك باش دزنیوش کلیلی توافه تواف ببی دزنیوش نکری صفا و مروه ببی دزنیوش نکری بلام تواف ببی دزنیوش نکری پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی تواف نیوشه بلام ریگد را و لتاو تواف اقسب کری بلام دزنیوش اقسب نکری إلا قبر عزر هبية سبب هبية سبحان الله كي يا خوشكان دستي ناولبي دستي عند دن بسد دستي چپي عند بو اوی برانبر آگه در که کشتی که نامور روی داو آگه تالی بید که واتا تواف ببید دزنیوش نگریه اگر خوشتی که اگر برای لتوافه بو که توافی دکر دزنیوشش که لشوطی یکا بو لدو آبو لسی آبو اوسته اچه دزنیوش که یه گریه تو یه تو لو شوطی که تیا وسته اگر سی بو لسی و اگر چوار بو لچوار اگر پیج بو لپیج اگر شش بو لشش اگر حوت بو لحوتو دست پیه کاتو تا یک نیش عفو دزنیش کلیلی قرآن خوندنه قرآن ببید دزنیش نخونده کلامی رب العالمینه رجاء کم لو برا برزانه لو خوشکم با حرمتانه قرآن وکو کتبی که دنیای سیری مکن
قرآن كلامي رب العالمين رحمتي أو خواتان بكو زاناني بيش إما برسياري فرمي آميني دعي والظالين سنة يا فرزة فرمي واجبة فرمي قربان كي آمين واجب هو فرمي رولا ترسام لو خلقا أقر بموتايا سنة لواني خلق خوانا أما حكي معنى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أما حكمته أما حكيمة باشا فرمي ترسام لوي أقر بلم آمين سنة ولا ظالين شبيو لناوبرن باشا بوية وامد شكو أمانا نخوينوار ونشارزان باشا أم نخير النشار زاية مصيبتها أجر بأقلي لقليها تعامل نكي باشا لبرو حتى بوت عندك ريا الرحمة أو خاتم ببي دزنيش قرآن مخن استبيستو متو هندي كذا لي قرآن خيرين لآثرتان ب لكاتي لسوري معنا باشا بيعمل تل سوري معنا قرآن خيرنا خوش كم بيك بخاتي خوا بيك بخاتي خوا بيعمل فر لا يمس القرآن إلا الطاهر طاهر بلاي إمامي شافعي وببيد دزنيوش ناكر بلاي إمامي حنفيه فببيد قد بهيد جوري نابي إنسان لشي قران بي يا لسوري معنا بي يا من داري بو بي بچه قرآني بيروز بخيري باشا دزنيوش كليني نزيق بو نوا معنا دخوا دزنيوش قضغانا دزنيوش قناحا كان من هلا وريني بيغمرا فرمي أو آوة بر هر شويني كوي هر گناه یکت پی کرد بیه الا حق الناس نبی لایه با دزنیوش کلیلی بهشته وانی که دزنیوش دگرن گناه این نامینه که گناه ایشان نما خواه این خاطر بهشته اها بلالی حبشی رضا و رحمتی خواهی لسر بیه پیغمبری اکرم صلی اللہ علیه پرسی بلال به هوی چی و چی تا بهشته فرمی هر کاتی دزنیوشم گرد بیه دور کعد نیجی سنتی دزیوشم کدوم لبیستو چهار ساعته که لحر ساعتی که لحر کاتی که لحر وقتی که دزیوش تانگرد دتوانن دور کعد نیجی سنتی دزیوش کن رحمتی خواهد لب آب سنت زینو کنو رحمتی خواهد لب آب سنت مفوتینن لح رحمتی خواهد لب آب سنت فراموش مکن آب سنت زور باید باشه دزیوش دور خسنه و معنه لدوزخ اما پاریزه لدوزخ پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لروجی قیامته امته کم بجیگی دزنیوش که انده ای نسمه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اوی دزنیوش بر هر شوینه کوی انشاءالله اگری جهنم نیسو تیری باشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی بهوی دزنیوش و لروجی قیامتا امتا که خو من اسمو جگه دزنیوش کهان وک آلتون بی قداتو اوانشی که منافقن خواه پنا من با جگه دزنیوش کهان رشه بیتو خواه لمنافق من پاریزی خواه مزگو تکان من لمنافق کهان پاکاتو خواه بخاتی گوری خواه مسلمانان لمنشوری منافق کهان بدور که خواه خواه دسکانی منافق کهان کشف که بخاتی اسم عظمت بخاتی نونو ناو جوانه که خواه مجدتان لیبه قلترین شیوی جانب جگتانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لروجي قيامته إن شاء الله لقلترين شوي جهنم دان دزنيوش عبادته بو زيادكا شكم توكا دزنيوش يقر سيريكا لدزنيوش يقر چند دعا هيا سيريكا أي بني بي دا چي تسر أو بقاتشي چب تارا تقريب بدستي چب ديتا درو بقاتشي راس باشا اما حمو سنته اچيتا دعا اخري تنا او دسكو بيشو بيچيتا ناوي ند ناوي انا اگاتا نبي بيشو بيچي بيستو مو بيني مو جاري ابو خلق چيتا ناو تواليت گله تلرتكا دعا اخري لي على تواليت قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نكاكا بيشو بيچيتا جورو قاچي چپ بيشو بيچيتا جورو ليجي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خويا الشيطان نيرو مي من باريس اذن او شيطان بي حرمته سيري داوي انتكا گلو دعا نخيني اوانی که دستین لکه زکانی اگه دعای او نخوین که خوال شیطان بیان پاریزه ازانن اویش مشترکه بیل گلتانه خودتان بپاریزن دعا بخوینن بای خوال شیطان پاریزه پیغمبر فرمی جنیو با شیطان مین ای فرموی پناه بگرن بخوا خوال شیطان بتان پاریزه انشاءالله عزیزه کانم نیوش ام دزنیوش خو آمده کنه با نیوش دزنیوش قلغانه دزنیوش چکه هر کاتی دزنیوش بو وقتی نیوش ها ده تاینیوش ها کبکی که حتی بو تانه که لما الله ببید دزنیوش درمشن که خوتن ببید دزنیوش مخون
دزیوش بگره او سابقه هر کسی دزیوش بگره و بو دزیوش بخیر انشاءالله پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام در فرمیه تابعانی هر ام دیو دیو بکا فریشتکانی خواه هاو کارو هاو دمو یارمتی دریه بن انشاءالله انجا او اگر حتی اگر خیلی کش ببینی انسان با دزیوش رو ببینه فرقیه لگلوی که ببین دزیوش ببینه سنتکانی دزیوش دزیوش سنتا لمالو دزیوش بگری بچی با مزگو با کلی هنگایو گناحی که لکولا بی خیری که بونو سی درجه درجه برزه بیتو اول برکتی دزیوشا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لشو روشی جمعه دا اگر خود هم شون لبعنی جمعه دوائی نیوشی بعنی قصلی جمعه در کن هندی بلعنو قصلی جمعه واجبه هندی بلعنو سنتا اصلی شوایا که سنتا چکن بو او کسایی که لشی انگرانه واجبه اوی که لشی گرانیه سنتا بوی پیغمبر فرمی هر کسی قصلی جمعه در کن دست نیوشی بگری و بچی با مزگو با کلی هنگاوی سال شو نیوش سال روشی با تو بارکنی سیب رحمت و برکته با کلی هنگاوی سال شو نیوش سال روشی با تو بارکنی هزاران کس منه ام سنته فراموش کردوم غسلکه در نکه یک دو که دی با مزگو دست نیوش نگری لمزگو دست نیوش اگری لمالو دست نیوش بگری اصلی سنت دوائه اصلی سنت دوائه لمالو دست نیوش بگری دور که انجامش سنت کهی دست نیوش بکه انجا وره با مزگود باشه به همو هنگاویک سال شونیش سال روزو من با تو مرکری خواه اصفاز با تو سلاوه لدیاری پاکی پیغمان از درکی تو شیطان سی گره داده لسر من کشو دخوین کشو دخوین سی گره داده لسر من ام گریانه چون بکنو یک ذكرك كان سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله الحمد لله صلاه ولدياري محمد المصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما جريش انكريو ما كليلن كليلي ام جريكو رانا اكاتو باشا دو اگر دزيوجا بجرين كليلي دواميش دزيوجا جريكو راكي شيطاني بيرحمي ببزيكينو سي اگر دورك عنيشي سنتيش بكيني شونيش او هر سی گریه که من کده و روی شیطان من رش کده دلی اتقینین به حول و قوتی خوا قواتا امانه هموی لبرکتی چیان دزنیش دن لبرکتی دزنیش دن انجا لدزنیش بخوا فریشتکانی خوا ام دیو دیو پیکن به یک دزنیش دتوانی پینج نیشی فرز کهی جاری وابا پیغمبری اکرم سالسانم به دزنیش یک هر پینج نیشی که کرو و جاری واش با همو نیشی دزنیشی تازه کرو کامیان افضله اگر خواهی علمتی من با و بگونجی با من به همو نیشی دزنیش تازه که اینو باشره چکم همو نیشی که دزنیش تازه که اینو اما دیگه گناه من حالا وریه و همو نیشی که دی سنتی دزنیش دتوانی دوباره کنو یعنی اگر روشی که 20 دزنیش بگری دتوانی 20 جار دور کن نیشی سنت دزنیش بگری هیچ معنی اینیه لوی رگل لیه بگری که او سنتا انجام ندهی که آتا سنتا دزنیش تازه که تو و خیری زیادتر و گناه زیادتر حالا وریه چند جار دزنیش تازه بکی تو سنتی دزنیش کش تازه بی تو باشه تارات نشکی زور کس پرسیار مالی که با داخل حتی است نه زنی علی ما مصاد تاراتش که عزیز کم تارات سرتای خو آمده کنه با دزنیش بلا هم سیری که مثلا حرمتن با ایوه انسان عیم نبی بایگ حرمتن با ایوه ببیرزی مزانن ندینه پرسیار کردن عیب نیه های علیه شرم عیب نیه نه دین شرمی تیانیه نه او غلطه او قصه زور حاله لدینه حیا و شرم ادب لدینه چونیه بس الان لدینه پرسیار کردن عیب نیه مثلا برایگ دزویجی گتو حرمت بایگ کلی برده بیتو ام بایگ هیچ اثری که نیه اما پیویز نه که دیستم چه تو با سر او بنا تعالیت که باشه لیره دزویجی گتو یا برایگ دستی داول آفرتی که نامحرم که دستی داول آفرتی که نامحرم لما سبی امامی شافیه دزویجش که دزویجش که پیویست نه کپسی تو با سر او مادم ایشی سر اوینی اما دو جاری برای یک منه خوتو یا خوش یک منه خوتو که خلاصه ایشی سر اوینیه یا مثل جاری و اولش مالک یا لشونه که سر او که قلبال که ری برنکه پیویستی به سر اوینی لم حالکاتا ام خوش که ام برای اکثر چه دزویجش که اگریو ایتر پیویست نه که بچه تو با سر او که تارات اگر اثری کی نبی ناشکی دزنیش اشکی بلام تارات ناشکی امیدکم انشاءالله
خواهی گوره توفیق و یارمتی من با بوی برنامه کم زور نخانه. اگر خواه عمری باقی کردم لعلقکانی ده هاتو ده انشالله زیادتر درجه پیدین که بزنن ایمه ام همون سنتی پیروزی پیغمبر بداخوا زور بداخوا فراموش کراوا و بکاری ناین و کمال برای برز و خوشی به حرمت منه ادعای او اکن که پاریزری سنتی پیغمبرن هاتون خواهن با کمالش تی فرعیات و مشغول کروا ام سنتانه پیغمبر فراموش کرا ایو اگر حلگری پیامی سنتن ورن ام سنتانه پیغمبر زینون کنو ورن امتی پیغمبر با آگا کن لم سنتانه پیغمبر دخواه بخاتی ناوجوانه کنه بخاتی اسمی عظمت بخاتی صفت پیروزه ایمان لو کسانه بین او شرف من بیته که پاریزری سنتی پیغمبر بی سالسم خواه بخاتی نونو ناوجوانه که خو لشفعتی پیغمبر سالسم بیه بشمان مکه یا ربی خواه با امتی پیغمبر حساب من که یا ربی خواه رو رشی دیوانی خود من نکی یا ربی خواه که کاتی هاتی نو بولاتو لقب نکان سؤالی ممکن پرسیاری لیکن رومان بیبلی الله خواه منه رومان بیبلی محمد المصطفی پیغمبر و پیشوا منه و پیغمبر سالسم بجگی اثری در جرکان منه بمن ناسیتو یا رب العالمین یا ربی خواه بخاتی ناوجوانه کنه بخاتی اسم عظمه خواه یارمتی همو خوشتو برا کن من بید لمسر ارزال لهر شنه پیویستی همه توی قرزارن قرزی هم با دفعه کن شوی هنه کنو شوب کن شوی هنه نو جن بینن خانوی هنه خانوی حلال هم بسیب کن کسبی هنه کسبی حلال هم بسیب قرزی هنه قرزی هم با دفعه کن نخوش هنه شفای بی جیراو هنه بای رزگار کن مشیده هنه بای حل کن سحری هنه کنو بای هم بطال کن تو شفای نخوش کن من بی بخاتی نو جوان کن یارمتی او خوشتو برا نش بی که یارمتی رادیوی محرابی پیغمبر دادن صلی الله علیه وسلم پیویستی کانی رادیوی محرابی پیغمبر جمعه خواه دنیا و قیامت پیوستی تن بجه بجه که خواه جزای بخیب تن با تو بخاطی نا و جوانه کنی خواه جزای برای برز و خوشش من حجی پرشتیوان با تو پرشتیوانی بیل دنیا و قیامت آنه که پرشتیوانی رادیو محرابی پیغمبر خواه پرشتیوان تن بی آنه جو من یکن خواه جو تن بگیره آنه بدنگ من خواه بدنگ تن بی آنه لحر شوینه خلل یکی بی آگادار من که خواه آگادار تن بی یا رب العالمی بخاطی نا و جوانه کنی خواه آنه خمی رادیو محرابی خواه لخم بدور تن که یا ربی خواه بخاطی گوری خود جزای ام خوشتو برای نبی تو بخواه جزای به امنای دیتو بلام نه توی بالا دست دوا کم با چاکترین پاده خواه پاداش جمعی تو لبلا و مصیبت خو من مال من منال من اولاد من بدور که یا رب العالمین خواه درگای خیل مسلمانه لی فلسطین شکنی لو محنته لو نخوشی نجاتی هم بی یا ربی خواه سرطای ام پای زمان با برانی رحمت با کتایی نانی نخوشی کن با چاره سرکنی چشی ام ابوری کردستانی اما ام عاشق این انا با چاره سر که یا رب العالمین یا ربی خوا بخاتی گوری خود با لطفی خود قلمی که عفو بسر گناه حکانی را بردو من بینو دهاتو من بخیر بگیرن لدائک من لباک من لمردو کان من خوش بی رحم بغریب کان من که ولی دلوی ولات خوا بیان پارزی بخاتی اسم عظمی خود لهمون راحتی لهمون خوشی بدوریان که خوا دعوت من که با کعبت الله شریف دعوت بانکی با روزه پیغمبر سازن دعوت بانکی با علم دعوت بانکی با ادب دعوت بانکی با حیا دعوت بانکی با اخلاق دعوت بانکی با صبر یا رب العالمین سرکوتن بیم مسلمانان بس نفس شیطان از ظالمان کی با یک تاق لحظه نما دید نفسی چپلی خوان با خاتینا و جوانا کنی خو یا رب العالمین لبلا و مصیبتی ارزو اسمان خو من و مال و منال من پرده برکت خیت سروتی زراعی من برکت خیت سروتی آجالی من لدرد و بلا و مصیبت خواه بدوریان که یا رب العالمین یا رب یکیتی برایتی خوشویشتی محبت لنا امیلتا درست که تفرقه و دوبرکی و ناکوکی و بیا شرعی لمعامره معامره چکن لگیر شیون لتیک در ام کردستانی ملبدی پیغمبران بپرید رحم به هر چهار پرچه کردستان که به عالم اسلامی ولاوتاری دراوسی من من یوش خوینا کن من برا مسلمان کن من بخوش کن مسلمان کن من لهر شنین خواه رحمیان پیب که لرحمی خوب بیا بشمان که دل من لبغزو لحقدو لغرزو لکبرو لریا پاکیتو خواه جزای ام خوش ببراینا بخواه بمینی داما و ندرتو بچاکترین پاداش پاداش چیم بیتو که لبرخاتی تو خوش یعنی لبرخاتی رزم علیگر بخاتی و حرمت علیگر بخاتی تو دزنانی برو منو یا ربی خواه سرفرازی دنیا و دارش من آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پابند بون با پیامکی و نیبکینوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانی کنوی بو بومروفاتی هولدان بو پابند بون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدایک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانه برزوش که در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزده من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلی الله علی محمد
3: صلی الله علیه و سلم.
0: رادوی محراب بردوام جیان لگل صلوات و تسبیحات و تهلیلات و ذکر و یادی خوای گورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. پیشکی زور سپاسی خواهی گوره اکین، سجده شکری بو ابین، همو صلاو همو حرمت اکمان، همو تقدیر اکمان لسر او همو نعمتانی که خواهی گوره پی بخشیوین، بتایبت نعمت دینداری، نعمت آشنابون به شریعت خواه، نعمت راچلکاندن، نعمت امیکا کوتون تسرقه یک کسلنجام کمن ان شاء الله بهج دبی لدنیا خوای گور قرار یاوا ارز و اسمان خدمتکار انسان به خور خدمت معنکا هر چی جماعدات هه ارز و اسمان و مانگو استیره خدمتکار انسانه هر چی گیان لبر هه خدمتکار انسانه أبي إنسانش خدمتكاري خوابه. خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. هاتشي دروس كراو هي لبر خدمتكاري ما دروس كراو. إيمش أبي بو خدمتكاري خوا جيان بري نسر. خواي جورا قراري ياو وحزكا. وق أم أرزو أسماني كدو بخدمتكار بومان. حزکان نعمتکی تواوکا بچی تواویکا بمی بمان باتا بهشتوا اگر نمان باتا بهشتوا و نچین بهشتوا همو دنیا هی ایمه بی کلکینی ایمه لزد لدنیا وقت اک دای بین لگل پیغمبر ابچین بهشتوا اگر سر انجام من بهشت نبی سر انجام من چون بهشت نبی اگر همو دنیا با آلتونه و ببه با آلتونه و همو هی اما به اما لذتی لینا بین چون که سر انجام اعدام کردنه چون ناو جهنمه. خواهی لده پارم و توفیق من بی عمل بکین باو عمل بمان با تا بهشت کرداره کبرو جهنم امان با دور من خیطه و اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. برز کانم درس ما ناوی او بود دلمان رقبوی اما سبب اما چیه دلمان رقه قرآن اخوان ریتو بو من تأثیر من لیناکا حدیث من بو اخوان ریتو دلمان را ناچلکه باسی بهشت و جهنم کره نای بخیال مانا وک او وای هوی من پیدرابی و همو بهشتی بین حیات من همو پیکنین بو دلکان من بو رقبون ابی بزانین هوکاری رقبونی دلمان چی بی بو چاوکان من کانی چاو من ناتقه بو فرمیس یگل چاو من نایت خوار بو شرم یگل خوا ناکین بو حرامیت پیش چاو من اصلا نای بخیال مانا وکو هجدی ها و مار حسابی بو ناکین او گناه و کوچدیای جوای پیت و آدا. ترسمان باسی اوی هر کسیک چوارش تی تیابه دلی رقبه. جار رحمتی خواهی به کاته موضوع بازه کن. بزن تو یک کلم چوارش تیابه. اگر یک کلم چوارش تا خواه پنامان با. اگر هر چواره کل تیابه و نجبتی تر. و عاقبت شری. ابي هول بي امشتانه تيانه بي اها بي ام دنيا مان خوشه و عمر مان خوشه او شكره كل چنه كابي اترسي و خطره همو روجك همو روجه لدكتوره پرسين همو روجه لپزيشكه پرسين او ناو نشاني شكره خطره كامه بوي خو من بپارزين بوي لاشه من بپارزين بلام ناچین پرسیار لپزشکی دلکمان حضرت رسول الله لپزشکی دلکمان قرآن لی بپرسین او تخواه چون ناو جهنم ناو نشانکانی چیه؟
انسان چی بکه اچه تناو جهنم ای چی بکه مچمه ناو بهشتاو یعنی تو ام لاشگنیو که بیانی دو بیانی کرمی خوا عشقی اوی ای پارزی خزمتی اکی یی بدوریا خود اکی بقربانی بلام اولا کل لبیر چوتاو برزکانم براستی قرآن زور باسی دل رقی کردو لقرآن ناوی ناو قسوة القلب يعني دل رقي دل يأبي وكو بردي لي حتى لبرد خرابت الأفرمي أو أشد قسوة أفرمي لبرد هندي دل هي الرقت ليك بعض بردك هي آيان لي وكو شمي ظلم بردو آيوك لي تدرو بلام أو دل رقانا قطعا ولا أبدا فرميسك يك بچاوي أنا ناي ترسي خوايا نيه نای بخیالیانا که اما مخالفه خواهه اما بیانی حساب و کتابی لگلا کره امشتانه نیه جا کسکم اگر ام چوارشتت تیایه تکبیره که خود که اگر یک اگلم چوارشتت تیایه تکبیره که خود که چون که انسان یک اگل نخوش خطرکانیشی تیابو هر سر انجامکه ایفوته نه هر نقبته عاقبت شر یکا طبعا ام چوارشتا قرآن و رسول الله باسی کردون یکم شتیک و دلی انسان رقکا یکم شتیک دلی انسان اکا ببرد بریتی لوی که هیواد به دنیا زور بیو تیر لدنیا نخوی هیوا منظور به دنیا من الان نیست جاره نیوش نکن جاره طاعت نکن با جن بینین دوای جنکه با خانوی بکن دوای خانوی که کرا با سیاره کشی با بکرم ام جا منال یتا پیش با منالکانم پی بگینم ام جا با جنیان با بینم ام جا با خانویان با بکم ام جا زور ام جا ایتر یه بدل مانا اما هیوا من زوره و دیار امری نوح من با هاتو ام انسانا خوی ها آیتا که استخوین مانوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله جاری واهی مالو من دال خوال یاد بنوا بهشت اللبیر چه بو های مالو من دالوا جهنم اللبیر چه بو های مالو من دالوا امایی که تو عملت زوره عمره که زور با خود دانه ای منالکان چید بواکن دوائی حافظ القرآن اگه گرنو دو سی روش بسر قبرکتا و قرآن دو اخوینو ایتر هچیت کردو با منالکان روشتو و بلام تو خود فریای خود نکوتی ننویجت کرد نا قرآن دخویند نجمع جماعات تكرد نصلوات الدا نتسبيحات تكرد نبدم فقيره وروشتي نبدم سيله رحمه وروشتي فيا نكوتي چونكي مشغولي املابوي ما دام مشغولي املابوي اولى لك يسو قران فرمي الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله او ایتر کاتی او نه تو دلکان او کاتی او نه تو دلکان ایتر خاشع ببن سر داخن لبردمی خوا شرم کن او وقتی او نه تو دلکان بگرین تیر الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وقتی او نه تو دلکان ایتر نرم بن بذکری خوا یادی خواب کن يادي محكمة إخوابك يادي محكمة يبكى كميس قال زر دخوينيته وما نزل من الحق أي كاتي ونهاتو أم قرآني للاين حق وهاتو للاين خوا وهاتو أينا براسلك يبو قرآن ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم
ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل باوكو أوان النبن زماني بيشو التوراة إنجيلان بوهات بلان تشيان كرت فطال عليهم الأمد هوايا زور بو كر أيامود جار وقت ما ماو قنجين كات ما ماو إسا وقت عبادتني فقست قلوبهم هركسي هواي زور بيد للرقبة هركسي بتمان بياني بمري إتدلد روش بروش برو الرقبونة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون زور يقلون كوالا خلقاني كدليان رقبة فاسق أبن إتر لناو قناها أتلينو أتشنناو قناها وغرق بن لناو قناها برا إذا كانوا بعض منطقيه بجسم بقاشو قلنا بري ولي والله ببي أتشن بريا وبسيارة وبطيارة وبصاروخ أتشن بريا إبرم بعض الريق هي بدل أبري بدل خود برو خواب زان الريقات ساس كردوا بيش عبادت ودواي عبادت سيدي دلت كاب زان تشيتي آية قرآن فرمي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا للروج قيامتها لمحكمة خواد دوسيني أفرمي تشيد بيستوا بوشي بيستت چن قراني بيستوا همو قراني كان بوليدنو أي بو بيستت چن قرآن بيستوا همو قرآن كان بوليدنو والبصر چن اشتد بينيو أخبر إذا كانم خواي قورا وكو عرزم كردن إسا للدنيا أو ساعات دروس كراو بوي كاتمان بو بجميله أما إسا سعاد هشتو بزدقية أو فتريكي تر نوية فتريكي تر دي أو إيشي كات جماردن أو بانك إيشي خلانوية جوليك بهوابك أو سودي ليور برين فيا نقبي أم تسجيل إيشي أو يقسكان توماركا أي تو إيشي تشي أم چاو إيشي تشي أم چاو خوابو دروسي كدو بوتو بوي نظري حرامي بيبكي زباني بو دروس كدو أزتي خلقي بيبكي يوي بو او دروس كدوي هر يوي لغوراني بگري والفؤاد اوي هال دليشا خطر تريان اوي دلا برزكان حق واي الرجانته فحسي دلي خوت كي دلا تشيت ياي خواي غورا لقرآن فرمي امتي پیغمبر سي بشن جار رحمتي خوالي ببزانه تو ام بشانه كام يعني امتي پیغمبري كدو بسي بشو بشي كان فرمي مهاجرن اواني لقل پیغمبر اچون بو مدينه بشي كي شان انصارن اواني كيارمتي پیغمبر ياندا بو ديني خواسر كوي بشي كي شان اوانن لدواي اوانين تا روجي قيامت ناو نشانه كيان چيه هر کسیک ام دو ناو نشانه تیابه او بشي سي همي امتي پیغمبر حتما خو بشي يكم نين اما مهاجرنين مع الاسف انصار جنين مع الاسف اي چين ابي سهم بين اي ناو نشاني سهم چيه ناو نشاني سهم چيه دو ناو نشاني نه بزن ام دو ناو نشانه تيابه يكم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أبي الدعاء بو إيمان داراني بيشوفكي وقتك من أتوانم اتصال بكم بأصحابي في غمروا كانت الدعاء خير يعني بكم مردوكان من هل باوكي مردوتا وخوا عفوكا تابا بيرتا تا صحابي في غمر همو دعاء يعني بوكا بزانه تو آوایت دعا بوم مردو کانه کی؟ آها بعض خلقی کی نقبده هی، بعض خلقی کی عاقبت شر هی جوین با صحابی پیغمبر ده. اول لبر اوی ل امتی پیغمبر بچه تدر و نعوذ بالله. اوی یک دوهم یقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أبي الرجانة دعاء بكي لخواب باريتو والأخوة دعوة ليكم رقو حقدو
كينم برامبر بأهلي إيمان لدل ما جيجير نبي إما هو مرق لقرين بلام جيجير نبي إن شاء الله شونك الرقد لدل جيجير بو برزكم أو براسي عاقبة شري ها بعزك سيجي وخوا أو الصوفية الرقم لي وخوا أو السلفية الرقم لي وخوا أو يقرتو الرقم لي وخوا أو نازانم كاكيان أما نشاني عاقبة شرية هر کسی روی کرده قیبله و كعبة الله شریف ابی تو با ایمان دار و برای خودی بزنی والله او مسلمانی لبورما شهیده بی تو لیره خمی با ناخوی والله تو بچرایی لامتی پیغمبر خودی نتوانی دعمی کی نتوانی یارمتی بی نتوانی بدمی و بچی بلاما بی خمی با بخوی ابی دعای با بکی اگر رقد لدل تابو برامبر با اهل ایمان او عاقبة شر هر کسی روی کرده کعبة الله شریف ابی تو با ایمان دارو با برای خوتی بزانی چون که خواه لقرآن وای فرمو اگر تو خواه پرستی خواه وای فرمی انما المؤمنون ها اخواه یعنی بران ایمان داران ابی تنها برابن برزكم نقطة كمي دل رشيب بريتي لويك إنسان وتمان شي بيخوا بنامان با هواي زور بي لدنيا تير نخوا برادر يقوي قران مو وتي رمضان معامليكم بول دائريكا مديري دائريكا وتي 500 دولار بونيني او يشربوناك وتي سرم دا سرنجم دا سيركم مديركش براجوة باشا أم راجوة بيش راجوة يكبي أما باشا أم نواجة بيش ونواجة يكبي باشا أم طاعة خواه پرستي بيش ون خواه پرستن يكبي أما أم إنساني كآوابه ننواجة تأثيري بوا نراجوة تأثيري بوا مزقود وكو خستخانه وايه خستخانه اگر استفایی لینه که این نچی باشه خو ام مزگوته تنها وکو مالی خو مال خوشتره که لم مزگوته بس ام مزگوته چون که تنها قرآنی تیا اخوان ره تنها سجده تیا ابر ره تنها عبادتی تیا اکره تنها دعای تیا اکره دی ام مزگوته خیر و برکتی زورتره که اینا بی ام مزگوته تأثیر لدلوب که اینا بی ام نویجه گرانکاری کرتیا دروس که اینا بی ام راجو والیب که برتیل نخوی او که که موظفی که حال دایره ملت معاشی ادا او معاشهی ملت ابی ایش بو ملت پی اگر هاتو برتیلی شی لیب سینی دو معاش ورگری آیا تو اگر کری کاری کده بی اتوانی او کری کار دو جار داوی کری لیب که باتي الله مليش كيني الله يبارم بيداوي اي اما چون بو خد حلالكي انسان خواه پنامان بابرزكم اگر قناعتي نبو چلپي دنيا چلپا بو حيوانكي ناشرين بكاري اوجب زانا چلپي دنيا وايلي اكا حياة با حياة يكم هيوا لقل تيا لقل تير نخواردن لدنيا ام دوانا زور مصيبتن اوانيك قناعتيان هي بو معاشيك هيانا اوانيك قناعتيان هي بو كارو كسابتيك ايكن بو فار حلالي دسيانا كوي زور مرتاحن زور رسورن زور سربرزن زور سرفرازن بس اوانيك بفا برغينا مشروع فاركو اكنوا لزت لفاركايان نابن جا قرآن فيما نفرمي ألم نهلك الأولين أو خلقت عن نبي نكاك أو بياواني بحرام باريان كوا كردو همو لناوچون صدام حسين باركي كوا كاكا ها معمر قذافي كوا باركي أي ظالمة بچكو لكان كوا باركي يعني حي خو يعني بردو قيامتي خوش يعني دوران بو لبر چلپي دنيا چلپي عن كل دنيا طبعا نو بزان برزا كانم دنياي حرام وكو آيوي سويروايا
آوی سویر حتا بی خوی توتینو دبه اگر نانی حرام بخوی، لقمه حرام بخوی، پاره حرام کوب که توا تیری پینا خوی، لذتی پینا بی. نقطه دوهم نقض المیثاق، همو روشه گمه یه نمزگوت پیمان بخوا دین، لین خواه پیمان بلگل توا بین، اياک نعبد و اياک نستعین، خواه قرار به تنها تو بپرستیم، قرار به تنها یارمتی و کمکی لتو بخوازم. دی باشه ما بدم ایلی بلام لدل غیری خواهشی تیای خواه پنام محوی افرمی محوی رحمتی خواه لگو ریبه افرمی بزبان الین ایاک و ایاک بلام لدل خواهش و غیری خواهشی تیای نعوذ بالله. آها جاری واهی امیدت به انسانه گیه زیادتر لخوا، جاری واهی سقد به انسانه گیه زیادتر لخوا. دیو کی بوت ال ایاک نعبودو تنها تو افرستم کوا واهی و ایاک نستعین تنها لتو یارمتی اخوازم کوا واهو. روزانه میین پیمان بخوا دین الان خواه تو افرستین، اچین در و معامله لگل شیطان آکین، اچین در و شتی وا اکین شیطان شرمی لیکا، دروی وا اکین شیطان شرمی لیکا. قرآنی جا فرمی فبنقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. افرمی لبر اوی که عهد و پیمانیان شکان بجولکا، افرمی اهلی کتاب فرمی لعنت من لیه کردن، دکل لعنتی لیبو خواچی لیکا دلی برد اکاتا برد. هزار قرآنی باب خینی تو تأثیری لناک، هزار حدیثی باب خینی تو تأثیری لناک بو، چونکی پیمانی شکان نگل خوا، پیمان شکاندن زر خرابه. روزانه حق وای ما بگرین، روزانه وعد دین بخوا دروی لگل آکین، حق وای بلین خوای بشه انسانی کمان زاله بسر مانا احد تازه کینو لگل خوا، باشتکان من با گناهکان من کم کینو. نقطه سهم کثرت الکلام بغیر ذکر الله. ایم قصه من زور قصه، یکی اگل وشتانی که دل من اکات بردو دل من رق اکا، او یک قصه زور اکین بلام ناوی خوا کم بین، او نه گوی لگورانی و تلفزیون اگرین کو او نه قصه صالح اکین، او نه گوی لدرو اگرین کو او نه گوی لقرآن اگرین، او نه غیبه دکین کو او نه قصه چاگ اکین. اما ای که تو غیری خوا ناوی خوا کم تربی، او براسی نشانه عاقبت شریه، نشانه اوی دلت ابیت برد، دلت رق ابي دل ما دامنا يخوا كما بي. قرآن فرمي واذكروا الله ذكرا كثيرا. افرمي زور يادي خواب كان زور، زور يادي خواب، يادي خواب معنى الله الله نيه برزكم كاته كشي تدر او اسمان ابيني قدرتي خوا بيركويتو، ام هم انسان ابيني قدرتي خوا لبيركويتو، ام انسانان انسانی تریان لیوی قدرتی خواه لبیر چه لبیر نچه. پیاوی گروه تیاره یک دروز که تیاره تیاره یکی تری لی نابه، ملام انسان انسانی که تری لیوی، گیان لبر گیان لبر یکی تری لیوی، بلام دروز کراوکانی ایمه زیان ناکن. ایمه با چی؟ چونکی روح من بدست نیه، روح بدستی خواه. لحرش تکا ابینی خواد بیر که بیتو، ام کاربا بینیم روناکیه، ابی نوری خوال لبید نچه تو، ابی بزنی خواهی گوره چه رحمه که کردو به تو، دنیای تاریکستانی با کردوین بشو چرا، هموشتی که ای بینی بیده که خواهی لیب کرو که اما دروس کراوی دستی خواه، هشتی یابانی بینین چوچو یکی با کن حائل یابانی چیان دروس کردو، بلام سبحان الله یبکه با دروس کراوکانی خواه و درست کراو
چون سر سردمینه لدروس کراوکانی یابان سبحان الله شکر لدروس کراوکانی خوا جل جلاله اما نقطه سه هم چوارم چیه؟ چوارم شته که دل ما نکابه برد چیه؟ نبینینی ام جورم مجلسانه وعز و اموشگاریه انسان نچوی مجلسی وعز آموشگاری خویندنی قرآن خویندنوی حدیث یعنی ایسا تو هاتوی بو ام مجلسا احتمالی یک کلمه دی استفاده کرد بی هیچ استفادهش نکرد بی متأکد بزانه لسر فرموده رسول الله هزارهان ملائکه لعرش عظیم ویسا دعای خیر ما بوک اگر هیچ استفاده کمالی نکرد بی دانشتنه که من حتما ملائکه دعای خیر ما بود دی او من به بس منه اما یک دل من رقبه اما لسانه نبینین طاقتم نیه نیم ساعت دبنیشم لبر خوا نیم ساعت لام وعز و آموشگاری دبنیشم لبر خوا نیم ساعت لام وعز و آموشگاری لگل ام همو پیاو دینا دانشم کیل نام ملیسا یک

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من. پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکوتری بیبال سر لیشیواو بوین. بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدل و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونگ دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرو دوستی.
1: ربیب نیرا صلوات بو حبیبی خود لقایتو احمد و

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات تسر همولانو خالا گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادات بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی

0: عادی محراب دنگی یک بگی اندی پیامی دواین پیغمبر.
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایه بور راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز خوشحیستان نوالقیده اچین خزمت لپرا دی قرآن سورتی البقره آیتی 62 که فرمید
1: این

0: انون
1: واتا لراسيدا اوانيك ايمان وباور حناو وانشك يهود جولكن اوانشك نصرانين اوانشك صابئا صابئا وانك فريشة پرستن جاهر كام لم دستانا او ايمان داران او ايمانان هي بخواهي قبرو بروجي دوائي وعملي صالحان هي كردوي چاشان هي بلان مغير جولك كانش بخواهنا هاتنو ريبازي دين دياريان قرت برو شويني پامي خوا دوا پام كوتن هروها نصارى مسيحي كانش اواني كخوان بشون كوتي حضرت عيسى ازانن اوانش بخوانا هاتنوا وشويني حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كوتن كحضرت عيسى بصريح آيات مجدي هاتني داوا هروها اوانش كصابيا يا فريش لبرستن يا استيرا برستن اوانا اگر بخوانا هاتنوا شن آيني توحيدو خوانا سيكوتن إيمانا بخواي قورهنا خالق يمكونيا بديه نري أموجوديا بديه نري إنسانا باشان إيمان وباوران هنا بروجي قيامت كحق راسية وباوران هنا بچمك كان تري إيمان وعملو كردوي چاچان كرد كارو كردوي جوانا أنجام دا معنى وانش هاتن رزي إيمان دارانا وانا پاداشتیان للای پروردگاریان هیا خواهی گورا رنجیان بزایان آدا و ترسیان نابید و خمو خفت و پجارا رویان تینا کد گواتا ام ایمان بخواهی گورا سبحان و تعالی و ایمان با قیامت اگر بریکو پیشی لناخی هر انسانی که جیجیر بو او حتما پالی پیوانه بوی به تاریزی ایمان داران و براستی ام ایمان دار بتابتی دینی جولک و دینی مسیحی اگر قرار به اوان نفسنا بهشت ام جچین چون که ایمان دار ام مانان باورمان به حضرت موسی هیا و پیغمبرانی نوی اسرائیل همویان هیا هروها باورمان به حضرت عیسی هیا باورمان به معجزان هیا که لسدسی اوان روی داو به ازنی خواهی گوره هروها اگر صابی اکانش ایمانیان هبو بیو رگی دین انگلت ویده برو شوین یشکل پیغمبران کوتبن اوائی ما پیغمبران همویان ریزین هی للامانو باور من بسر جمعه هی ببی اوی که گمان من هبه لراسی درستیان بتایبتی اوانین که لقرآن باسیان حتو جا گاتا اگر جولک بسل بهشت ایمش اچین چون که باور من با حضرتی موسی و پیغمبرانی نو اسرائیل هی اگر قرار به مسیحی کان بچن امجاچین چون که باروان حضرت عیسی و با معجزاتی و با همو اوشتانی که و انجامی داو به ازدی خواهی گوره هموی هی گواتا خطر لوای اوان باورن به خواهی گورو به روژی قیامت نبه اوان لما ترسیان چون که باورن ما محمد نبه صلی الله علیه وسلم و دجایتی پیامکی بکن اول راستیا لخطری چی گوره هن ام پیامه گشجیره پیامی اسلام پیامه چی گشجیره پیامی اشتوائیه لگل همو اینه کنه حتی که تکواد صلاتی شیه بیه بزور کس مسلمان نکه بلکو با قناعات و با توضیح و با حتی مجادلش که باسی هاتو دائما فرمه بلتی هی احسن معنی با جوانترین شیوه با شویشی هم نانه با شویشی که رزل مقابلی که بگری وانزان خود سپینی ابا شویه ام پیامه پیامه که سرجم پیامه آسمانی کانی لعامیز گرتو و هر کسی شوینی ام پیامه بکوه زرر ناکد هر کسی شوینی ام پیامه بکوه کسانی چی چاک درچن کسی چی چاک بی کسی چی کرده و جوان بی کسی که بید که خلق مطمئنی پی اکد و رازگوی ازانه نبرو اگر امتی اسلام ببینه نمونه چی جوان لدینداری و صلاحات او خلقش چگاور چجو چم بوزیکان اوانی تر لوانی هم اسلامی ناشتیدی نبید و با هوی تعامل و اخلاقی جوانی ایمان داران و بلو اسلامی او کاته ایتر لقیامتا پاداشتیان بزاینا چه خمو خفت و پجارا روان تیناکا ترز روان تیناکا بلو پر استراحت و خوشی و شادی ها جیانی همیشه و نبراوا لگل گنجیتی و لاویتی ها لگل او پر تندرستیه لگل جیانشی آسوده دبنسر دعای و خواهی گوره فرمید
0: و اید

0: واته ایما پیمان من لی ورگشتو خواهی گوره باسی بنی اسرائیل که رو کود من مساحشی زولم قرآن باسی نوی اسرائیل باسی کرکان حضرت یعقوب که سبحان الله هر لجیانی خواهی او بو و کل سورت یوسف توضیحی و چند ششون راحتیان بو او باو که پیغمبریان درست کرد چون او کرا جوان خاصیان لیون کرد و خسیان بیرو بلا راحتی چی زور بلا همون او رو داوانا خواهی گوره بخیری جرا جکه بخیر گرا بلا ممان درنگ بخواهی نهتنو سبحان الله او حالتا او جیناتا بابلین لارویره دیار نقل ابید اما سواری نقل ابید خواهی گوره او تا پیمانن لیوره گره چیوی تور چیوی برزکاتو بسه سریانه چند سامناک زلامی بسکولو بسکولو کمیروله لجر چیوی که خواهی گوره برا سریانه رای گرتو و امری پی کردون که اوی که پیتان بخشرا و لبرنامه توراد لبرنامه خواناسی بطون بیگرن پیروی بکن یادی بکن و هولدن تقوادار بن امانا ام پیمانتان بویده و تقوادار بن خواناز بن ابو شوی خواهی گوره سبحانه تعالی باشتی مادی زور زخمو گوره ترسانونی بوی که خوان راست کنو چوک اوانا اولای پیغمبرن اوانا نوی اسرائیل حضرت یعقوب پیغمبرن پیغمبرانی زور انتحال کوتوا کچی بو خوی هر سبحان الله دوریان ها با رولی زوربه هن البته زوربه هن رولی نباش هن ها با لارسته کردنی خلقاو زوربه هن دنیا پرزبون هر وقو آیتی دواتر افرمید
1: ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین
0: واتا ایوا باش او پیمانه سختی که لیتان مرجیده او پیمانه محکمه او چی و برس کده و برا سرتانه و خریب و زنختان بچید که چی پشتان حال کرده ام پیامه پشتان کرده دینداری پشتان کرده خواناسی و هیچ جوتان پینده و فراموشتان کرد و حسابتان بانه کرد جا فرمید اگر فضلی خواهی گوره نبوایه لسرتان اگر رحمتی و ذاته نبوایه لسرتان بردوام خواهی گوره فضل و رحمتی دا بارانو بسریانه زور خواهی گوره سبحانه و تعالی جگه سرنجا احتمامی داو بم انسان با همو باوان بطیبتی و با بشریت بگشتی بلکو رگی دینداری و خواناسی و عقیدی که پاکو ساده پیروب کن بانتوام فضل و رحمتی ها بوا اگر او فضل و رحمت نبوایا بو اوانو بو سرنجم بشریت همو او خلقا خسارت بندبون زرری گوره خسانه کن خواهی گوره سبحانه و تعالی باسی هنده شانکه البته تفصیلی اما آیتانا و کل آیتی قصدو پین جاهاتو و فرمیت
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ
0: بگوان او بیشتان ده دیارا جیل او جیل هم حارو دعوه نقل بو بوه که چی من کرد بو کسانی که وادز دریجه بوه که چی من کرد باو کسانی که وعده زریجه هم کرد لروجی شموانده و خواهی گوره

0: ماسی چاق چاق در روزان شموان دا هاتو لخراغ آوکو هستیان کردو کولم روزان راو ناکرید لبروا عرضی خوانان کردو بلام روزان ترسول نتقولایی دریاوو بزحمتو انوان امان راو ماسی بکن و جیانی خوان دابین بکن بلام چون که جولکه بزوری با طبع دینیا پرستن چاو چونو کن زور بیان البته نکمویان او بخوی هاتون بیریان کردو تو لنخشه یک بوی زودترین راو ماسیب کن هاتون دیارا شبکه و توریان خصوط دریاوا در روژانی جمعان ده روژانی شموان ماسیکن دیارا کوتون تناوی نانزینو کوا شبکه وشتیوان روژانی یک شموان ران چه شاو ماسی چه چند دست کوتو او خلکا بونا تسه دستا دسته ایشان و توی انام کارمکن اما فیل ایوه ایکن خوای گوره قراری او یو شموان خریشی خواناسی بنو ام تو را روزانی جمعه ای خنه او یک شموان رای چشن لمبینا او ماسیان وازان ایوه خریشی خواه پرستین و کون ام داو اما مخالفی امری خواه و ما فیل و فیل خواه نکره بلام هنده چانو تانه بابا وازان لبین بابا خواهن چیه کن بی کن اوانا خواهن زرگ کن بلام خواه گوره نتیجه اوانی کوا نهیان کردوه لگناه و تاوان لو فعلا اوانی رزگاه کردون اوانی تری دیاره کردوه با میمونه چی خجالت و شرمزار و ناشرین یعنی ام نظر و تیوری که داروین هنائه بای بیرو با چونی با گنی و علم اثباتی کرد که اصلی نیه و درو دلسه که اصلی انسان میمون بیه امش دیسانو دستی جولکی تیابوه بوی انسان بله من اصل میمون جایی تریم که میمون و پیابو بوم اطلا محاسب و قیامتوشتر چه کاری بمنوه ملای مسا علم اثباتی کرد که همو مخلوقاتک خریطه جینی خوی هیا نخشه خوی هیا اندازه جیری خوی هیا اسراری خوی هیا انسان نابه بمیمون بلان به اراده خواهی گوره به ویستی او ذاتا که تک لارو خرابه به اکا بمیمون اکا ببراس و جعل منکم القرده و الخنازیر و کلاتی که فرمه خواهی گوره کدونی نگ تنها بمیمون ببرازش و براز طبعیشی ناشرین یه میمونی شروها چلیسو اتوار ناشرین او بخوی خواهی گوره هنده لو جولک ناپختانه بتابتی اوانی که فیلکان انجام داوه بتابتی او چاوشنوکانی که همیشه لفکری دنیا و طماع و خواردن و چلیسیابون خواهی گوره اوانی کردو با میمونی ناشیرین و اسکتال و سرگردان و خجالت خواهی گوره پنامان با جا فرمه دعای و آیتی دعاتر افرمید
1: فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین
0: اما من کرد با بلا با خلقانی او سردمی خویان و با اوانی دواتریش یعنی خواهی گروه سبحانه تعالی کاته بلایک بسر قومی که بسر گلی که اینید در ایوه درسو پندو آموشگاری لیهور بگرن او روداوانی که لسر زیویا رویا لسونامی و لبردباران و لبوم لرزو لگرکان و امانه همی دستی قدرتی خواهی نشانیه ده اوانی که استاج ماریشی کم لناوابن خواهی گوره توانه قایمی که و بقوتی که و به هزی بکد که عدده چی زار ولات اکرام علی ملام اما ناموشگاری با کسانی که تقوادار و خواناسن تقواداران و خواناسن همیشه دستی قدرتی خواهی ابینن لهمون مشتانه که لسه زوی رویا هیچ تک هرمشی نیه هیچ تک لخوی رو نده خواهی گره سبحانه تعالی بویا دیاره سرکوتنی ایمانداران سرخه ایوید جوان تبگن جوان پیبگن و ایوید ظالم و استمکارانیش مولد بده بلام لدسی در ناچن بویا پلینیه چوکا هیچ کس لدسی قدرتی اوزاعتا در ناچه و هیچ کس در باز نبه لبرو تقواداران آموشگاری لهم روداوکان ور اگرن که تیگه ملم سردمه متابعی اخباری سرزبی اکین و تابتی روداو سرشتکان و من در اکیوید که خواهیک هیا سبحانه و تعالی ده صلاتی بس نوره ده صلاتی رهایه

0: لو دريا هي من جاری و هي وایلی کات کبیت غضب و بلا بو شارکانی خلاق دریا به تهبتی او هوا هادیه هي جاری و کابجی جلو کو عاصف و گردلولی و طمیل باب عسمانا خان و باب عسمانا ولات کاولکا اخوای گورا سربازانی زور و بشماره جربه زوربونی حشره یا جانبر یکی آجالک هبته وی کار ساتی گوره رشونک رشونکان جایی تر او با اوی که خلقه کان بخواینا بینوا در سوپندو آموشگاری برگرن خوشبستان تالقه شنوه در ترانسپیرین بوزاتی که سپرده زهنه کت و السلام علیکم و رحمت الله
1: لپیشوازی روژی لدائک بونی فخری کائنات ده

0: پیامی پیغمبری اسلام
1: صلی الله
0: نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او بسر
1: هر او بسر.

بسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزء شانزا که با آیتی 75 سورتی الکهف دست بدکات با آیتی 35 سورتی طاها کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بیگومان ام چارنوسا چارنوسی همو مروویکا که درچونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوا ترو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر رو حکد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک ده چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیانی دنیا خوش یکان و راب ورد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خواه خوی ازانه و همو دچنه و بردستی او لو روژه دا هیچ کسی اگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین درو و برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگار دراو لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگار دراوستاوید همو وینی تاوانکان دیتا ویاد که انجام

0: کی سپیو گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگادار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا کتوی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کدن جام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آواه

لروخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوین ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا

لو پوشاکه بلوری ند ورد براوا گردتوانی یک دولوی لیه بکراوا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچه و پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راک شاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا با سات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا و تا سیده بردونه و کسی نیه بانگی بکی دکوه باو کودای کبرا تروسکی که روناکی و دی ناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکین بو کوه برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره هواران لرین زیخی گورستان یک ده دوینن باسی تو گورکت دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپوله روحی من دود منزلی گور بندی خانه ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خود چالی کی آگرین مستی خنده و پیکنینی یا شیونو آهنگرین دراکشه به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو به نو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی که لدنیای گناه و تاوان و مملکتی سر پیچیده سرگردانم دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواسات کانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواسات کانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواسات کانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وای آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک؟ دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و به ناو پاران وی دعا گویان و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارین و دبا آوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدن و فرمان کانم پرچگوی نخن با وری تو و بتویان بمن هبه بالکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاصد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی ملکچی و زلته و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاک نوی برگی سپی لچلکو چپالی.